0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: verander nie.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

beter kyk kan kry na jou. Ek skat jou 25, maar ek weet van die gewoonte waar meisie sê sy is jonger as wat sy is. So ek speel maar saam en vraag wanneer jy mondig raak, want dit maak toch nie rechtig saak, solank jy by my is.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Rentekoersverhoging dreig te midde van inflasiedruk en bloedige naweek in Kaapstad met 13 mense dood in reeks skietvoorvalle.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetaire beleidskomitee vergader donderdag, terwyl ekonome waarsku dat 'n rentekoersverhoging waarskynlik is met inflasie wat toegeneem het. Dit is weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg teenoor 3,1% in maart, wat deur hoër vervoer en energiekoste aangevuur is. FNB en Sanlam Beleggings sê dit het 'n markverwant verwagtinge verskuif en die Reservebank kan moontlik hul beleid verskerp om hul inflasieteiken van 3% te beskerm. Kaapstad se polisie ondersoek 'n vlaag skietvoorvalle oor die naweek waar tydens minstens 13 mense dood is. Woordvoerder Andre Trout sê 6 mense is in Makaza en Endlovini dood, insluitend 3 slagoffers in 'n informele woning en nog 3 wat gister in 'n Shebeen doodgeskiet is. Die motiewe word tans ondersoek. Woordvoerder Novella Patelwa het ook 7 moorde in Kayamandi bevestig. En Sanparks sê veiligheidsmaatreëls word verskerp in die Pafuri gedeelte van die Kreerwildtuin na die moord op 2 toeriste. Die liggame van Dina en Ernst Maree van Mosselbaai is verlede week in die gebied gevind. Owerhede vermoed hul voertuig is oor die grens na Mosambiek geneem. Sanparks se woordvoerder JP Lou sê bykomende veldwagters en moniteringsbronne sal ontplooi word en waarnemingstegnologie opgradeer word. Hy verseker besoekers die wildtuin is steeds veilig, ondanks die moorde. En ten slotte net weer die hoofnuus. Genaweek in Kaapstad met 13 mense dood in 'n reeks skietvoorvalle. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
3: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
0: Be okay with her.
5: Kom ons kyk vir jou wat hou die weer vir jou in. Goeiemôre en welkom, jy is by breakfast. Dis lekker saam met jou op hierdie Dinsdag. Is dit Dinsdag? Die 26ste dag van Mei. En jy is by die BOK Breakfast Show. Kom ons kyk gou vir jou wat hou die weer vir jou in vandag op hierdie Dinsdagoggend. En ek kan die volgende met jou deel: bewolk en koud vir oggend. Ligte suidwestelike wind, dit word later dan deels bewolk en koel. Teen vanmiddag, so die koud word koel. En dit bring vir jou temperature saam met dit glad nie so bad nie. 14 is jou minimum vir oggend hier by ons. En dan gaan dit opgaan na maksimum van 19 grade. Dis vir die stad, die Parel, Woester, Brackenfell, Malmesbury, Langebaan, Redlinghuis, Klein William, Vredendal, allemaal op 19 grade. Uitskieter vir oggend behoort aan Hermanus, geloof dit of nie. Hermanus is op 'n temperatuur van, wil jy raai skoot waag? 20 grade vir vandag. So die temperatuur is maar 19, tussen 19 uitskieter is Hermanus op 20, die rest is allemaal op 19. En dit is omtrent dit wat die weer aan betref. As jy jouself in die suidkus bevind, Ribbersdal is op 21, Mosselbaai 20, George 19 en Plettenbergbaai is ook op 19 grade. Sê, en George is op die oomblik, of as jy jouself in George bevind, precies die selfde weer as wat ons ondervind hier. Dis 12 op na maximum van 19 vandag. Brackenfell 12 op na maximum van 19. Die son kom op volgend om 7:39, 21 minute voor 8 in die oudtaal. En as jy jouself in 'n ander deel van ons land bevind, Port Elizabeth 20, in Gauteng, Pretoria is op 23, Johannesburg 22, Bloemfontein in die Vrystaat is op 22, KwaZulu-Natal, Durban is op 26, en dan in die Noord-Kaap, Kimberley 24 grade vir jou, Upington op 27, en in Oos-London is dit 23 grade. Die res van jou week lyk so, môre kan jy 19 grade verwag, dit is 18 grade vir donderdag, en dan vrydag is dit weer 'n lekker 20 grade. So dit is lekker weer, hierdie is lekker gematig, hou dit so, kom ons kyk wat hou Junie vir ons in. Ek dink Junie gaan die temperatuur aansienlik daal.
1: Kouer maar droër, waar dit beslis nie gematig is nie, is in Dubai. Dubai ja. Vandag 40 en dis op van 26 af. Prins op 26. Abu Dhabi 34 op van 27 af. Abu Dhabi hou hom so in die 30s die hele week, maar Dubai heeltemal 'n ander storie. Hulle kuier gerieflik in die 40s hierdie week. Alle voorspoed vir julle daarso.
5: Was hy? Dit is omtrent dit wat ek vir jou het vir nou. En ek wil vir jou 'n storie deel wat ek gelees het in die koerant vanoggend. En dit is dat, jy weet die uitstandbeeld van Wolraad Wiltemare, wat verwyder is op een stadium, hulle het hom nou weer teruggekry.
1: Of waar was hy?
5: Hulle het hom net in storage gesit.
1: Nee, maar waar was hy aanvankelijk geïnstalleer?
5: Hy het nie so op die see uitgekyk, jy was nie.
1: Ek weet nie, ek kan nie eens vir jou sê, dat ek een gedagte het van, men natuurlijk moes Wolraad oor die see uitgekyk het, hy was op sy paard,
5: hy en sy paard, die standbeeld, die massieve brons standbeeld van Wolraad Wiltemare het na 70 jaar een nieuwe tuiste gekry en is geskuip van die versekeraar Old Mutuals gebouw in Pinelands na Loxton Heritage Park in Milnerton in Kaapstad. Dis sal het weer uitkyk op die see wat die heldse lewe in 1773 geëis het.
1: Het jy foto daarvan? Ek sê gaan vir my, die paard, het hy, staan al sy voete op die grond, of het hy een poot wat lig?
5: Ek dink hy het een poot wat lig.
1: Daar is een van die theorie daar rondom, en daar kan die luisteraars my help. Dit het iets te doen met, of die persoon en die paard, saam in die strijd, waarvoor hulle bekend is, dood is, of een of die ander dood is, oor hoeveel van die paard sy poote op die grond is.
5: Ek val uit,
1: so, gestel uit een poot in die lucht, dan sal het bijvoorbeeld een kwestie wees van hy en die reiter is albei dood in die strijd waarvoor hulle bekend was, of hulle saam dood. As die paard albei poote op die grond is, dan is het bijvoorbeeld een geval van hulle het albei oorleef, of nie die ouwe het oorleef en nie die paard nie, so iets. Daar's 'n teorie daar rondom. Verstaan jy?
5: Well, ek dink hierdie sal waarskynlik nie van toepassing wees, want ek dink dit beeld die paard in die see uit. So ek dink nie, daar is poot op die grond nie.
1: In die water.
5: In die water, ja. Hulle het albei...
1: Het hy sy broekie aan, is dit hoe hy uitgebeeld word? Nee. Het hy sy goggles aan?
5: Nee, as jy kyk na die beeld, dan lyk dit nie, dit lyk net soos 'n voorste gedeelte van die beeld. Dit lyk nie soos asof daar agter poot is. Nie.
1: Ek het geen memory van dit nie.
5: Ek moet sê, ek het toch al, ek toe ek dit nou sien, of toe ek die beeld sien, toe herken ek dit, ek het dit al gesien. En ja, jy kan nie eindelijk die poote sien nie, jy sien het, dit is half depicted in die water. Obviously, albei het verdrink in 1773, en dit nadat al verskeie mense gered is. Kan jy die skip onthou wat gesink het? Dit was die jonge Thomas.
1: Toe dan moet ek onthou nie, nie.
5: Ja, die jonge Thomas. En die paard se naam was Vonk.
1: Vonk onthou
5: het. Ja, en Vonk is vernoem, dis Ruiter en Swartse paard is vernoem na Vonk.
1: Hetsa.
5: Ja, so daar het jy dit. Dit is 'n baie interessante story. En toe kom het by my op, en ek het gewonder, Ek wonder of ons kan onthou, hoeveel van die stories kan jy onthou van helde en heldinne in ons tyd, wat ons van geleer het. Rachel Kiedebeers is eniekie yes, wat springs to mind.
1: Uh-huh.
5: So Rachel Kiedebeers is wat jy weet, het haar dochter, het haar boetie gered.
1: Laat die meersoop gesit, na?
5: Ja, en sy het alle kleren uitgetrek en dan vir hom aangetrek ja. En boer om gaan sit en, oh. En hom warm gehou het, terwyl sy self verkleim het.
1: Ja.
5: So ek wonder, hoeveel stories kan jy onthou?
1: Ek het verhoogelkie onthou, en denk jy die swart kat tel van al die klein misdade wat hy in die buurt gered het?
5: Nee. Niemand weet in elk geval van
1: hom.
5: Ja, niemand weet in elk geval van hom, met sy kaakie die altyd weg.
4: Dat gewoon.
5: 12 minuut en al 5 van die morgen, steel is wheel, skop ons af die oogend, stak in the middle with you. Dis 12 na 5. Verkeer, die eerste een van die oogend is op pad, hier gaan niks aan op die paaie volgen.
1: Ja, maar blij maar.

0: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Okay, traffic.
2: Bring ons by die verkeersnuus, die eerste ene vir die oggend en wonder, die paar karre.
3: Jan, wat het ons gesê? Ewes skielik het die mense wakker geword.
2: Ons sê, almal het besluit hoe tyd om te gewag.
3: Ja, hulle dan hulle opritte gesit en net gewag om vir ons te sê dis nou tyd om te ry. Wel as jy nou ry, dan gaan dit jou 29 minute van stad toe van Cape Gaita van die Parel af 54. Mames by die goeiemôre almal daar. Van die golfbaan af van Mames by die 52 minute stad toe en as jy Stellenbosch toe moet gaan van daar 54. Somerset Wes, hallo julle, hoop het gaan goed. As julle vanoggend moet stad toe ry, gaan vir jou so 'n fraksie langer wees, so net 'n bietjie oor 'n uur. Die ouens van Tableview is mos net om die draai 24 minute vir julle en van Vishoek na die stad 35 minute. Abu Dhabi, 22 minute na Dubai.
2: Baie dankie Marisa, dis omtrent dit wat ons nou voor tyd het, wat die verkeersnuus aanbetref, so Bok Radio, so hier is 'n paar interessante helde wat na vore gekom het tydens ons gesprekke of tydens ons gesprek.
3: Nominasies,
2: ek gaan nou vir jou vertel daarvan, so bly ingeskakel hier so by ons, voordat ons daarby kom, wonder, sal ons vir jou, ja, kom ons doen gaga hierheen.
4: Laerskool, Bora, Baltimore, in Oorbassig.
2: Ja,
4: baie jare terug.
2: Laerskool Wolraad Woltemaar, is genoem na Wolraad
3: Woltemaar. Ja, nee, ek onthou die skool, ja.
2: Ja. Dan sê iemand van Rassie Erasmus, Rassie tel die hy lewe nog.
3: Maar goeie voorstel.
2: Goeie voorstel, we'll take it. En dan is daar ook, daar is altyd Duart.
5: Julle raak in die perd se pote. Al wat ek weet is as 'n perd se agterste twee pote in die lug is en jy's naby, dan sien jy moe.
3: Dan is jy waarskynlik nie meer op die perd nie.
2: Waarskynlik nie.
5: Julle praat dus oor helde en sulke tipe groet. Ek weet 'n heldin in my jonger dae was gewees 'n dame met die naam Emmanuel.
3: Sy het hem by die hand gevat. Mooi gelijk.
2: Geluk sê nie. Dirkie IJs.
3: Ja, wat was hy studie nou?
2: Daar is ook een Dirkie IJs laarskool.
3: Daar was een Dirkie IJs laarskool so in Malmesbury, in Vreesburg.
2: Dirkie IJs was, sy pa was een voortrekker, ek dink het was Piet IJs.
3: Ja, yes, nou was die laarskool onderwijsreis nou, hulle skel nou vir my en jou wat niks van die onthou nie.
2: Ja, ek dink het was Piet IJs was sy pa en die rumor is, of die story gaan, dat dit was na Dingaanse stories en hulle het 'n komando gevorm en sy pa's dood en ek weet hy het geweier om sy pa te los, hy het by sy pa gebly, so deur alles hy het by sy pa gebly tot die einde, hulle het sy pa dood gemaak en hy het daar gestaan en hy het ook dood gegaan saam met sy pa.
3: Okay, ja, after the massacre of Piet Retief and his men by Dingaan on the 6th of February 1838, a number of voortrekker camps were also attacked by the Zulu Impis. These voortrekkers appeal to other tricks, particularly those of Piet IJs and Hendrik Potgieter in the Orange Free State for help. Both treks sent out commandos to help, including Ace's 15-year-old son Dirkie. During the subsequent battle of Italeni, Piet IJs was mortally wounded by an assegai while riding to the rescue of two of his cornered men. The rescue party failed.
2: Ja.
3: En toe het Dirkie nou daar so ingetree en hy het kom help.
2: Daar is hy. En hy het aan sy paas as hy geblei, as hy krijg kan onthou. En ja. Hy is, so is hy dood. Dan iemand sê die hoërskool Dirkie Huysens in Moeriesburg. Yes. Okay, wel daar het jy dit.
3: En ongelooflik baie strate vernoem na Dirkie Huysens.
2: Ja, ja, daar's baie strate vernoem na hom. En dan die ander ene wat hier opgekom het is Emily Hoppers. So Emily Hoppers was iemand wat die
3: Britse aktivis.
2: Aktivis. So, ja. Sy het in Brittanje bekend gemaak wat hier by die konsentrasiekamp aangaan. As ek reg kan onthou
3: van haar. Ja, sy het dit ontbloot en 'n liggeskyn daarop en hulpgebied.
2: Ja, en dit het baie teenkanting veroorsaak in Londen. Weens die oorlog en die manier wat hulle die vrouens hier in die konsentrasiekamp hanteer het en. So ja. Emily Hoppers, ja, definitief 'n groot hero gewees. Ja, wie is daar nog wat jy van kan onthou? Ons het gepraat van Rachel Kiedebeer, het ons die naam genoem van Rachel Kiedebeer. En jy sal die story van haar onthou.
3: Weet, ek het 'n ongelooflike onderwyseres op laerskool gehad. En dit was dan 3 toe ons die story van Rachel Kiedebeer doen. Toe het sy vir elkeen in die klas een ander taak gegee. Want sy het verbeeld asof Rachel Kiedebeer se story nou afgespeel het. En een van ons moes 'n koerantberig skryf, die ander een moes 'n kort verhaal skryf, die ander een moes 'n theaterstukkie skryf. Elkeen moes 'n ander vorm van media gebruik om dit te rapporteer.
2: Yes,
3: asof dit so pas gebeur het. En ons het dit uitgebeeld ook. En jy het van elkeen se kant af, van die boetie en van haar kant af. En ek moes toe nou 'n koerantberig skryf wat nou die eerste berig is wat hierdie story. Wat 'n fantastiese onderwyseres, hè?
2: Ja, ja, dis 'n bietjie dink bietjie uit die boks.
3: Dis 'n bietjie next level gewees vir die 80s.
2: Ja. OK, Sjoerd het vir ons 'n interessante story en dan praat iemand van Florence Nightingale. Jy sal vir haar, jy behoort haar goed te ken, Marisa, dis jou tipe ding daai. Sy was 'n verpleegster, was sy nie?
3: Sy was 'n verpleegster?
2: Kom, ons gaan na Sjoerd.
3: Ook Engels weer eens?
2: Ja, kom, ons gaan gaan na Sjoerd.
1: Môre, Wimpie, Marisa. Ja, daar was voortrekkerleier ook Piet Potgieter.
2: Ja.
1: Die ou dorp Potgieter is in verre Noord-Transvaal is naam vernoem. En Piet Potgieter self is ook op Potgietersrus begrawe. En dan is die een hoërskool se naam ook Piet Potgieter. Sjoerd.
2: Allei, okay.
3: Want ou Sjoerd was so baie lank onderwyser, hy het kennis van hierdie dinge.
2: Hy sal weet. Ons gaan die storie vertel van Florence Nightingale. Sy was 'n suster, 'n verpleegster.
3: Ja, die dame met die lamp.
2: Ja. En ja, Stiefels jou, wie onthou jy? Ons weet van Rachel Kiedebeer, ons weet van Dirkie Huysens, ons weet van Wolraad Woltemade, ons het gehoor van Piet Potgieter,

0: reisgenoot plezier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenoot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en The Harmonics hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Be okay, sport. Be okay, sport.
4: Goeiemôre Wimpie, Marisa en al ons luisteraars. Ons begin op die kleibaan oppervlak by die Franse Ope. Die gekeerde spelers wat gister uitgeskakel is, sluit in Yuri Lecheka in die mans afdeling en dan by die dames Ekaterina Alexandrova, Lyudmila Samsonova, Lia Fernandez en Kristina Buska. Die spelers gister op die hoofbaan, Chevalier Chatrier, Iga Swiatek, derde gekeer het Emerson Jones geklop, 6-1 en 6-2. Elena Rybakina het Veronika Jabek geklop, 6-2 en 6-2. En toe is die tafel gedek vir die twee manswedstryde wat tussen vier Franse spelers sal plaasvind. Twee in elke wedstryd. Hugo Humbert wat Adrian Manarino geklop het, 6-3, 6-4 en 6-3. En Hugo Gaston was verantwoordelik vir die vertrek van Gael Monfils, 6-2, 6-3, 3-6, 2-6 en 6-stroop. Gael Monfils is getroud met Elina Svitolina. Nou, Elina het op baan nummer 1 of kort Suzanne Langlang gespeel en daar het sy teen Anna Bondar gewen. Sy het ook hard gewerk, eerste stel wat sy verloor, 3-6 en toe wen sy die volgende 2-6-1 en 7-6. Nog spelers wat deurgedring het na ronde nummer 2 sluit in Amanda Anisimova, Ben Shelton, Karolina Makova, Jasmine Paolini. Jesper de Jong was die man wat Stanislas Wawrinka geklop het. Laaste keer wat Stanislas by die Franse Ope is, dit was in 4 stelle. En dan Casper Ruud het sy hande vol gehad teen Roman Seifelin, 6-2, 7-6, 5-7, stroop 6 en 6-2. Was die 15de gekeerde Casper Ruud se wentelling. Oor na golf, en die eerste golfstory wat ek met jou wil deel vanoggend is Tyrrell Hatton, wat nie by die volgende LIV toernooi gaan wees in Korea nie. Hy en sy vrou Emily het hulle eerste kind in die wêreld verwelkom, so hy mis die volgende toernooi. Sy plek word ingeneem deur die Duitser Max Rutloff. Hy is 'n 33-jarige speler en Hatton wat dan weer sal terug wees vir LIV Golf Andalusia in Spanje. Dan eindig ek af met die Telkom Netball Liga se uitslae. Crinums nog steeds heeltemal op 'n ander vlak. Hulle het die Zambesi Eagles geklop 61-50. 'N wen vir die Baobabs teen Sonel Blommel. Dit was ook met 'n groot telling 67-34. Diamonds het die Sunbirds geklop met 5 doele. Tornadoes te sterk vir Queens. Hulle het gewen 65-41. Allows 6 doele sterker as die Flames en die Lilies en die Comets het gelijk opgespeel 42 elk. Volgende sport dan saam met jou, dit is om 6:30. Ons kyk vorentoe na die eerste uitklopwedstryd van die Indiese Premier Liga. Nog 'n golfstorie met jou te deel rondom die Amerikaanse tennis, die Amerikaanse golfkampioenskap en dan kyk ons ook wat lê voor by die Franse Ope op dag nummer 3. Ons gesels weer om 6:30.
5: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die eerste sportnuus bulletin. Ons het vir jou nog sport. Die volgende ene, die sal wees in die omgewing van 6:30 live saam met Johan. Christian de Wet.
6: Ja.
5: Hy was 'n boeregeneraal wat bekend was vir sy dapperheid en slim oorlogstrategie tydens die Anglo-Boereoorlog. Hy word onthou as een van die bekende Afrikaner helde van daai tyd. En dan Sarel Salje, sê iemand ook vir my, was 'n voortrekkerryer wat bekend was vir sy geloof en rol in die gelofte. Mense onthou hom omdat hy die voortrekkers moet gegee het in 'n baie moeilike en gevaarlike tyd. Hy het ook aan gevegte soos Vegkop en Bloedrivier deelgeneem, Sarel Salje. En dan was daar, ons het gepraat vannag of vlugtig oor is dit Dani Tron?
6: Mm-hmm.
5: So net vannag vir jou sê van Dani Tron, daar was 'n TV rolprent gewees van Dani Tron.
6: Daar was 'n rolprent van Dani Tron.
5: Daar, maar dit is baie jare terug. Was a scout in the Anglo-Boer War in 1900 and later became the leader of the most passionate fighters for the Boers against the British invasion of South Africa. He led a huge band of men harassing the British camps at every turn, starting guerrilla warfare tactics and sabotaging main railways and bridges. So hy was the original terrorist.
6: Zal die lyn.
5: Ja, een ouse terrorist, die volgende ouse gesondheidswagter. Vryheidswagter. Dan, kom ons kyk wat so name pop hier nog uit. Christian de Wet, daar was ook Christian Beyers. Ek weet nie of jy vir Christian Beyers kan onthou nie. Ek was in die laerskool Christian Beyers.
6: Wel, dan moes hulle vir julle daagliks sy story vertel het.
5: Ek onthou, daar was 'n standbeeld gewees van hom, so 'n borsbeeld van Christian Beyers, en ek het gedink, jy sê, die ou het 'n cool baard.
6: werk jy nou op na Dalarai toe, hou ons hom nou verlaaste? Of?
5: Ja, ja.
6: Jopie Fourie?
5: Jopie Fourie, ja, Jopie Fourie was een van die
6: rebelleleiers,
5: ja. Daar was ook die hele TV-reeks oor Jopie Fourie.
6: Het ons dan nou net helde gehad in die oorlog, is daar dan nie meer alledaagse helde nie?
5: Ja, daar is dier helde.
7: Wimpie Marissa, jylle praat oor helde, wat van die dieren helde? Ek weet, Vonk was die perd, maar wat van nou Jock of the Bushveld?
6: Prachtige story, Jock of the Bushveld. So ek het naardag, in een vergadering het ek een vrouwtje ontmoet en hulle, sy is nou so min of meer ons jare, en hulle was die oorspronkelike eienaars van die oorspronkelike Jock of the Bushveld, die hond wat dit op gebaseer is. Hulle daar in die noorde het hulle op 'n groot wildsplaas geblei en die ouens wat hierdie rolprent vervaardig het, het nou al pa kom smeek dat hulle hierdie hond kan gebruik vir die rol van Jock of the Bushveld. En al pa het elke maal en het gesê nee, en op die ouwe en nou met groot versekering het hulle gesê, maar hy kan ook op die stel wees terwyl hulle die rolprent vervaardig om seker te maak alles verloop soos wat het moet. En ja, die hond, ek kan nou nie sy oorspronkelike naam onthou nie, maar hy was soos 'n held in hulle gesin en in hulle familie. Die oorspronkelike hond wat hulle gebruik het in Jock of the Bushveld.
5: En het was Staffy, nie?
6: Staffy, ja.
5: Ja. Ok, interessant. Ons is besig, as jy gewonder het, na aanleiding van die story van Wolraad Woltemade en die standbeeld van Wolraad Woltemade, wat er in een skuif van Old Mutual af na Milnerton toe. So, ja, interessant. Daar is baie stories van helde in die Suid-Afrikaanse geskiedenis en vooral in die Afrikaner geskiedenis. Hier is ons nog een van die held in die Suid-Afrikaanse geskiedenis.
8: Goeiemorgen, Wimpie Marissa.
5: Morgen.
8: Hy is nou een bykie later, maar 95, ou Joel Stransky, hy sal een held van Suid-Afrika bly, tot een lengte vandaan.
6: Ja, ok.
5: Was het daar die kruiwe dood al wat gesê het, jy moet een jood in jou springbokspan hee, en het was vir jare, was het so geweest. Oh, het was altyd dik mooi, dit was Sid Nomus.
6: Ek het net gedink aan Sid.
5: Sid Nomus, Gerald Bosch, Joel Stransky.
6: Joel Stransky, ja. Waarde gekry, dom uit.
5: Ja.

0: Radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting. Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Wel, kom ons kyk weer wat daar ingaan verkeerd gewys hier so in ons deel van die wereld en al reeds heel wat motors hier op die pad, so ek dink het gaan nogal een relatieve besige dag wees op die paaie.
1: Ja, gisteroggend was ek besig toe ek terugraak. Gelukkig is het nog te vroeg vir groot probleme, is nou net baie druk verkeer. 37 minute stad toe as jy daar van Vishoekse kant af rij en hierso van Cape Gateske kant af 46 minute. Van die Parel af 1 uur en 18 minute, van Malmesbury af 58, van Somerset West af 1 uur en 'n half, van Tableview of 26 en Abu Dhabi na Dubai bly vir ons op 1:22 minute.
0: Daar sê. So Marisa, ons praat so oor, net so vlugtig oor, jy het daar gevra van of daar enige iemand in my geskiedenis is wat in die boereoorlog geveg het of iets in die lijn. So die interessante ding, ek het gaan 'n bietjie navorsing doen oor my ouma. Omdat daar op een stadium is al, ja, jy weet as jy een geslag, dan kan jy op kan jy aanspraak maak op een Britse paspoort.
1: Ja, ja.
0: Daar jylle story. So my ouma se pa het hier aangekom in die boereoorlog en hy was 'n Engelse soldaat wat toe aangebly het in Suid-Afrika na die tyd. Sy van was right. En hy het toe aangebly na die tyd hier in Suid-Afrika met 'n Afrikaanse vrou getroud en hulle het toe my ouma gehad. My ouma was Ita Doreen.
1: Jo.
0: En my ouma was erg Brits. Sy was, ek onthou van...
1: Teekoppie Brits.
0: Ja, ja, daar was tee tyd in haar huis. Ja. Letterlik, daar was, en ek onthou, as ons daar gekeur het, was daar koppies en tee en die hele werke en hierdie hoentjies. Wat is dat, wat die Queen net ook
1: wat die
0: Queen gehad het, die York, nie is
1: nie, nie, nie, York, nie,
0: York is nie, ach man, ek sê nou vir jou sê.
1: Die honde met die korpinkies.
0: Ja,
1: ja.
0: So sy het ook van hulle gehad en dan was daar tee tyd gewees in haar huis en die hele huis, sy was Ita Doreen en hulle het my pa genoem Vernon Roy. So my pa, wat bekend is as Willem, maar hy is bekend as Willem, want die vrou met wie my oupa
1: Ita getrouw het.
0: Ja, ja, die man met wie Ita getrouw het was Willem. So hy het toe klein Willem geword, soos maar bekend. Ja, die, maak jy saak met jou naam, so wat jy paas
1: naam. Ja,
0: en,
1: soos in IJsland.
0: Ja, so my pa en haar jylle, as jy nou vat, van der Sand, is nogal relatief Afrikaans, soos jy dit kry. Of Nederland, soos jy dit kry. Maar hy is Vernon Roy.
1: Van der Zand.
0: Ja, so, interessant, ja, dit is my story, so daar was iemand in die oorlog aan die verkeerde kant geveg het.
1: Hy was in die oorlog. Sien hy een girl?
0: Hy was in die oorlog. Ja, dit is die typische, dit is die corgis.
1: Corgis, dankie.
0: Ja, corgis, ja.
1: Ja, ek het nou, die dingo's was nie die rechte een wat ek aan gedink het. He.
0: Nee. Hoe dit ook al sê, dis goeikies met blaf.
1: En byt.
0: Ek het hierdie gesprek gehad met jou, wat hulle sê, die persoon het kom keier. Ach, ek sien niemand van George af. En sy het een hond, en sy is baie proud op die hond, en van die hond is baie opgeleid.
1: Mm-hmm.
0: So met die opleiding van die hond, blaf die hond skynbaar glad nie.
1: Wel nie onnodig nie.
0: Wel, glad nie.
1: Ok.
0: En toe is daar een klagte oor die naweek dat die hond geblaf het en die bure het gekla. En toe gisteraand tydens telefoon oproep, toe gaan die hond ook aan die blaf.
1: Oeps.
0: En toe sê ek soos, ja, die hondjie wat nie blaf nie.
1: Hier is dan op 'n bewys.
0: Miskien was die bure nie so verkeerd. He. Want sy is onmiddellik, die buurvrou is simpel, daar is geen manier.
1: Nee, dit is niks fout met my hond. He. Nee, ja, ek het al dieselfde geval gehad.
0: Ja, dit was soos die twee schnauzerkies, wat in my huis was.
1: Mm-hmm.
0: Ek het ook, ons die honde blaf nie. En toe sê die buurman ook een dag tijdens een gesprek al buiten vir my, Siegfried, kom maar naar my toe, sê vir my, jy weet hierdie honde blaf heel dag. Ek sê, nee, hulle blaf nie. Terwijl ek ons daar praat, staan hulle hier boe en blaf.
1: Sê jy vir om.
0: Kijk, is Stausers, fantastische honde, want hulle gee nie hulle hare af nie.
1: Wel, en los hulle klank oor ons waar hulle gaan.
0: Maar die vet weet, daar is niks. Dit klink asof hulle hysteries raak. Dit is... Anyway.
1: Luister, ons moet op een stadium ons mense motiveer, is jy recht al voor?
0: Ja, okay. Ek wil net nog een boys uit vannacht denk.
1: Speelgaan.
2: Die ene is meer het so tong in die kies ene. Mm. In Amerika was daar ou gewees met die naam van Paul Revere, ook blijkbaar een groot held gewees.
0: Hy was ook een
2: sigarette.
0: Maar
2: die is nie teruggekom in die vorm van sigarette.
1: Ons het nou juist losweek so lekker gesels oor al die helde en hoe om een held te wees en toe ek het ons een bykie aangepas hierdie week en ek het vir jou gesê menige van ons het hierdie naweek een marathon gehardloop en lesse geleer, maar jy het dan nie nodig om het te doen nie, ons gaan nou die lesse namens jou leer en vir jou vertel daarvan en die les van vandag rondom een marathon is om jouself te pace, jy hoef nie alles gelijk te doen nie, want een van die grootste foute in een marathon of in enige wedloop is om te vinnig weg te spring want jy is so opgewonde, die adrenaline pompie, mense staan daar langs die kant, hulle cheer jou aan en van die eerste noot af sê hulle vir jou hou bene hou, moenie stop nie en alles, maar enige ervare persoon wat al ooit 'n wedloop gedoen het sal vir jou sê, die eerste kilometer beteken niks as jy al jou energie opgebruik het, daai eerste kilometer is in elk geval 'n leuen en in die lewe werk het precies dieselfde. Ons leef in 'n lewe waar almal ewe skielik hastig begin raak het. Ons is hastig om suksesvol te wees, om geld te maak, om beter te lyk, nie geduld om ons gewig te verloor nie, ons wil dit op die vinnigste manier doen. En ons wil net so gauw as moontlik by die volgende ding uitkom. En sonder dat jy besef, is jy besig om teen iemand anders se pas te lewe en nie teen jou eie nie.
0: Mm.
1: En is nie hulle marathon wat jy hardloop, hier is jou nie. Mm. En party mense bereik dinge 'n bietjie vinniger en vir party mense vat dit 'n bietjie langer, maar party mense moet deur hulle eie kilometers gaan om by hulle boodskap uit te kom. En dit beteken nie jy raak agter nie, dit beteken nie jy hardloop jou eie marathon.
0: Ja, hardloop jou eie pas.
1: Jou eie pas. Een marathon leer jou een paar belangrike goed en om te pace is nie een swakheid nie. Dis beteken jy ken jouself. Jy weet wanneer om so'n bietjie ekstra te druk, jy weet wanneer om te rus en belangrik, jy weet wanneer om nee te sê. So, onthou vandag, jy hoef nie heeltyd besig te lyk om suksesvol te wees nie. Jy hoef nie heeltyd moeg te wees om te wil belangrik klink en besig te klink nie. Die mense wat die verste kom is die mense wat weet hoe om hulle energie en hulle fokus te reguleer. Die lewe is nie 'n sprint nie. Ons gaan allemaal op 'n ouene daar uitkom. Die mense wat hulle self die beste pace is dikwels die ouens wat die meeste uit hierdie route uitkry.
0: Daar sê, dit maak sin.
1: Mm-hmm.
0: So jy het my gevra om 'n liedjie te kry wat gaan oor pace.
1: Ja.
0: So ek het hierdie ene gekry.
1: Is dit 'n bietjie tong in die kies?
0: Vra my hoekom.
1: Hoekom, Bumpie, hoekom?
0: Wel, dis chirpa chirpa cheep cheep, so as jy hardloop en gaan nie, chirpa chirpa cheep cheep, chirpa chirpa cheep.
1: Oh, kruid, nou gaan dit in my kop vast sit.

Dis 5:52 hier so Bokradio, goeiemôre en welkom by die BOK Breakfast. Hierdie gaan jou terugvat in tyd. 1978. Dis 'n goeie raadskoot, ja. Ek dink jy's reg. Amy Stewart, Knock on Wood. Ons het jou 6:00 nuusbulletin vir jou op pad en dan is dit die konsert weergawe vir 'n bietjie vanoggend. Bly ingeskakel, dit is 'n goeie een.

0: ook op Talk TV.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Be okay. Headlines.
3: Dis nou 6 uur en in die nuus. Ramaphosa beloof 81,5 miljoen rand in reaksie op die Ebola-uitbraak en boere vier hofoorwinning in die stryd teen bekkenklouseer.
2: Be okay. News.
3: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika sal 'n aanvanklike 81,5 miljoen rand bydra tot die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming om die vastelandse reaksie op die Ebola-uitbraak te versterk. Die uitbraak, wat hoofsaaklik die Demokratiese Republiek die Congo en Uganda raak, het die lewens van 220 mense geëis en daar is meer as 900 moontlike gevalle. Ramaphosa het gister tydens 'n hoëvlak vergadering gesê, Afrika-leiers het ooreengekom op omvattende voorbereidings en 'n reaksieplan van 5,2 miljard rand. Die Suider-Afrika Agri-initiatief, SAI, sê 'n uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria oor bekkenklouseer is 'n groot oorwinning vir vee- en wildboere. Die hof het bevind die minister van landbou, John Steenhuisen, en senior amptenare het nie voldoende op die uitbraak gereageer nie, wat gelei het tot die vertragings in inentingspogings en aansienlike verliese in die bedryf. François Rousseau van SAI sê die uitspraak bied hoop vir sterker optrede om boere te beskerm. In Corruption Watch het die regering versoek om dringend aanspreeklikheid en openbare deelname te versterk in die stryd teen korrupsie. Die organisasie sê in hul 2025 jaar verslag, hulle het verlede jaar meer as 2200 klagtes ontvang met bedrog, omkopery en wanadministrasie van die belangrikstes. Daar word steeds die meeste oor wetstoepassing gekla, terwyl Gauteng die hoogste aantal gevalle aangeteken het. Corruption Watch sê die stryd teen korrupsie kan nie net aan wetstoepassing oorgelaat word nie en versoek alle Suid-Afrikaners om te help om oortredings bloot te lê. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa beloof 81,5 miljoen rand in reaksie op die Ebola-uitbraak. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 7 saam met Afskop.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.
5: Wanna sell your car, but don't know what to
6: fall.
7: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
8: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Be okay weather.
9: Wel, 19 grade, dis wat jy moet weet. Dit is wat dit in die Kaap is vandag. Maak jy saak waar jy jouself bevind hier. Die uitskieter is Hermanus met 20, maar die res is allemaal 19 grade vandag. So, 19 in die stad, 19 in Brackenfell, 19 in die Parel. Oral oor is dit 19 grade. Kom ons kyk gou vir jou net vinnig na, ek wil kyk vir die res van die week en neem maar die res van die week ook in volgende week en ek het die goeie nuus wat ek vir jou wel het is dat daar volgende week woensdag se kant lyk het vir verandering in die weerpatroon is, maar tot en met dan is dit min of meer dieselfde temperature en dieselfde toestande wat jy vandag gaan kry, wat jy gister gehad het, wat jy gaan sien tot en met volgende week woensdag.
3: En wat is daai verandering?
9: Dan gaan dit reën. Daar's 85% kans vir reën volgende week.
3: Okay.
9: Ok, maar vir die rest van het, wel, dit is min of meer wat jy kan verwag, en dit is lekker, dit is goeie toestande, lekker weer, en dit is een lekker tyd van die jaar. It's, what a time to be alive, iemand die keer sê. So dit gaan vir ons bring by hierdie.
0: Die concertweergawe word aan jou gebring, deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
9: Ok Marisa, so ek gaan jou nie verras vandag, ek gaan vir jou sê, sommer, right off the bat, gaan ek vir jou sê, ek het vir jou twee opgelaan.
3: Ja.
9: So die eerste ene is iets wat jy dalk nie gaan verwag nie, want dit is net een onwaarskynlike duo.
3: Ok.
9: En daarna het ek een classic vir jou.
3: Ja, jy is my naam al by dek, nou.
9: Is dek al by spectrums. Ja, ja. So die onwaarskynlike duo wat ek vir jou het, as jy daar nooit te hoor aan met, is Lady Antebellum. So is hulle deesdaal kenst als Lady A.
3: Ja.
9: Maar, is Lady A saam met Stevie Nicks.
3: Ok, los daar net aan, wat hy speel.

0: Soms is het lekker om net so bietjie iets out of the ordinary te hê. Nou is vir my out of the ordinary, dis unusual duo. Dis net iets wat jy nou nie sal verwag het nie. Jy sal nie gedink het, ek sal vir jou gesê het oor die Lady Antebellum en Stevie Nicks. So bietjie random.
1: Maar Stevie Nicks kan jy vir my min of meer so met enig iets sit.
0: Ja.
1: So met chips, so met die toebroekie, so met enig iets.
0: Ek stem. So die ander een wat ek vir jou gesê het, is 'n classic, is 'n classic. En ek doen het, want ek is bang, hulle gaan het afval.
2: It's a super girl fruits.
0: Ja.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
1: Wat sê Easy kliënte?
2: Ek het duisende gespaar.
3: Easy se span is professioneel en doeltreffend.
1: Wil jy jou huis verkoop? Kry kundige diens teen 'n vaste fooi vanaf slegs R33,000. Geen sukses beteken geen fooi. Meeste huise verkoop binne 30 dae. Kry nou 'n gratis waardasie by easy.com. Easy Real Estate is geregistreer by die PPRA. Easy, die slim manier om te verkoop.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aan jou gebring deur Easy Real Estate.
5: Okay, traffic.
6: Koos leer vinnig vir jou wat aangaan verkeer gewys, hier so in ons deel van die wereld, en dit lyk rof, daar buiten, Marissa.
7: Ja, dit lyk besig, maar geen probleme op die verslaan. Hulle sê, Baden-Powell is open, vry vloeiend, en niks ander probleme nie. Dis net dat jy in verkeer gaan vastsit. Het gaan jou nou 1 uur en 2 minute vat, staat toe hier van ons kant af. En as jy van die Parel af moet rij, goeiemorgen jylle, dit is een klein bietjie langer vir jylle, so 1 uur en 'n half van die Parel af. Malmesbury, jylle wil seker ook 'n bietjie stad toe, vir jylle gaan dit ook so net oor 1 uur vat, en kom ons kyk gou die mense in Somerset West, vir jylle gaan dit 1 uur en 40 minute vat. Van Vishoekse kant af staat toe 51 minute, en die ouens in Abu Dhabi, het is nodig om te kykie, 1 uur en 24 minute.
6: Alsaai, baie dankie Marissa, dis dit wat die verkeersnuus betref van nou, ons het vroeger vanoggend vir jou vertel van helde en Suid-Afrikaanse helde en al die lekker dinge, paar interessante name uitgekom. Ons het gepraat oor Wolraad Woltemade, wat in die seen is om die gestrandes 7 keer seen toe is om gestrandes van die jonge Thomas, die skip wat gesink het hier in die Kaap, en hy het 'n klomp mense gaan red, en op die einde die laaste keer was daar te veel mense op in die perd kon het hier, en die perd is verdrink en Wolraad Woltemade het verdrink. So daai standbeeld skuif nou vanaf die Old Mutual gebou na Milnerton toe, en ek het jou gesê hy gaan weer eens oor die see uitkyk. So ek gaan vandag vir myself daytrip reel en afreis en toe gaan kyk waar dit is.
7: Ja, dis 'n great idee. Is hy klaar opgerig nou in Milnerton?
6: Hulle het gister het hulle om so te vervoer en die voetstuk is gebou, en ek weet nie of die big reveal gaan wees vandag of wat ook al nie, maar ek sal graag wil gaan kyk. Ja.
7: So, en dan denk ek, moet jy net so eentje in die see inloop, net nie te diep hier hoor.
6: Ja.
7: Net so toe by die knie.
6: Milnerton is al nabij aan Tableview mos.
7: Ja, meer in die stadse kant.
6: So gister by Tableview is daar een man doodgeskiet by een bekende keierplek of een restaurant daar in Tableview. En 2 keer geskiet. Hy het gesit blijkbaar en op sy skootrekenaar werk, bezig met koffie gehad saam met iemand, en toe die ander persoon geloop, toe stap al mense in, skiet om 16 keer, toe loop hulle uit, toe kom aan nog ou en skiet om weer.
7: Dit is vergaande.
6: Dit klink soos die Wille Weste, of dit klink soos Johannesburg. Dit is in Tableview, hier in die Kaap.
7: Nee, dit is jyslik, dit is vergaande.
6: Ja, dit is mal. Dit wys net vir jou, jou lewe vandag, in vandagse lewe is, mense's lewens is niks meer werd nie.
7: Ja, maar is dit
6: absoluut niks werd.
7: Is dit bende verwant, of was dit net blote
6: ja, aanval? Ek weet nie, ons bespiegel nou, maar ek meen, wat sal jy denk? Maar dit is crazy. Gister, sondag met iemand gesels, net so vannacht, en dit is skrikwekkend hoe bende verwante voorvalle hier in die Kaap, en dit het amper een kultuur aangeneem van die bende leiers goed word op een pedestal geplaas deur gewone mense.
7: Nie amper nie, want die geheel.
6: en die mense se leefstyl word aangehang en hulle word gesien as die helde in hulle gemeenskappe.
7: Want onthou, die probleem kom in by die blootstelling wat jy het in jou lewe. As dit al blootstelling is wat jy het as iemand wat uitgestyg het bo sy omstandighede, dan vir jou is dit 'n voorbeeld van iemand wat iets reg gekry het. Het sy dit nou 'n positiewe of slegte verwysing is, vir jou is dit iemand wat 'n verskil gemaak het. En wat mens soms vergeet is dat daai ouens maak wel 'n verskil in die gemeenskap. Hulle is die ouens wat terugploeg, maar hulle is ook die ouens wat hulle pond vleis eis.
6: Laat die vraag ontstaan, maak ons helde van die verkeerde mense?
7: Gaan
6: terug na movies toe, Bugsy Malone. Bugsy Malone, as jy daar rolpret gaan kyk, hy was so cool ou, maar in die regte lewe, he was a gangster, was a moordenaar. Anyway, he's Eric Carbon, ons het weer sport met Johan Ferreira se pad.

0: krag jy vandag gebruik het, nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing, ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie, ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
1: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borsdruppels, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: Be okay sport. Be okay sport.
4: Gaan vir ons bring by die sporties bulletin hier so Bok Radio, Johan Ferreira, goeiemôre.
5: Goeiemôre, môre julle, lekker om dit te wees.
4: Ja, lekker.
5: Marisa.
6: Hallo.
5: Marisa, ek wil ek sê die slegte nuus, ja.
6: Ja.
5: Ek het nou vir ons 'n marathon oefenkamp gereël in Desember in Appington. Ek hoop mens okay met dit.
6: Ek dink dit is wat mens noem klimatisering.
5: Ja,
6: klink vir my reg, Johan.
5: Okay, okay.
4: Johan. Ja. Desember in Appington. Het niks.
5: Is winter.
4: Is, dit is soos 'n gematigde lentedag in Dubai.
6: Ja, want in Januarie in Dubai is bietjie koeler. Dan gaan dit so 25 wees. Wat by ons 40 is, is dieselfde. Maar jy wil nie nou in Dubai draf hê. Nou is dit hoogsomer.
4: Ja.
5: Ek, Johan Trudeau is vir my heeltemal te op hierdie. Dit maak my vreeslik bang. So,
6: jy moet bang wees.
5: As ek sy naam sien, dan sê ek, Johan Trudeau, dan sê ek myself, sê het weer, Johan Trudeau, hoe? So ja, die voortluisteraars, Johan het nou vir my en Marisa genooi om die Dubai Marathon daar te loop. En obviously is dit in Dubai. En hy het gestaan vir ons een foto gestuur van hoe gemakkelijk die aantemperatuur al reeds is in die 30.
6: Dit beteken dat jy kan veel langer in die dag kan jy oefen, want dit is toch lekker warm.
5: Ek sê nie, ek is bitter bang. So kom ons kyk na die wêreld van sport. Ons is by die Franse Ope, dit is dag nommer 3. En op die hoofbaan vandag het sy groot name in tennis. Arina Sabalenka, nommer 1 in die dames kategorie, wat speel teen Jessica Bouzas-Manero. Zane Mullet van Frankrijk teen Stefanos Tsitsipas van Griekenland. Touko Golf is die vierde gekeerde in die dames afdeling. Sy speel teen Taylor Townsend, haar landgenoot. En dan Yannick Sinner, wat sekerlik die groot gunsteling is om die Franse Ope te wen. Hy het 'n afspraak met die ongekeerde Clément Tabou van Frankrijk. Dit is op die hoofbaan, dan het jy ook onder andere van Naomi Osaka teen Laura Siegemund op baan nummer 1 of Suzanne Langlang. Anna Kalinskaya wat speel vandag en Felix Auger-Aliassime. Madden Cilic is daar en Madison Keys en ook Jessica Pegula, so dis van die name wat jy kan verwag om te sien by die derde dag van die Franse Ope. Die Giro d'Italia se rus daar is nou amper iets van die verlede, so dis die laaste week waar jy nou jou skuif moet maak. Skof nummer 16 is die fokuspunt vandag. 113 km hulle is in Switserland en dan môre 202 km en so hardloop hulle om af tot by die laaste skof wat in Rome klaar maak, 131 km op die 31ste Mei. Dis Jonas Vingegaard vir Denemarke en Wisma Liese Bike teen Afonso Eulalio van Portugal vir Bahrein Victorious en die gaping tussen die twee manne staan op 2 minute en 26 sekondes. En ons is by die eerste uitspeelwedstrijd van die Indiese Premier Liga. Dit is die eerste kwalificeerder in Dharamsala tussen Royal Challengers Bengaluru, die topspan en ook die verdedigende kampioen van die Indiese Premier Liga. En hulle speel vandag teen Gujarat Titans. So ons beweeg nog een stapje nader om uit te vind wie is die Indiese Premier Liga kampioen vir 2026. Volgende sport saam met die afskopspan en dit volg alles om 7:30.
4: Lekker my vriendkie, tot dan moet jy soet wees.
5: Ja, mooi van valle vir julle.
4: Bye. Jou verheer met die sporties bulletin 6:34 en een klein bykie klein geld, as daar een paar sekondes weer saag maak, dan dan is dit so dat het weer saag.
6: Als jou dag fijn gesnui.
4: Ja, ek wonder, ons het nou gepraat vir oogend oor helde en helde dade en allerhande goed en dan bring het een mens onwillekeurig by die vraag, wat is, hoe ouder jy word, hoe meer raak dinge vir jou belangrik wat jy dalk sal dink is nie belangrik op hierdie stadium van jou leven nie. Soos by voorbeeld tyd. Jy weet wanneer die, daar nog een dag voorbij gaan, het is nie nog een dag. Dit is een dag wat voorbij is. Dit is nie net nog een dag nie. It's another day that's past, that you can't get back.
6: Jy weet, jy gaan nou, jy nou krap vat die jukkie, want ek is nou baie bewus van tyd, sien dat ek nou binnenkort een groot verjaardag mylpaal al, en dat ek en my man en my bestie, ons word nou allemaal verjaar 50, en Dit is so'n moeilike concept, want ek dink nou dat eergister toe ek hardloop, dat jy moes nou hopeloos te veel tyd in jou eie kop. Nou dink ek al aan dat, men sien so uit na die toekoms wat jy nog saam het, maar dan die selde tyd, probeer jy so vasthou aan elke dag, want dit raak op.
4: Dit raak op, jy is raak.
6: Jy weet, jy wil soveel dinge saam doen, maar hoe meer jy uitsien aan die dinge wat jy gaan saam doen, hoe meer is het memories, en hoe meer tyd is daar om nou uit te sien. So dit is so'n tweesnijdende swaard, dat al wat jy kan doen is leven net in die oomblik.
4: En die 50 is een grote, dit is een huge, en ek het daar was twee groot dinge vir my, 40 was vir my,
6: 40 was my fantastisch, dit was so bevrydend.
4: 40 was my groot story, ek wou nie 40 word nie. Ek was nie reg vir dit nie, I was not ready to do it, ek wou dit nie doen nie, dit was vir my soos oud. En ek het vir 3 dae verdwyn.
6: Dit is toch nie sleg, dit is min of meer precies wat ek gaan doen in my verjaarsdag, maar dit is een lang naweek.
4: Ek het precies dit gedaan. Ek het gegaan, ek het my karretjie gepak, ek het gerei, ek het gaan visvang alleen, en ek het al gesit en die lewe bepyns. En toe ek reg was om het te vuis, het ek teruggegaan. En dan 50, Marisa, as een grootte, dit is,
6: Weet jy, al wat ek myself op hierdie stadium, ek denk nie te veel oor nie, maar daar is net, ek het soveel vriendinne wat dit nie gemaak het tot hierdie geseende ouderdom nie, vir verskeie redes en vriende, dat jy denk net hoe gelukkig is jy om nog in die ronde te wees en om jou familie en jou vriende nog rond mee te hee. So,
4: jy gaan ten minste nie 50ste verrassingspartijkie trouwe Viking story.
6: Ek gaan nie weet dit meer maak nie, nie.
4: Die groot 5-0. Lig jou kolf met trots.
6: Maar my skouer is nie so lekker nie.

0: Bekendste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Be okay, traffic. Dit is die naaste ene vir die oggend vir ons. Kom ons vir jou vinnig loer wat aangaan in verkeer gewys. Hier so in ons deel van die wêreld, as ek hier by die venster uitloer, Marisa, dan lyk dit vir my nie so erg as wat ek gedink het dit gaan wees nie, moet ek eerlik waar vir jou sê. Ek het vroeër vanoggend gedink het gaan baie veel erger wees as wat dit is. Die verkeer ten minste is vloeiend.
5: Dis al wat jy kan vra voor. Daar is wel druk verkeer op die R300 noordelike rigting by die N1 ingaande, maar dit gaan jy elke oggend verwag. Dan bietjie vroeër was daar probleme by Bosmansdamweg net voor Weiland in die rigting van Gielbason. Daar's 'n voertuig wat daar onklaar geraak het. Dis al groot probleme wat ons vir die oomblik het. Jy kan aanhou luister en dan gaan die afskopspan vir jou nuwe nuus gee oor wat op die paaie aangaan.
4: Hooplik is daar nie veel uit die gang op die paaie nie. Dit is bydan van ons tyd om vir jou te groet. Ons het nog tyd vir hierdie.
6: Môre. Wil net graag vir my dogtertjie Grace sê baie geluk met haar 10de verjaarsdag. Mag sy 'n wonderlike dag hê en jaar hê. Mag sy die wonderlike prinsesie bly wat sy is en weet pappa, mamma en John is baie lief vir jou.
4: Daar sê. Kyk dan 10 jaartjies oud. Ons so praat net oor 50.
5: Ja.
4: Hier kom 'n 10-jarige en barse bubble. Baie, baie geluk, enjoy dit, jy is net een keer in jou lewe 10, maak die beste daarvan, ja, jy het nog soveel lewe om te lewe.
5: Ja, wel, ek en jy ook, ons moet net die aanslag reg kry.
4: Ja, think about it.
5: Ja?
4: Ek het al lank gewag vir geleentheid om hierdie liedjie te speel, so weet jy wat, wie is hy nou? Vicky Leandros, come on.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Ramaphosa beloof 81.5 miljoen rand in reaksie op die Ebola-uitbraak en boere vier hoë hofoorwinning in die stryd teen Back and Closure.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika sal 'n aanvanklike 81.5 miljoen rand bydra tot die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming om die vastelandse reaksie op die Ebola-uitbraak te versterk. Die uitbraak wat hoofsaaklik die Demokratiese Republiek, die Kongo en Uganda raak, het die lewens van 220 mense geëis en daar's meer as 900 moontlike gevalle. Ramaphosa het gister tydens 'n hoofvlak vergadering gesê Afrika leiers het ooreengekom op omvattende voorbereidings en 'n reaksieplan van 5.2 miljard rand. Die Suider-Afrika Agri-Initiatief SAAI sê 'n uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria oor Back and Closure is 'n groot oorwinning vir vee- en wildboere. Die hof het bevind die minister van Landbou John Steenhuisen en senior amptenare het nie voldoende op die uitbraak gereageer nie, wat gelei het tot vertragings in inentingspogings en aansienlike verliese in die bedryf. Frans Jarousou van SAAI sê die uitspraak bied hoop vir sterker optrede om boere te beskerm. 'n Burgerlike groep teen immigrasie, die March and March Movement, vra die regering om 'n noodtoestand te verklaar om onwettige immigrasie in Suid-Afrika aan te spreek. Die groep beplan 'n nasionale sluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige immigrante die land moet verlaat. Die beweging se stigter, Jacinta Ngobese Zuma, doen 'n beroep op die regering om onder meer die verwerking van vlugtelingaansoeke te staak en met massa-uitsetting van die ongedokumenteerde buitelanders te begin. En Corruption Watch het die regering versoek om dringend aanspreeklikheid en openbare deelname te versterk in die stryd teen korrupsie. Die organisasie sê in hul 2025 jaar verslag het hulle verlede jaar met meer as 2200 klagtes ontvang met bedrog, omkopery en wanadministrasie van die belangrikstes. Daar word steeds die meeste oor wetstoepassings gekla, terwyl Gauteng die hoogste aantal gevalle aangeteken het. Corruption Watch sê die stryd teen korrupsie kan nie net aan wetstoepassing oorgelaat word nie en versoek alle Suid-Afrikaners om help om te help om oortredings bloot te lê. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,541.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.93 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,576. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Ramaphosa beloof 81.5 miljoen rand in reaksie op die Ebola-uitbraak. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen mense.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Stem byt vast voor jy die weer vir ons gee. Daar's 'n krisis. Daar's 'n groot krisis. Ja. Ek het vergeet om 'n banger voor te berei. Ja. Dis my skuld. Dis my skuld. Maar weet jy wat, dis hoekom 'n gemeenskap daar is vir mekaar in tye soos hierdie, wanneer ons saam staan en sê teen die einde van die weer het ons hopelik 'n banger. Okay.
9: Okay, goed.
8: Ons doen hierdie een live vanmôre. As al 'n liedjie is wat vir julle is. Waarmee ons die show moet begin vandag. Stuur vir ons nou 'n WhatsApp 074-2989 jou naam en die song asseblief.
10: Red vir Martie.
8: Okay.
10: So dis Dinsdag die 26ste Mei. Dis Techno Tuesday en is 6 minute na 7. Dis bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind. Het word deels bewolk en koel teen vanmiddag, baie dieselfde as gister. Vriendal, Klein Willem en Relingeis en Langebaan is al 4, 19 grade, 17 in Ceres vandag. Malmesbury, jy is op 19, die strand 19 grade, 18 vir Grabouw. Hermanus is 20 vir jou, 19 in Kopagallas, Riversdal is 21, 20 vir Mosselbaai, George en Plet op 19. Uitsoring, 20 vir jou, Langsburg op 20, 19 vir Woester en die Parel, Kaapstad 19 en Brackenfell. Ons is 19 grade vandag.
1: Weer.
7: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het by proef by Nicor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
1: Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.
8: Môre, welkom by Afskop hier op Bok Radio. Wat 'n voorreg, wat 'n eer, lekker om hier te wees. Nuwe dag, nuwe dinge. Jolies, hoe lyk dinge by jou?
2: Nee, alright, en daar by jou?
8: Het gaan oké, okay. Alles onder beheer, alles kalm, stem.
10: Nee, goed, die weer lyk lekker, is amper die middel van die week.
8: Dis waar, Hein, hoe gaan het met jou? Ach nee, Hein, het ons jou verloor.
2: Hein?
8: Yes, dit is nou mooi uitgewerk het.
2: Hein?
8: Dit is eintlik tragies.
2: Dit sal lekker wees sit as hy die vierde. Oh, hy het jou gevat vir 'n chop.
10: Dit was so naby.
8: Dis 'n soort ou is dit.
10: Come on.
8: Dis 'n disaster.
2: Hein het jou vir 'n ride gevat.
8: Hein het my vir 'n ride gevat. Maar hy het 'n liedjie versoek en dit is hierdie een. Ons begin met ons banger.
2: Okay.
8: Uit die deur uit.
2: Ooh.

0: Banger Shabuzi, a bar, a song, versoek dier Hayden Koen vanmorgen, en dit is jou banger of mash. Ek is een bykie vergeet, en toe probeer ons het live doen, toe kry ons 382 WhatsApps. So 382 mense het vir ons liedjies ingestuur, en ek bel die een ou wat ek kan antwoord he. Hayden sê, is jammer, ek die oproep gemis, hy was op een school run, ok, Hayden, is fine, ek hoop jy dan my liedjie geniet.
1: Ja, die song maak op vir dit.
0: Ja, ons het nou so baie versoeken vir die banger of mash, ons gaan waarschijnlijk een van die mense wat vandag ingestuur het, morgen gebruik.
1: Dalk moet het so om doen.
0: Ek denk so.
1: Nee, vanaf.
0: Vir die volgende 383 dae is ons goud. Ek denk dit is al gaan. Dankie in elk geval. Dit is 12 minute oor 7. En sjoe, bietjie drama hier by die atelier vanmorgen, mense.
2: Ja?
0: Die dag het begin met drama. Ek het hier aangekom. En ek stop hier buiten. En hulle is besig om van die branding te verander op die gebouw.
2: Mm-hmm.
0: So hulle het scaffolding hier op en ons man daar boe besig om te werk vroeg ochend ure voor die winkels oopmaak.
2: Ja.
0: En toe sien ek, verskrikkelijk, toe kry die een ou wat daar werk, 'n seizure. En hy begin ruk. En hy probeer afval, basically. En die ander manne red sy lewe deur om vas te hou en in plek te hou daar boe en hy pas uit en ons kan hom nie afkry nie. Want het is verskrikkelijk hoog. En ek denk, ons staan nog steeds in wacht vir hulp.
1: Ambulance.
0: Ja, ons het hulp,
1: is op pad.
0: Hulp gebel en hulp is op pad. Die al soeits in jou leven gesien?
2: Ek het jou gezicht gesien toe ek hier inkom. Ek dacht, dis, snaaks, jy sê, Morten is oulik, hy wacht vanochtend vir my dat ek hier aankom en hy wacht, gewoonlik stap hy dan in, dan is ek nog hier uit my motor uit die, en hy staan langs my motor, ek denk, chivalry is not dead. Toe is het eindelijk nou glad nie, vir my nie.
0: Ja. Yes, want hy sien so'n situasie, dan begin hy denk, wat doen ons?
2: Ja.
0: Spring ons op en ruk om haar af, 2 of 3 ouwens. Kans dat hy val is baie goed, kans dat hy sy toestand vererger is baie goed. Hou jou nummer aan, wacht.
2: Ja, jy moet seker maak die persoon val nie, maar jy moet nou nie inspring en maak as of jy the good doctor is nie, want jy mag ook net iets verkeerd doen wat hom in 'n slechter afposisie plaas.
0: Dit was my eerste reaksie, ek gaan die straps vat, dan gaan ek hom vastmaak, en dan gaan ek hom gauw daar afkatrol, maar so halfpad op die scaffolding, toe sien ek, dit gaan nie werk nie.
2: Jy het te veel Chicago Fire gekyk.
0: Heeltemal. So ons hoop jou is fine, ons het dan die nodige hulp ontbied, ek denk soos ons nou hier sit en praat, is hulle besig buiten om te help.
2: Ek sal nou gaan na oogie gooi.
0: Foofies. Drama.
2: Dit is verskrikkelijk.
0: Absolute drama.
2: Hoopelik sien jy? Dit is wat trauma doen aan my brein.
0: Woordkies.
2: Hoopelik verloop jou oggend beter.
0: Ek hoop so. Ons het vir jou nuwe kompetisie, wat morgen loods, as jy kreatief is, dan moet jy nou ingeskakel bly, ek gaan jy vertel net die nare van. Jy kan R1000 kontant wen, en een elektriese scooter.
2: Ek wil nog altyd een elektriese scooter gehad het, ek sien nou die klomp in Stellenbosch staan, maar ek het die kode om hom te laat rij nie.
0: Bly net waar jy is.

0: je voete juk. Arin Louise van Wyk se voete juk. En goeie nuus is daar is 'n salfie vir daai tipe ding. Ek moet hom net by die regte ou uitkom.
1: Dit is wat jy gebeur as jy sonder plakkies by die gym stort.
0: Is hy.
1: Soos Martin.
0: ek sê jy so maklik wen in 'n voetreis. Die dokter het gesê, I've got the foot of an athlete. Is eintlik 'n athlete's foot. Hoorie, welkom by die show. Ons het 'n nuwe kompetisie wat loods. Ons gaan vandag vir jou vertel presies wat om te doen sodat jy kan beplan en so lank neerskryf en dinge bou en dinge doen. En dan môre stuur jy vir ons deur en dan wen jy dalk 'n klomp geld.
1: Ja.
0: Hier is die goeie nuus. Okay. Dis amper tyd vir Escort se varkvleisversie kompetisie. Dis ons kompetisie naam, die varkvleisversie. Jy met my.
1: Okay. Die varkvleisversie, ek love it.
0: Escort, die geliefde varkvleishandelsmerk, open op 28 Mei, dis hierdie donderdag, om 9 uur die oggend, 'n splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel. Alright, nuwe Escort winkel, Rembrandt Mall in die Parel, donderdagoggend 9 uur, ons soek jou daar. Daar's 'n wye verskeidenheid, hoë gehalte vars varkvleissnitte van wors en varkskenkels tot ribs, chops, viennas, heerlike spek. Alles wat jy aan kan dink. Nou, die kompetisie, ons wil van jou kinders hoor. Kompetisies vir die kids.
1: Okay? Yep.
0: Ons is op soek na 'n oulike en kreatiewe radioversie vir hulle Parelwinkel. So dit is 'n gediggie of 'n liedjie of 'n jingle. 'n Kort 10-15 sekonde rympie wat jy dan nou opmaak oor hierdie winkel.
1: Kwai.
0: Jy kan vir inspirasie dink aan inligting rondom die campaign soos die nuwe Escort winkel natuurlik. Suid-Afrika se geliefdste varkvleishandelsmerk, die grootste verskeidenheid varkvleis, ribs, bacon. Die deure maak oop 28 Mei 9:00 Rembrandt Mall Parel. Jy kan hierdie inligting gebruik of opmaak net wat jy wil, maar ons soek 'n versie.
1: Of soos 'n rympietjie.
0: Ja, 'n rympie tipe ding.
1: Ek het hier so 'n paar goedjies ge KI.
0: Wat is dit? Wat sê ChatGPT? Gaan hy die ding wen?
1: Ek het gesê wees snaaks. Want dis nou snaama. Ek moet nou maar die harlekin.
0: Skiet met 'n voorbeeld.
1: By Escort se winkel raak jou maag sommer stout van ribbetjies wat drup en vlette soos goud. Vir 'n besige huis is dit vinnig en slim, maar wag, wie het alweer daai laaste stuk geneem? Op 28 Mei maak die deure al oop by Rembrandt Mall. Bring jou eetlus en hoop, want as jy eers proe, ai, dan's jy verlore. Jy vat 'n pakkie en stap uit met die hele wa vol voore.
0: Wel, daai dit. Dis 'n goeie voorbeeld, behalwe die feit dat dit hopeloos te lank.
2: Ja.
0: Okay, so okay. Ons kort so halfte van daai lengte, so
1: okay.
0: 10-15 sekondes max, maar dit is presies wat ons nodig het, so tipe ding.
2: En baie goed begin met alles het geruim en toe hou dit opruim.
0: Hou dit opruim, ja.
1: Ja, maar poesie ruim nie elke sin nie.
2: Jy moet dit begin. Okay.
1: Yes.
0: Dink dit word poesie uitgespreek. Maar okay, you do you. Ek weet jy kom van Kimberley af. Daar praat die ouens anders. Ok, so jy het die idee, ons kort 'n kort versie vir die nuwe Escort winkel by Rembrandt Mall in die Parel, wat hierdie donderdagoggend 9 uur oopmaak. Elke dag die beste versie. Jy stuur vir ons 'n voice note van môreoggend af, né? Stuur ons voice note, ons luister daarna. Die beste een elke dag wen R1000 kontant.
1: Jo,
0: R1000 cash en dan Vrydag het ons final, okay? So ons gaan Woensdag R1000 weggee, Donderdag R1000 weggee. Dan gaan die twee, ons gaan dit uitspeel Vrydag en mense gaan stem en een van die meeste stemme kry wen 'n elektriese skooter. Een van daai fancy skooters.
1: Soos amper soos this is the voice. This is the boom.
0: Ja.
1: Wenneskooter.
0: Ja, wenneskooter.
1: Asai.
0: Rym, maak 'n versie wenneskooter. Vir meer inligting e-mail Jolandi.
2: En hier is 'n bietjie raad, Escort 1917, sedert 1917 is hulle al in Suid-Afrika. Dit is die Eerste Wêreldoorlog.
1: Oor die nou wil ek
2: dis okay. Hoe oud hierdie brand is.
1: Ja.
0: Sê gou weer.
2: 1917.
0: Eerste Wêreldoorlog.
1: Dis voor daai.
0: Ja, okay, dit was tydens.
2: Tydens,
0: ja.
1: Okay. Ek het nou weer daai datum met my dat dink ek wil bietjie Hollands inbring. Maria Drek Drekenopia.
0: Los die oorlog uit jou versie uit. Ek dink dis nodig hê.
1: Nee, daar was nie varkworsies betrokke nie.
2: Since the First World War.
0: Alright, skryf, dink, bou aan iets vanavond, help jou kiddies, morgenoggend stuur jy dit in.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio, afskop verkeer.
1: Daar is 'n stilstaande voertuig op Bosmansdam net voor Wynland weg rigting Gielbason. Drukverkeer R300 noordwaarts by die N1 ingaande, drukverkeer by die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. N7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam. R300 noordwaarts by die afrit na Oupärl. Dis wat ons vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
3: Afskop verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kilogram verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeger dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur Oryxme.
6: Ek het jou maag vir hier,
7: Rx-Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
8: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
0: From one store to 300, our journey is brewed with passion. Every cup, every connection. Thank you for being part of the vibe, and here's to the next 300. Get your Vita shot of happiness on the Mr. D and Uber Eats apps delivered straight to you. Great coffee, no queues, just one tap away. Vita E Cafe, wherever you are.

0: Maroon 5 Heroin, baie welkom by Bok Radio. Dit is 7:30 en tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Is nie 'n goeie dag vir my vandag. Ek het vergeet van die banger en nou het ek ook vergeet om die sport musiek agtergrond saam te bring. Dit lê in my tas.
2: Ah,
0: by die huis.
3: In jou aktetas.
0: In my aktetas, maar
3: en kode is het verander, ja, sodat jy weet.
0: Ek sal 'n plaasvervanger agtergrondmusiek moet kry.
2: Ek het 'n flash drive hier met ander musiek wat jy gou kan try.
0: OK, ons kyk net. O ja, dis hy. So lekker een. Ons sê, Johannes, wat sê jy van hierdie tune?
4: Dan Masala, wat wil ek jou sê, dit is net absoluut ongelooflik om te dink dat ons vandag die hele dag oor Royal Challengers Bengaluru kan praat. Dit is op elke plek.
0: Dis die ding, en jy sien, ons is in die uitspeelwedstrijd van die IPL vandag in Gujarat Titans.
3: Mm-hmm.
0: Ek speel ongelukkig golf, so ek is op die golfbaan en tydens die game begin, maar ek het my powerbank, ek het seker gemaakt, die voorn is reg, so ek gaan nou cricket kyk, daar op die golfbaan. Dit is my beplanning vandag. Natuurlik, die verloorder van vandag is nie uit die competitie uit nie. Die wenner gaan reg deur na die finaal toe. Die verloorder het weer 'n kans en sal speel, ek dink, donderdag of vrijdag teen die wenner van die spanne wat 3-4 geëindig het. So, dit is die groot incentive van die IPL. As jy 1-2 eindig het, jy basis 2 semifinaal kanse.
4: Kan ek nie gaan vraag, is dit waar met die goue era wat ons onsself in bevind? RCB se B-span, RCB se A-span, RCB se A-span weer, nou weer RCB. As hulle nou hierdie competitie wen, is daar waarheid in die gerugte wat die ronde doen, dat jy 'n turban gaan werk toe dra?
0: Dis reg.
2: Dis absoluut waar.
0: Dis absoluut waar. Ja. En ek het ook reeds besluit dat my volgende seun se naam Def Dude Padikal sal wees.
3: Def Dude.
0: Ja. En sy boetie, sy jonger boetie Rajat Patidar is ook op pad.
4: Ok, baie dankie, ek weet, jy sal dit doen, jy sal actually dit doen, maar so ja, kom ons kyk, dan kan ons weer eens, het buskruil, is dit nie ons oorwinning nie, maar ons het allemaal moes een in die wereld, so ons kry bustuur om RCB van Indië se trofee te gaan wys vir die publiek, en dan moet jy jou turban aan.
0: Ek stem saam, ons gaan nog net 'n ander bus moet reël. Ek weet nie waar ons weer gaan toelaat op sy bus nie.
4: Ja, nee, 100%. Ok, daar is dan die voorskou vir die cricket, dis achter die blad. Dan het ons die Giro d'Italia wat vandag hervat, die laaste rustdag is verby, hulle het in Milan 'n bietjie rondgang en beseker wat ook baie opgewarm, hulle self reg gekry vir dit wat op pad is, skof nummer 16, is dan in Switserland waar ons begin, 113 kilometer, so dis nie die langste dag op die fietsen nie, morgen het jy bijvoorbeeld weer 202 kilometer en dan 171, so vandag is een belangrike een in die context van die algehele stand van sake, want Jonas Vingegaard is voor met Afonso Eulalio van Portugal in die tweede plek, en die gaping is 2 minute 26, kan nog steeds baie moeilik wees vir iemand om die titel by Jonas Vingegaard van Denemarke weg te vat, hy is definitief die gunsteling een van die groot name. En as op die Franse Ope, die derde dag, het nog steeds eerste ronde wedstryde en Arina Sabalenka open op Philippe Chatrier, dis die hoofbaan, teen Jessica Bozas Manero van Spanje, ongekeerd. Dit is so, die gekeerdes speel ons nou maar vroeg en die ongekeerdes kyk of hulle vir 'n opskilling of twee kan sorg. Alexander Muller teen Stefanos Tsitsipas, eintlik vreemd om te hoor dat Stefanos Tsitsipas se naam genoem word en daar's nie 'n keringsposisie langs sy naam nie. So vir hulle geleentheid, een van hulle wat deurgaan, Coco Gauff, vierde gekeer teen Tyler Townsend. Coco het 'n goeie tyd die laaste ruk. En dan die man wat die gunsteling is, en dit is die Italianer Jannik Sinner in die afwesigheid van Carlos Alcaraz. Jannik Sinner speel kookwatertennis, hy moet vandag teen Clement Tabour sy beste tennis gee. Clement is van Frankryk en dit is die laaste wedstryd op die hoofbaan. Dis wat ek sê het vir sport, volgende en dan die laaste ene vir afskop, dit is saam met jou om 8:30.
0: Absoluut voorreg, dankie Johannes, ons waardeer jy, ons gesels weer oor 'n uur.
4: Maak so.
5: Afskop sport. You have family When you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy
6: at King Cars. Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Hello, ek is Ina Parma. Baie mense dink Ina Parma is 'n handelsnaam, maar ek is tel nie wat al vir jare sorg dat daar sulke lekker kos op jou tafel is. Ons nuutste produk is die Flavor Bomb. Die Boksman gaan Vrydag 29 Mei sien waar ons nuwe pragtige demonstrasie kombuis en winkel is. Ons fabriek is in Dieprivier. Luisteraars kan kookboeke en Flavor Bomb hampers wen. Vrydag 29 Mei. Ons sien baie uit om die gawe mense van Bokradio te ontmoet.
9: 98.9 FM Bokradio.

0: Ek het al vergeet van DJ Sammy se Boys of Summer.
1: Ja.
2: Ja, ek dink Don Henley het dit oorgedoen in die 80s.
0: Is dit? Ek dink Elvis het dit geskryf. Welkom by die show, 20 voor 8, tyd vir die 60 second showdown. Maxine is op die lyn vanmôre. Hoe gaan dit met jou, Maxine?
3: Goed en met julle?
0: Ja, goed, goed, goed. Jy sê jy is van Kelsevier af en jy is 'n custom automation specialist en jy voer interactieve skerms in. Is dit wat jy gesê het?
1: Jo.
3: Correct.
0: Wat kan jy vir ons sê wat dit beteken?
3: Ons automatiseer huise, residensiële huise, kommersiële huise en dan het ons ook office solutions wat ons vir maatskappye doen.
1: Okay.
0: Ek verstaan.
1: I got it.
0: Ek verstaan.
1: Get Tom.
0: Ja. Hoe lyk die familie setup? Is al mans en vroue en kinders en honde en parakiete?
3: Alles behalwe die parakiete.
0: Okay. Wil jy hallo sê vir iemand?
3: Goeiemôre. Hoe gaan dit?
0: Alright, Maxine, jy en stem is aan die beurt vanmôre. Jy het 60 sekondes om te kyk hoeveel punte jy kan saam skraap in 'n tradisionele 30 seconds speletjie. Jolandi en David het gister 7 gekry. So dit is die telling om te
2: klop. Nee, dit is 8.
1: Dit was 8.
2: Ja, dit is 8.
0: Dink jy so nie?
1: Ja.
0: Het jy 8 gekry?
1: Jep.
0: Wel, Jolandi en David het gister 7 of 8 gekry.
1: Ek love hoe dit minder raak soos die week aanloop.
0: Is inflasie.
1: Hier teen donderdag het ek 4 gekry.
0: Jy kan ons nou nie vandag gaan iets koop met dieselfde waarde wat jy oor 'n week gaan kan nie.
2: Ja, 8 is môre net 7 werd.
1: Ja. Ja. Okay.
0: Okay, dis uitgesort. Maar ek sien baie sterkte. Jy het 60 sekondes, is jy gereed hiervoor?
3: Ek reg.
0: Die tyd begin nou.
2: Alraight, almal se gunsteling nanny, se rolprent in die 90s, Robin Williams.
3: Gaan aan.
2: Elvis se dogter of se vrou. Dogter of vrou?
3: Albert se dogter.
2: Elvis, Elvis Presley.
3: Wat Elvis, Priscilla.
2: Alraight. Yes, okay. Matt Damon is haar akteur. Wat is sy beste vriend akteur? Matt Damon se beste vriend akteur.
3: Ek kan nie lekker hoor nie, kan jy nog
2: weer sê? Okay, Matt Damon, die akteur, se beste vriend.
3: Akteur. Gaan aan.
2: Okay, nie kook nie.
3: Warm.
2: Okay. Alright, dis 'n... Sure. Okay, dis 'n Irish band. Rassie is hulle grootste liedjie. In Your Head. Irish band.
3: Ek kan niks hoor wat julle sê nie.
2: Okay. Okay.
0: En ons was tyd verby.
2: Ja.
0: This is so unfortunate. Ek dink die lyn het jou bietjie
1: in die steek gelaat, die tegnologie.
0: Dit en jou partner, Maxine, sy hy het letterlik verduidelik
2: my woorde.
0: Ja, dis asof jy een nie duidelik praat en twee ek weet nie.
3: Jy breek 'n klein bietjie op, maar
0: ek is jammer, Maxine. Sorry, dit was nou nie great nie, maar die foon het jou ingedoen.
1: Wat ja.
0: Een van die dag.
3: Is jylle nog daar?
2: Dat sams eraan.
0: Ek dink sy maak nou net of sy as die kamer.
1: Sy kan nou sams ek herrig nou nie hoor nie. Sy het letterlik ons nou verloor.
0: Maxine, ek is baie jammer. Ek gaan dag vaar jou netwerk provider, okay? Ja. Ja,
1: okay.
0: Jy met die lekker week en goodbye. dit is die minste wat ons ooit gehad het.
2: Dit was
1: ek hou van die feit dat jy vertel het die Irish band hulle grootste treffer was Rassie in Your Head.
0: Dit
1: jy kon letterlik gesê het zombie en het nie weggegee en dan ja, allemaal geweer dit
2: Rassie is baie groter as zombie.
0: Dis die cranberries wat jy gesoek het.
1: Okay.
0: Nie coke nie, maar Fanta. Hy het Fanta gesoek. Hy sê nie coke nie, sy sê warm.
1: Want sy het gehoor coke.
0: Correct.
1: Ek was bang sy sê vlakka vir 'n oomblik. Want die lyn was nie lekker nie.
0: Matt Damon se beste pelletjie is Ben Affleck.
1: Ons
0: gesoek het. Dan het ons niks hierdie kant oor te worry nie.
1: Elvis se vrou of dogter, ja, wat die een was dit?
2: Priscilla.
1: Okay.
2: Die vrou, né?
1: Yes.
2: Alright.
0: Okay.
2: En dan het ek ook gesoek vir Miss Doubtfire.
0: Mrs. Doubtfire.
1: Yes.
2: Ek dink sy is te jonk om te weet van die 90s. Robin Williams.
0: Wow. Tina Turner se grootste hit, Jollies.
1: the best.
0: Ja.
2: Sy nie Cranberries Granito, wonder ek of sy weet, sal weet wie Tina Turner is.
0: Sy kon nie hoor wat hy sê nie. Die Ashes is hier so die Black Sea. Wow. Huh?
2: Ja.
0: Ja. Wel, baie geluk. Jy en Max sien het 1. En op hierdie stadium is jy in die finaal. Want ek het nog nie gespeel nie, so ek sal nou eers meer as 1 moet kry. Nou, jy het klaar die punte op die bord. Ek moet dit nog kry.
1: Ja, ek, as ek jy was, hou bietjie terug. Jy weet nooit.
2: Dalk reën het uit. Dalk. En ons dring deur.
1: Breek daai internet onder water draad vanaand.
0: Ja, okay. Jolie, baie geluk. Jy en David is dan nou in die finaal, amptelik.
1: Dan sê David.
0: Morgen is my weer. Maxine, ek is baie jammer. Dit is nou maar ongelukkig een van die goed wat kan gebeur as mens live uitsaai.
1: Ja.
0: En ons het nie genoeg dae in 'n week om weer nog 'n kans te gee. Maar welkom om volgende week weer in te skryf en dan probeer ons weer.
1: Ja.
0: Maar hierdie week sal jy nou moet rondloop met 'n ding om jou nek wat sê ek het 1 gekry in die 60 second showdown. Just being unlucky.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar is 'n motor wat aan die brand is op 'n beach weg in Sarelselje straat in die strand. Ek sien hoe brand die oukie daar. So wees op die uitkyk want ek sien ons baie motors wat baie naby hom verby ry. Wees op die uitkyk vir my maar die kus weg as jy kan. Motor ongeluk N2 ingaande voor Boengalaan. Geen beserings nie. Dit lyk vir my die diens nooddienste en die owerhede is op die toneel. Druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. Druk verkeer by die N7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam. Stilstaande vragmotor in die regterbaan op die R27 rigting stad net voor Neptune. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
0: Vir die mense wat vir ons nou varkversies instuur, baie dankie daarvoor. Onthou, dit moet in voice note formaat wees en eers van môre oggend af tel die inskrywings, maar dit lyk goed, jy is op die regte pad. En as jy nou luister en jy dink, ek het geen clue waar hierdie omroeper praat nie, wel dis hoe ek sien gevoel het. Vir 'n hele minuut lank.
1: Jy loop dus nou in Maxine se skoene vir 'n paar sekondes.
0: Maar bly ingeskakel want ek gaan nou alles verduidelik. Ek gaan jou weer vertel van ons escort kompetisie hoe jy R1000 kontant en 'n elektriese scooter kan wen. Ons doen dit net na 8.
4: Afskop verkeer.
5: 'n Ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
8: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester, STEM, and it's at Montana High School, right off the N1 on the 29th and 30th of May. Foodies, wine and gin lovers, campers, coffee snobs, and arts and music fans. This one is for you. That you included STEM. Bring your family, friends, young and old, and explore more of the Winelands as you taste, sip, stroll, and shimmy through the delicious treats, beautiful finds, and outdoor gear, with kids entertained and live music all weekend long. Free parking, ample seating, and free wine glass while stocks last. Tickets available now on web tickets. Follow Winelands Autumn Expo on social media or visit autumnexpo.co.za for more. That's autumnexpo.co.za for more. See you there.
9: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 107.0.

0: Tech Tuesday, Bok Radio, Bok TV, Vichir en Samus Levels. En bring ons 8 uur toe op 'n Dinsdag. Baie welkom. Sy is pas ingeskakel het Jorandi Viljoen sit reg voor haar komper vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Jolandi, een stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Afskop. Ook radio. Hoofdrakke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Parlement maak name bekend van 31 lede wat in ambtsklagkomitee sal dien en boere vier hoforwinning in die stryd teen back-and-close.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die parlement het die name bekend gemaak van die 31 lede wat in die ambtsklagkomitee sal dien om president Cyril Ramaphosa se lot te bepaal. Politieke partye het hul verteenwoordigers se name voor Vrydag se sperdatum ingedien terwyl die ANC sy lys oor die naweek afgehandel het. Die ANC het 9 lede in die veelpartykomitee, insluitend Doris Mpapane, Cameron Dugmore en Faith Mutambi. Die DA het 5 lede, onder andere hoofsweep Glynis Breitenbach, ander name sluit in EFF-leier Julius Malema en die MK-partij se parlementêre leier John Klopé. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika sal 'n aanvanklike 81.5 miljoen rand bydra tot die Afrika sentrums vir siektebeheer en voorkoming om die vastelandse reaksie op die Ebola-uitbraak te versterk. Die uitbraak wat hoofsaaklik die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda raak, het die lewens van 220 mense geëis en daar is meer as 900 moontlike gevalle. Ramaphosa het gister tydens 'n hoëvlak vergadering gesê, Afrika-leiers het ooreengekom om omvattende voorbereidings en 'n reaksieplan van 5.2 miljard rand. Die Suider-Afrika Agri-inisiatief SAI sê 'n uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria oor Back and Closure is 'n groot oorwinning vir vee- en wildboere. Die hof het bevind die minister van Landbou John Steenhuisen en senior ambtenare het nie voldoende op die uitbraak gereageer nie, wat gelei het tot vertragings in inentingspogings en aansienlike verliese in die bedryf. François Rousseau van SAI sê die uitspraak bied hoop vir sterker optrede om boere te beskerm. En 'n burgerlike groep teen immigrasie, die March and March Movement, vra die regering om 'n noodtoestand te verklaar om onwettige immigrasie in Suid-Afrika aan te spreek. Die groep beplan 'n nasionale sluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige immigrante die land moet verlaat. Die beweging se stigter, Jacinta Ngobese Zuma, doen 'n beroep op die regering om onder meer die verwerking van vlugtelingaansoeke te staak en met massa-uitsetting van ongedokumenteerde buitelanders te begin. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,541.10 per fynons en die prys van Brent olie is $94.93 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,576. Ten slotte net weer jou hoofnuus, parlement maak name bekend van 31 lede wat in ambtsklagkomitee sal dien. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: safe hands.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
5: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Afskop weer.
7: Dit is nou 5 minute na 8. Ons gaan net hier na aan met die escort competitie. Daar kom 'n paar uitstekende voorbeelde deur. So keep them coming op 074-2099. Alright, dit is nou 6 minute na 8 en dis bewolk en koud vanoggend. Ligte suidwestelike wind. Het word deels bewolk en koel teen vanmiddag. As jy in Vredendal en Klein William en Reling is, kan jy 19 grade verwag. Ook 19 in Langebaan. Dan is Ceres vandag 17, 19 vir Malmesbury. En gou u oopmaak. Ok, dan kan ons kyk na soms het Wes en Grabouw op 18 grade, 20 Vermanus, Kaapgallas, jy is 19, 21 in Riversdal vandag, Mosselbaai op 20, 19 vir George en Plet, Oudtshoorn en Langsburg is 20 vandag, 19 vir Woester, die Parel 19, Kaapstad 19 en Brackenfell 19 grade vandag.
6: Afskop weer.
5: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
6: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Levi Herron en The Glen, Bok Radio, Bok TV. Jolani sê hier liedjie gee van haar angs. Is jy right?
1: Ja, ek gaan nou pilletjie neem.
0: En vanaf die onder die tong sit.
1: Okay.
0: Hallo, welkom by ons program. Dit is amper tyd vir die Escort varkvleisversie competitie. Escort, die geliefde varkvleishandelsmerk, op 18 Mei, dis hierdie donderdagoggend, 'n nuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel, hy maak 9 uur oop, donderdagoggend, met 'n wye verskeidenheid, hoë gehalte, vars varkvleis,

0: Hier is Pitbull en Ria, Ocean to Ocean, Bok Radio, Bok TV. Ek ken nou nie van Ria nie. Sy nie van nie.
1: Ria.
0: Moeilik om haar op te spoor in die telefoonboek, ja.
1: Dis Rihanna.
0: Is dit Rihanna?
1: Ja.
0: Noem sy haarself net Ria.
1: Ja, seker maar soos Puff Daddy wat nou net P. Lion geraak het.
0: Dis Snoop Dogg.
2: Ek dink sy naam is nou iets anders.
0: Ja, dit is reg. 7:45,

0: Wouter van der Venter, hier op Radio Bok TV.
1: Hy het ook gehoor van Take Tuesday, toe hy soos, hy moet een van die goeikies maak.
2: Hy soos, I'm all in.
0: So lekker tune, pop and dance, is sy naam. Daar kom nou nog lekkerder tunes op pad, want is my gedekte deentjie vandag. En ek het liedjie gebring van een onbekende groep, ek weet nie of jy al van gehoor het nie, Playing for Change.
2: Ek het nogal gewonder of jy voor a change iets anders gaan na die tafel toe bring.
0: En ek voel na my 7de poging, vandag is die dag waar ek mense se opinie verander van hierdie groep. So dis op pad. Nou eers 8:30 tyd vir jou sport.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Ferreira, goeiemôre.
4: Ja, goeiemôre. Julle laaste sportverslag vir my kan dan ons begin op die kleibaan tennisoppervlak daar by Philippe Chatrier waar die Franse Ope is. Dis die hoofbaan, Arina Sabalenka, die eerste persoon wat in aksie is vandag teen Jessica Bouzas Manero. Alexander Muller teen Stefanos Tsitsipas is in die enkelspel afdeling eerste ronde vir die mans. Coco Gauff teen Taylor Townsend, dis wedstryd nommer 3. En die hoofwedstrijd op die hoofbaan is Yannick Sinner, nommer 1 gekeer in die mansafdeling, die Italianer wat een wedstrijd het. En die Fransman Clement Tabour, dat is groot name, ook elders in actie, insluitend Naomi Osaka, en dat is Felix Auger, Aliassim, Marin Cilic, Madison Keys, Jessica Pegula, allemaal wat kyk of hulle ook in die tweede ronde kan inbeweeg. Die gekeerdes wat gister uitgeskakel is nie die grootste name nie, Irene Cheka, die enigste man, hy is 12 gekeer, en dan by die dames bietjie meer skade, maar ook nie die grootste name nie, Ekaterina Alexandrova, Lyudmila Samsonova, Leila Fernandez en Kristina Buska. Kijk ons ook na golf, daar is paar stories om met jou te deel. Die eerste is die kwalificeringsfase vir die Amerikaanse Ope, en daar is 3 spelers van Japan, wat ook op pad is na die Amerikaanse Ope. Richie Oiwa het 61 in sy tweede ronde ingevul, en dit het vir hom genoeg gedoen om te kwalificeer vir die Amerikaanse Ope, en saam met hom beweeg Kaito Onishi en Taihei Sato, die 3 spelers van Japan wat die kwalificering deur is. Terrell Hatton en sy vrou Emily het hulle eerste kind in die wêreld verwelkom, so Terrell is nie betrokke by LIV Golf se nuwe toernooi in Korea nie, hy gaan vir die geleentheid word geskep vir die Duitser Max Rutluff, die 33-jarige, so Hatton is weer in aksie by die Andalusia toernooi in Spanje. Die ander ene gaan rondom Wyndham Clark, wat onttrek het by die Charles Schwab uitdaag toernooi, hy het nou die naweek die CJ Cup Byron Nelson toernooi gevat met 'n ongelooflike 30 onder baan sy vertelling, maar hy het besluit om vir die week nie homself beskikbaar te stel nie. En natuurlijk het ons ook die Giro d'Italia om op te focus, die rust daar is nou verby, en Jonas Vingegaard is die man om te vang, hy is 2 minute en 26 sekondes voor, terwyl ons dan regmaak vir skof nummer 16 van 113 kilometer in Switserland vandag. En dan is al ook cricket, die eerste kwalificeerder in die Indiese Premier Liga is in Dharamsala vanmiddag, Royal Challengers Bengaluru teen Gujarat Titans, en die span wat daar wen, soos Martin vroeger gesê het, beweeg reguit na die finaal toe. So, ja, ons is in die laaste gedeelte van die Indiese Premier Liga vir 2026.
0: Ja, kan nie wacht daarvoor, ja, Wester begin 4 uur vanmiddag, baie geluk aan Terrell Hatton, en gepraat van golf, Coco Golf speel vanmiddag teen Taylor Townsend, 10 voor 3 in die Franse Open.
4: Hulle die members kry, die thema loop mooi deur, so ja, absoluut, seker al afstand gaan ook mooi werk.
0: Dank so, Johannes, dankie vir jou tyd, en ach, weet jy net alles wat jy doen vir ons.
4: Nee, dankie.
0: Vir weet jy, vlieg nou Appington toe, Appas?
4: Appas toe, ja, vanmiddag, Appas toe, ja.
0: Stee groete aan van.
4: Ek gaan doen nie, maar,
0: stee groete.
4: Kijk maar, ek sal.
0: My ou Valley, man, is lekker mens in Appington, hoor. Goeie mens.
4: Ja, dit is, goeie golfbane.
2: Bietjie droog.
0: Bietjie droog.
1: Goeie mense.
0: Goeie mense.
4: Ek het nie gedink dit is so droog grapie nie, maar okay, ja, ons kom kyk so. Kyk maar wat gaan.
0: ons sien vir môreoggend. Tot sien, my vriend.
4: Ja, mooi gaan. Afskop.
3: Kop Sport. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Tegnologie het baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
0: As jou huurmotormaatskappy te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 40-jarige Rafiki 'n ongelooflike R899 gespaar op sy 2017 Navara 4x4. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500. Of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn.
3: 98.9 FM. Bok Radio.

0: It is Playing for Change, Severe Gawe van Still Haven't Found What I'm Looking For. En dan is ek nou 0-6 met my Playing for Change poging om die mense te ooreed om die beweging te ondersteun en hulle muziek te luister. 6de liedjie wat ek speel vir jou. En mense haat dit ook. So daar het jy dit, swing en a miss. Of was een girl wat dit gelyk het?
1: Ek het gedoog die mense het begin deelneem.
0: O, hier is iemand. Hoendervleis. Iemand kry hoendervleis. Ek dink ek weet nie wat goed of sleg is.
2: Ek dink hulle kry net koud hoor.
0: Ek het kan wees, dit kan wees. En Monica, dankie. Ek en jy, ons loop saam. Nee, is reg. Lag julle maar vir die mense se beweging. Is fyn. Wat sê die mense daar?
2: Ok, so Johan sê, geen wonder they haven't found what they're looking for. Ek is geneig met ons aan te stem.
1: Ek voel dit sou goed gewerk het op 'n episode van Seventh Heaven.
0: Is dit so?
2: Okay. Ja, of die IPL.
0: Dat was een van die IPL spelers wat ook kon is. Jy het omgehoor aan die middel van die song. Dis wat mense verloor daar.
2: Een van die RGB spelers is ook, was ook verloor. So, dit is heel waarschijnlijk hy.
0: Ek is. Denk het jy met bykie jou horizonne verbreed. You know, al die oogklappe af.
1: Dit was mooi mense, maar net pas op om te veel genres in te gooi. Dis soos as jy speserye in die kos gooi. Moet nie die hele speserye rak ingooi nie. Verstaan jy?
0: Nee.
1: Keep it plain and simple.
0: Okay.
1: Fresh, minimalisties.
0: Volgende week het ek vir jou nog 'n Playing for Change onder. Maar hierdie een, dis die een, dis waar het gaan draai.
1: Dis die een.
0: Dis waar het gaan draai.
1: It's coming out.
0: Jolie is terug op die dinkies morgen. So, okay. Nie stress nie, dis voorbij. Dis voorbij.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Dit is nou een baie snaakse gebeurtenis. Ek sal nie weet hoekom hulle 8:30 nie. Ek weet nie of het iets te doen met Martin se lied nie. Daar is protesaksie op die N2 ingaande, net na Symphony Brug. Een van die bane is gesluit. Wees op die uitkyk daarvoor. Motorongeluk Pieter Bailo in Strand, Straat in Stikland. Veelvuldige voertuie betrokke, so wees asseblief op die uitkyk. Dit is 'n bietjie van 'n gemors daai omgewing. As jy kan vermy dit of gebruik 'n alternatiewe roete. Motorongeluk op Hout by Myn by die begraafplaas en 'n stilstaande vragmotor in die regterbaan op die R27 rigting stad se kant toe, net voor Neptune. Dit veroorsaak druk op daai R27 pad. Wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
0: Is jy gedurig siek? Sukkel jy en stres jy elke winter? Want jy kan nie langer as 2 weke gesond bly nie en dan kom 'n griepie vir jou.
1: Ja.
0: Wel, ons het vir die oplossing vandag. Ons het besluit, die mense loop so rond en snuif hierso, dat ons het gaan oplos. Ons gesels na 9. Met 'n dokter wat spesialiseer in presies hierdie dinge, met 'n produk wat vir jou gaan fix. Sê tot ziens vir griepe, en weet, jou mediese fonds spaarrekening gaan nou hou langer as Februarie. Ok, bly waar jy is. Ons chat met hulle net hierna.
3: Afskop verkeer.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Was jy al by Wild Emporium op die R45se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
7: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
8: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
9: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
6: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
10: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0

0: Robert Miles en Children, Bok Radio Bok TV, bring ons aan 9 uur toe. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, dit is tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Martin, Yulandi, and Stem.

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. SAFTU vra alle regerings om die reg om te staak te respekteer en te beskerm. Parlement maak name bekend van 31 lede wat in ampsklagkomitee sal dien en jou geldsake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakverbond SAFTU sê die internasionale geregshof se uitspraak oor die reg om te staak is 'n reuse oorwinning vir werkers, vakbonde en progressiewe bewegings wêreldwyd. Die hof het bevestig dat die reg om te staak beskerm word deur die internasionale arbeidsorganisasie se vryheid van assosiasie en beskerming van die reg om te organiseer. SAFTU woordvoerder Asiwe Jani sê die hof erken dat vryheid van assosiasie betekenloos is as werkers die praktiese maniere om hulself kollektief te verdedig ontsê word.
2: In South Africa, workers continue to confront starvation wages, mass unemployment, collapsing public services and increasing attempts to undermine collective bargaining and weaken militant unionism. This judgment therefore strengthens the legal, political and moral foundation upon which workers and unions continue to resist exploitation.
0: Die parlement het die name bekend gemaak van die 31 lede wat in die ampsklagkomitee sal dien om president Cyril Ramaphosa se lot te bepaal. Politieke partye het al verteenwoordigers se name voor Vrydag se sperdatum ingedien terwyl die ANC sy lys oor die naweek afgehandel het. Die ANC het 9 lede in die veelpartykomitee insluitend Doris Mpapane, Cameron Dugmore en Faith Mutambi. Die DA het 5 lede onder andere hoofsweep Glynis Breitenbach. Ander name sluit in EFF-leier Julius Malema en die MK-party se parlementêre leier John Sloppe. Die Suider-Afrika Agri-inisiatief SAAI sê 'n uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria oor back and closure is 'n groot oorwinning vir vee- en wildboere. Die hof het bevind die minister van landbou John Steenhuisen en senior amptenare het nie voldoende op die uitbraak gereageer wat gelei het tot vertragings in inentingspogings en aansienlike verliese in die bedryf. Frans Jarosou van SAAI sê die uitspraak bied hoop vir sterker optrede om boere te beskerm. En 'n burgerlike groep teen immigrasie, die March and March Movement, vra die regering om 'n noodtoestand te verklaar om onwettige immigrasie in Suid-Afrika aan te spreek. Die groep beplan 'n nasionale sluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige immigrante die land moet verlaat. Die beweging se stigter Jacinta Ngobese Zuma doen 'n beroep op die regering om onder meer die verwerking van vlugtelingaansoeke te staak en met massa-uitsetting van ongedokumenteerde buitelanders te begin. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,541.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $95.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,687. Ten slotte net weer jou hoofnuus, SAFTU vra alle regerings om die reg om te staak, te respekteer en te beskerm. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
1: Afskop weer.
6: 'n baie gematigde dag wat vir jou wag as jy in Kaapstad is en die noordelike voorstede, basis ook die Weskus. Dit is 19 grade in Vredendal, Klein William en Relinghuis en Langebaan vandag. Ceres is effens kouer op 17, 19 vir jou Malmesbury. Dan is die strand vandag 19 grade, 18 in Grabouw, Hermanus op 20, 19 vir Kaapagallas, Riversdal jy is 21, 20 in Mosselbaai, dan is George en Plet 19. Oudtshoorn 20 vir jou en Langsberg. Woester is op 19, die Parel 19, Kaapstad 19 en Brackenfell 19 grade vandag.
1: Afskop weer.
5: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: Sy WAMDU Project, King of My Castle, is 10 minuut oor 9. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, en is die tyd van die jaar, ons allemaal raak siek, die heel tyd.
1: Snuffles, left, right and center.
0: Wat as die kinders het, klein kinders, hulle gaan ons school toe, hulle kyk net vir die school hek en dan hoes hulle.
1: En hulle swem aflos, dan gaan die gesonde enetjie school toe, dan tel hy dit op by die enetjie wat nou siek is.
0: Dan bring het huis toe en dan sukkel ons allemaal. Ons besluit om bykie te gesels met een kenner vanmorgen, medische dokter en homeopaat, dokter Erika Koertsen. Kyk saam met ons. Dokter Koertsen, goeiemorgen, hoe gaan het met jou?
2: Goeiemorgen, dit
0: gaan
2: baie goed,
0: dankie. Ah, fantastisch. Jy gaan ons een bykie meer vertel vandag oor Oskilokoksinum. Ek hoop ek die naam reg gesê. Maar kom ons begin met die begin. Wat type griep en griepverwante symptome sien ons hierdie seisoen?
2: Ek denk, hierdie seisoen sien ons maar soos elke jaar, die seisonale griep wat elke keer een ander variant is. Maar ek moet sê, hier in Limpopo, ek kom van Limpopo af, het ons al verskeie ander virusse ook gesien. Respiratoriese virus, koksakke virus. En dan deslik is een variant van COVID ook. Die mense wat my veel sê, dat skielik kan ek glad nie proefrijk nie. Aanvaar ons op die restaurant in die praktijk is maar een variant van COVID ook. So ons is rechtig vir julle klompie virusse en griepsymptome wat ons hierdie jaar sien.
1: En dokter, wat kan ons doen om ons teen infecties te beskerm tydens hierdie winterseisoen?
2: Ek denk dit baie belangrijk dat ons weet dat beskerm moet begin lang voor die eerste mes. So ons weet, ons kan nie die virus, as men hulle is daar in ons lig en ons gaan in contact wees, maar het is belangrijk dat ons weet ons immuunstelsel moet dat ons voorskoot wees en dit kan rarig nog een groot verskil maak. So ek denk allemaal weet, ons moet gezond wees, ons moet gezond wees, ons moet ons stress beheer, genoeg slaap en so. Maar ek denk vir my nie praktijk, is een product dan soos Oskilokoksinum ongelooflik belangrijk, want dit is so een lekker product wat ons kan beskerm teen griep en griepsymptome, en dit kan het ook behandeling so behandel, so dit is vir die voorkoming en die beskerming van griepsymptome.
1: Ek denk, dok, jy praat nou hier in my kraal, en want jy praat van slaap en stress, ek denk ek is dan definitief in die rij vir jou product, want daar is een tekort aan al die dinge wat jy genoem het.
2: Ja, precies, ja. Ek denk, ons kan dit nie altijd bestuur soos wat ons graag wil.
0: Ja. Vertel ons een bykie meer van Oskilokoksinum. Wat is dit en wat precies doen dit?
2: So, Oskilokoksinum is een product, dit is een homeopathische product en het is baie uniek. Dit is omtrent al 90 jaar op die markt en het word in meer dan 50 lande gebruik. Dit is rarig bekend. In een paar lande is het, ek denk, die bekendste medicaties vir griep en die voorkoming van griepsymptome. So, dit is, soos ek sê, dit is een natuurlijke middel wat gemaakt is na die groot griep daar, die Spaanse griep daar, die na die 1920 omtrent. So, dit, daar is baie lekker studies gedoen, want dit is al rarig lang op die markt ook, te wijs dat het ons behandelt en dit ten griepsymptome, en dit verkort dan ook die griepsymptome, en ander belangrike deel is die feit dat ek gesê het, ons kan het gebruik voorkomend. So as jy dit voorkomend gebruik, gebruik jy een van die doserings per week, en dan as jy jou eerste symptome gaan soek, dan gaan jy dit gebruik 6 doserings in 48 uur. En dit is regtig een lekker product, want dit het geen neeweesdekomie, dit is veilig vir die hele familie. En dit het ook geen interactie met ander medikasie nie, dit gaan ons nie slaperig maak nie, dit kan saam met die griepinspuiting gebruik word, maar ons weet ook dat op die stadium met al studies gedoen wat wijst dat het ons mense met kroniese longprobleme ook beskerm. Daarom is het so ongelooflik een lekker product om van te weet dat ons kan het gebruik, die hele familie kan het gebruik en het kan verseker een groot verskil maak.
1: Ek denk daar is selfs met my en een hele paar huishoudings wat nou oor een gespit sit en wil jaag en onmiddellik jou product kry. Waar is Oskilokoksinum beskikbaar?
2: So, ek sien nou baie mense, hulle kan nie die naam onthou nie, so hulle sal absoluut toe gaan en vraag vir die snaakse naam, of ons sien nou, maar Oskilokoksinum is beskikbaar by Dis-Chem, dis beskikbaar by Clicks, by onafhankelijke apteke, dis ook beskikbaar by plekke soos Wellness Warehouse en Fitruity Nature, so dit is rarig een product wat algemeen beskikbaar is, so mense kan het by verskeie plekke kry.
0: Dokter, dankie vir jou tyd vanmorgen, ons waardeer het, ek hoop ons het een paar mense daarom gereed van een verskrikkelijke griep hierdie winter, en groete daar vir allemaal in Limpopo.
2: Baie dankie, lekker dag vir julle.
0: Dr. Erika Koertsen, en sit ons 'n bietjie meer vertel van homeopatiese produk wat jou gezond kan hou en beskerm teen die griep hierdie winter. Sy naam is Oxylococcinum. Sê dit weer? Oxylococcinum.
1: Oxylococcinum en is veilig vir die hele gesin.
0: Gaan maak 'n draai by Dis-Chem, Clicks, Takealot en meeste apteke. Gaan kry vir jou Oxylococcinum en hou op nuus.

0: Ukrainin boktiefiä.
1: Toi mä artjopas ek angsit.
0: Nice. Luan sê, wat is Bumpsy die gebruikstem volgend?
1: Ja, dis toi uit een van die, toi wat jy so oopvou met die klomp sleeves in.
0: Hier is letterlijk Bump 3.
2: Ja. Dis actually Bump 5.
0: Is dit 3?
2: Ja, ja, Bump 5. Okay. Met DJ Costa.
0: Ah, is lekker man. Het is Tech Tuesday. Ons leef, ons leef, ons leef. Hier is een bykie goeie nies. Is jy op soek na stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas? Barron's bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slechts R4,990. Dis R4,990 per maand. Die nietste technologie, beste ontwerp en handige veelzijdigheid vir al jou dagelikse behoeftes was nog nooit so toeganklik nie. 4990, ja, regtig, beskikbaar vir 'n beperkte tyd by Barron's, Waterfront en Eenstad en Tukai. Barron's, die Volkswagen mense.
3: Op radio, afskop verkeer.
1: Ongeluk op die hoek van Pieter Barlow en Strandstraat in Stikland. Veelvuldige voertuie betrokke daar, so daai gaan 'n probleempie wees. En 'n bietjie protesaksie so op 'n Dinsdagoggend op die N2 ingaande na Symphony Wegbrug. Een van die bane is gesluit. Wees maar op die uitkyk, gebruik 'n alternatiewe roete as jy kan. En dis wat ek vir jou het, as jy enigiets teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
3: Afskop verkeer.
4: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1 kg for $74.99, Nestle Milo Malt Powdered Drink 500 grams for $74.99, and Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonix hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika. Met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Net vir jou. Bok Radio.

0: Joe Black, hierdie in somme storms, Bok Radio, Bok TV, bring ons nou 9:30 toe op hierdie dinsdag, baie welkom, tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die DA in die Wes-Kaap het die vlaag skietvoorvalle die naweek reg oor die provinsie, waar tydens 13 mense dood is, ten sterkste veroordeel. Die polisie ondersoek twee afsonderlike skietvoorvalle in Makasa en Lovini en Harare op die Kaapse vlakte, waar 6 mense binne enkele ure doodgeskiet is. Nog 7 is by Kaimandi in Stellenbosch doodgeskiet. Benedicta van Minnen van die partij sê die moordtogte dui op die afgryslike werklikheid van wetstoepassing in die gesig staar. En professor Liesel Zulke van die Universiteit van Kaapstad het die 2026 L'Oréal Verenigde Nasies se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasie vir vroue in wetenskap se internasionale toekenning vir Afrika en die Arabiese state gewen. Die toekenning erken Zulke se werk in hart- en kardiovaskulêre wetenskap, veral die verbetering van behandeling vir kinders en vroue in lae- en middelinkomste lande. Zulke hoop die erkenning sal die aandag vestig op hartsiektes by kinders wat dikwels min wêreldwye fokus kry. Die universiteit sê Zulke se navorsing het gehelp om gesondheidsstelsels te verbeter en wêreldbeleid te beïnvloed. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. Ottonantes.co.za.

0: te by Blinding Lights Bok Radio Bok TV baie welkom hier by Afskop en is 20 minute voor 10. Nou onthou môre begin ons Escort varkvleis versie competitie en dis waar ons jou kinders se kreativiteit wil toets. Moet vir ons varkvleis versie maak wat te doen het met die nuwe winkel wat oopmaak, die splinternuwe Escort winkel by Rembrandt Mall in die Parel, maak donderdagoggend 9 uur oop, so gebruik die winkel as inspirasie, varkvleis, miskien die details van die Rembrandt Mall, of die tyd, of enig iets in die lijn, Escort natuurlijk, en dan maak jy vir ons 'n versie, 'n rympie, 'n kort liekie, iets wat so 10-15 sekondes vat om vir ons te stuur op 'n WhatsApp voice note. Morgen gaan ons 'n wenner aankondig vir die beste een, R1000 cash. Vrydag, as donderdag is al weer een wenner, R1000 cash, en dan vrydag die algehele wenner tussen die twee stap weg met nie net die R1000 kontant, maar ook 'n elektriese scooter. Oef.
1: So vat vandag die dag, want jou nou moet uitstaan.
0: Ja. Absoluut.
1: Ja, so die skokfaktor is vir my een groot ding.
0: Ja. Humor werk gewoonlik goed.
1: Humor.
2: Ja, Escort bring die vleisie, jy bring die weisie.
0: That's it.
2: Iets in die lijn.
0: That's it. Stuur jou slimste en snaakste varkvleis radio versie. En een voice note vir ons na 074-2989 morgenochtend vanaf 7 uur. Ok. En ja, maak seker jy maak het draai by die nieuwe winkel. Donderdagochtend, 9 uur maak jy op Rembrandt Mall in die Parel, splinter die by Escort. Tak. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou sedert 1917.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Kom ons kyk gou vir die laaste keer hier op Afskop na die paaie. Protesaksie op die N2 ingaande net na Sim van die Brug. Die een van die bane is gesluit. So as jy kan vermy die omgewing, want dit sal nou maar net makliker wees vir almal. Padwerke op die R300 suidwaarts by Stellenbosch arterieel, die linker baan is gesluit. Dit is wat ek vir jou het, maar as jy deur die loop van die dag enige probleme teekom, dan kan jy ons laat weet en die nommer wat jy gebruik is 074-2989.
3: Verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor, JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
5: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
4: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
5: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
6: Bok Radio.
0: En dis wat sê dit vir ons bydra vanmorgen, baie dankie dat jy saam gekuier het, dit was alweer een eer en een voorreg. Hoe lyk jou beplanning vir die rest van dinsdag, Jolandi?
1: So, ek moet nog uitvind of ek iets iewers moet aflaai vir een van die kroes, dan is dit kantoor toe, bietjie job, huis toe, en dis binnenkort eksamentyd, ouwens, so ons moet nou begin stem, ons moet nou begin die kinderkies by mekaar trek.
2: Ek weet die eksamens begin vrijdag, ek weet nie wat het is precies nie, maar ja, die kinders moet leer.
0: Begin jou kinders eksamen ook vrijdag, hulle is ons in een ander school, hulle het ons nie redig eksamen, is meer mondeling, ja, hoe werk het?
2: Tussen homeschooling en dan is al actual school ook, maar nee, ek weet het begin, begin vrijdag.
0: Baie sterkte aan al die ouwers. Soos jy vir my verduidelik hoe dit is om tieners te is, die eksamen is eigenlijk basically jou eksamen.
1: Ja, basis van die kinders gebore is stress ek tot hulle klaas met school, die enekie maak nou hierdie jaar klaar touchwood, en dan het ek enekie om oor te worry want die, my haare val uit
0: ek sien,
1: verskrikkelijk dit ek weet nie, is dit stres? Ons moes eintlik al die dokter en hulle gevra wat ek maak so, dan kom al hele bos hare in my hand.
0: Hier was iemand in die ateljee vir 'n onderhoud nou dag toe hulle gevra of ons 'n hond het hierso.
1: Ja.
0: Sê ek nee, sê die olies.
1: Hulle dog ek het 'n mediese companion dog. Dis dit ek soos nie, is net ek.
0: Oor die sterkte met die werk, sterkte met die eksamen.
1: Wat gaan wag. Jy het seker vandag lekker planne.
0: 'N Grove dag.
1: Ek
0: moet nou afskiet Atlantic Beach toe vir 'n golfdag daar.
1: Sjoe. Die kruis wat jy moet dra.
0: Dit is maklik nie, maar iemand moet dit doen.
1: Ek en Stem sal maar werk. Stem, jy het 'n paar vergaderingkies.
2: 'N Paar vergaderings. Ek weet daai daai Escort winkel maak oop donderdagoggend, maar ek gaan sommer vandag paddle toe vir 'n vergaderings so daar by die Rembrandt Mall gaan omgaan, kyk hoe dit lyk en dan moet ek R40 vir Elijah gaan aflaai vir oupa dag, ouma en oupa dag.
1: R40. Dis baie spesifiek. Goed.
2: Dan het die boodskap gekry.
0: Oor die hele skuld.
2: Ja,
0: okay. Net 'n vinnige recap as jy dalk die program geluister het 7:00 toe ons begin het ons drama gehad vanmôre. Hy was 'n ouie op scaffolding hier buite besig om te bou wat 'n seizure gekry het. En hy het uitgepas op bo en hulle kon hom nie afkry nie en was groot drama. En SJC Security het toe hier aangekom en gehelp my om af te kry.
1: Ja.
0: En hulle het vir mediese hulp gekry en ek het hom gesien dan hy buite. Hy's fine, hy's okay.
1: Ek is so bly.
0: Is 'n bloeddruk issue of something. Maar dit is eintlik 'n wonderlik so sien waar die ou was toe hy hierdie aanval gekry het en sure, ek was bekommerd. So hy is fine, hy's okay, alles het goed uitgewerk.
1: Baie baie dankie, want jy het vir my maar groen hommetjie gelyk toe ek uit my motortjie uit klim.
0: Ja, maar dis daai rap wat ek geëet het volgende. Ek is nie 'n groot wortel ou nie. Goed, Lulu is volgende. Hoop 'n pret, hoop 'n vermaak. Sien vir jou môre en goodbye.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Hooftrekke.
1: Dit is nou 10:00 en die NISAFTA vra alle regerings om die reg om te staak te respekteer. Parlement maak name bekend van 31 lede en die geldsaake.
0: Bokradio Nies.
1: Goeiemôre. Die vakverbond SAFTU sê die internasionale geregshof se uitspraak oor die reg om te staak is 'n reuse oorwinning vir werkers, vakbonde en progressiewe bewegings wêreldwyd. Die hof het bevestig dat die reg om te staak beskerm word deur die internasionale arbeidsorganisasie se vryheid van assosiasie en beskerming van die reg om te organiseer. SAFTU woordvoerder Asewe Diani sê die hof erken dat vryheid van assosiasie betekenisloos is as werkers die praktiese maniere om hulself kollektief te verdedig ontse word.
2: In South Africa, workers continue to confront starvation wages, mass unemployment, collapsing public services and increasing attempts to undermine collective bargaining and weaken militant unionism. This judgment therefore strengthens the legal, political and moral foundation upon which workers and unions continue to resist exploitation.
1: Die parlement het die name bekend gemaak van die 31 lede wat in die aanklagkomitee sal dien om president Cyril Ramaphosa se lot te bepaal. Politieke partye het al verteenwoordigers se name voor Vrydag se sperdatum ingedien, terwyl die ANC sy lys oor die naweek afgehandel het. Die ANC het 9 lede in die veelpartykomitee, insluitend Doris Mpepani, Cameron Duckmore en Faith Mutambi. Die DA het 5 lede, onder andere hoofsweep Glenys Breitenbach. Ander name sluitend EFF-leier Julius Malema en die MK-partij se parlementêre leier John Klopé. Die Suider-Afrika Agri-initiatief, SAI, sê 'n uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria oor bek en klousier is 'n groot oorwinning vir vee- en wildboere. Die hof het bevind die minister van landbou John Steenhuisen en senior ambtenare het nie voldoende op die uitbraak gereageer nie, wat gelei het tot vertragings en inentingspogings en aansienlike verliese in die bedryf. François Rousseau van SAI sê die uitspraak bied hoop vir sterker optrede om boere te beskerm. In 'n burgerlike groep teen immigrasie, die March and March Movement, vra die regering om 'n noodtoestand te verklaar om onwettige immigrasie in Suid-Afrika aan te spreek. Die groep beplan 'n nasionale sluiting vir 30 Junie wat hulle ook hulle sperdatum is waarop onwettige immigrante die land moet verlaat. Die beweging se stigter doen 'n beroep op die regering om onder meer die verwerking van vlugtelingaansoeke te staak en met massa-uitsetting van ongedokumenteerde buitelanders te begin. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,541.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $95.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,687. Ten slotte net vir die hoofnuus, SAFTU vra alle regerings om die reg om te staak te respekteer en te beskerm. Daarom hier die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in 3 flavors and favorites like Boost Triples, Turlington, and Vit Dulcies. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds, and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon Winter Medicines. Visit lennon.co.za for more.
4: Goeiemôre Bokke, dit is 5 minute na 10 in die oggend. Ons kyk wat doen die weer vandag. Is mistig en koelerig en bewolk buite. Maksimum van 19 in die stad en in die Parel, so ook in Woester en in Mamesbury, Langebaan, Redelinghuis, Klein Willem en Vredendal. In Skalfinia sal het 'n maksimum van 20 grade bereik, so ook in Lynsburg en Hermanus, 18 vir Sutherland en Grabouw, 17 in Ceres. Dit sal 21 raak in Riversdal, Mosselbaai, George, Plettenberg Baai en Oudtshoorng op 20 grade en 21 word voorspel vir Beaufort West. Lekker matige weer, koelerig, windspoed van so 10 km per uur. Jy moet maar jou baadjie aantrek vandag. Net na 11 gee ek vir die res van die land se weer en ons kyk wat die res van die week vir jou ook doen.
5: Radio 4.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Hartlike goeiemôre. Dis Dinsdag. Dis 'n lekker dag. Dis die 26ste Mei. Ek hoop jy is ingeskakel hier op die Beter Alternatief. Sommer al van vroeg vanoggend af. Baie dankie aan Afskop. Dis Martin Jolandi en Stem Weekstaat is in 7 en 10 wat hulle saam met jou kuier. Nou is dit my beurt. Klim op jou perkie en ry saam met my hierdie lekker avontuur. Ek het nou net na 10:30 gesels ek met Natasha van Sailstead. Ons gesels suurlemoenbome en ek het agtergekom. Ja, ek het 'n suurlemoenboom nou in my erf. Dit gaan baie cool wees. Ek gaan sommer moet begin suurlemoene eet of iets doen met dit. So enige resepte met iets met suurlemoen kan lekker vir my werk. Ek kan nie wag tot hy begin dra nie. So ja, ons gesels tuinsake later vir ons kook. Die country top 10 lê en wag vir jou. En tussenin gesels ek met jou heerlike dinge waarmee jy, waarop jy kan deelneem in die gesprekspunt. So sonder enige verdere voorstelling gaan ons gou-gou 'n klein bietjie, wel ons kan nou nie vandag nie, maar wanneer het weer somer is.
2: Papa, ek gaan

Gelia. Dis die lekkerste lekker vir jou Bok Radio Bok TV voor Albanese West en ons gaan see toe. Nou kyk, Vrydag saai ons regstreeks uit vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel en ek kan nie wag daarvoor om al daai lekker produkte te kry en te proe en te koop nie. Dit gaan Vrydag wees by Ina Paarman se fabriekswinkel. Jy wil dit nie mis nie. Nou wat gebeur? Elke dag op my program gee ek een van 10 getekende Ina Paarman resepteboeke as ook 10 flavor bom geskenkpakke weg. Nou kyk, dit is 'n nuwe ding wat begin het by Ina Paarman, is die flavor bom geskenkpakke. Nou, daar kom 5 geure in. Die 5 geure is Spanish tomato, steakhouse pepper, Cajun of spicy Cajun, Portuguese peri-peri en zesty lemon. Lekker 5 geure wat jy in jou huis nodig het en jy kan dit sommer vir elke liewe dis gebruik wat jy aan mekaar slaan daar in jou kombuis. En as jy wen, staan jy die kans om ook dalk vir Ina Paarman self te ontmoet. Een gelukkige wenner gaan vir tannie Ina Paarman ontmoet. Ons sal regstreeks daarvan uit vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel hierdie Vrydag. Jy gaan vir my daar sien. Jy gaan vir Natisha daar sien, jy gaan vir Heinrich Triple H deploy, Stem en Reinhard en sommer die hele bokspan daar sien, want ek dink allemaal is opgewonde daaroor. Al wat jy moet doen om een van die geskenkpakke en een getekende resepteboek te kan wen, deur Ina Paarman, is om vir my te sê, dis eenvoudig, wat se 5 geure is die flavor bombs? Wat se 5 geure is in die nuwe flavor bomb reeks? WhatsApp jou antwoord saam met jou naam, jou van en jou telefoonnommer na 074-2000-989. Een wenner elke dag tot Vrydag en ek gaan vir jou laat weet wie die wenner is net hierna. So kry jou boodskap in vir my. Boys.

0: Boys, boys, boys, the Sabrina Summertime Love vir jou Bok Radio, Bok TV. Die Ina Paarman competitie doen baie, baie goed. En ek wil vir jou die wenner gee net hierna. Ek gaan vir jou nog 'n kansie gee, dat jy vir my boodskap kan instuur om te sê, wat is die 5 geure van die Flavor Bombs? Dis die splinter nuwe Flavor Bomb reeks. En jy kan dit wen, saam met 'n getekende kookboek van Ina Paarman, waar ons regstreeks uitsaai Vrydag. Kan nie wag om vir tannie Ina Paarman te ontmoet nie. So net hierna, ek gaan 'n draai maak by die winkel en vir ietsie van Zaan Sonneke speel, maar net daarna gaan ek vir die wenner deurgee. So stuur gerus jou boodskap in. Wat is daai 5 geure van Ina Paarman se nuwe Flavor Bomb?
1: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand? Or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
2: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kilogram geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kilogram verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gesondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smoek en Vennote saam met die Oryx Me praktyk bestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
3: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
4: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
6: Sal jy my eers kan weer?

sal jy my hoor as ek skree, ek het jou gehoor toe jy vir my die antwoorde skree en die wenner vir ons Ina Paarman competitie is Karel Swart, jou nummer eindig met 127, baie geluk Karel, jy wen een getekende kookboek van Ina Paarman en die 5 flavor bombs wat onlangs vrygestel is, dit is die lekkerste gere waarmee jy gaan kan kook, so baie lekker kook Karel! Vat jy terug in tyd na wat sy die 90's toe, hier is Anastasia, met die coolste sonbrille altyd. Made for loving you.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die DA in die Weskaap het die vlaggeskietvoorvalle die naweek reg oor die provinsie waar tydens 13 mense dood is ten sterkste veroordeel. Die polisie ondersoek twee afsonderlike skietvoorvalle in Makarsa en Dlaveni en Harare op die Kaapse vlakte waar 6 mense binne enkele ure doodgeskiet is. Nog 7 is by Kayamandi en Stellenbosch doodgeskiet. Benedicta van Minnen van die party sê die moordtogte dui op die afgryslike werklikheid van wetstoepassing wat wetstoepassing in die gesig staar. En professor Liesel Zulke van die Universiteit van Kaapstad het die 2026 L'Oréal Verenigde Nasies se opvoedkundige wetenskaplike en kulturele organisasie vir vroue in wetenskap sy internasionale toekenning vir Afrika en die Arabiese state gewen. Die toekenning erken Zulke se werk in hart- en kardiovaskulêre wetenskap, veral die verbetering van behandeling vir kinders en vroue in lae- en middelinkomste lande. Zulke hoop die erkenning sal die aandag vestig op hartsiektes by kinders wat dikwels min wêreldwye fokus kry. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za.
3: Wil jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
4: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: Dis 27 minute voor 11 van die oggend. Die paaie lyk soos volg. Daar was vroeër protesaksie op die N2 inkomend net na die Symphony brug. Die een baan is versper gelaat. Hulle raai jou aan om asseblief veilig te ry in daai area. Ek weet nie of dit al opgeklaar is nie, maar dit is wat vroeër gebeur het. Protesaksie. Toi toi, daar op die N2 inkomend by die Symphony brug. Dan is daar padwerke op die R300 suidwaarts net na Stellenbosch arterieel wat die linkerbaan versper los en 'n ongeluk op die R300 suidwaarts. R300 suidwaarts net voor Stellenbosch arterieel. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Dis 'n swart voertuig wat aan die kant van die pad lê, so asseblief wees op die uitkyk vir dit. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy, jou dierbare ding, is my oë op die pad.
1: Bok Radio. Verkeer.

0: is Lulu op Bok Radio.
1: Dis Dinsdag en ons gaan dans hier op Bok Radio, Bok TV. Daar's baie dinge om oor gelukkig te wees. En weet jy wat, jy is een van hulle. So baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek maak jou dag vir jou lekker met die musiek wat ons speel, met allerhande gesprekspunte wat ons het, en sommer net met die algemene gevoel van Bok Radio. So jy is baie, baie welkom hier op die Beter Alternatief. So gepraat van dans, is Eden.

0: Dis 'n lekkie in daai 458 Italië. Daai was Eden vir jou op Bok Radio Bok TV. Kom ons gaan maak gou 'n bietjie tuin.
1: Tuin tot tafel met World Emporium.
2: Hallo julle. Nou oral waar jy ry, sien ons almal se suurlemoen en sitrusbome hang lekker swaar van die vrugte. En ek het vandag self my eerste suurlemoene by die huis gepluk. Dit was regtig iets baie spesiaal om daai geel vrugte in die wintertuin te sien. Nou julle, ons sitrusbome het nou natuurlik bitterhard gewerk om vir ons al hierdie ekstra vitamine C te gee wat ons gaan nodig hê deur die koue maande. Maar die groot vraag is nou natuurlik, wat moet ons met ons sitrusbome nou doen nou as Junie so nader kom? Die eerste ding wat ons regtig voor goed moet verstaan julle, is dat 'n sitrusboom is 'n baie honger boom. Hulle het geblom, hulle dra vrugte en hulle groei amper konstant. So hulle bly voeding gebruik. As ons daarin dink en as ons na ander vrugtebome kyk, hulle is platwisselend. Met ander woorde, hulle is dormant in die winter. Maar nie 'n sitrusboom nie. Hy hou aan met groei. En dit is hoekom dit altyd 'n goeie idee is om jou sitrusboom 4 keer 'n jaar te voed. Middel Junie, September, Januarie en dan ook weer in April. Nou ek persoonlik, soos julle weet, hou baie van 'n slow release fertilizer wat lekker stadig die voedsel vrystel oor 'n paar maande. Dit werk net vir my baie natuurliker saam met die boom en die natuur en dan natuurlik gaan jy nog glad nie jou plant se wortels brand as jy nou hierdie lekker voeding vir hom gee nie. Maar soos wat Junie nader kom, moet ons baie slim voer. Want julle, ons sien nou al hierdie lekker suurlemoene hang en die nartjies hang en natuurlik dink ons hierdie plant het voeding nodig en ons gooi hierdie plant toe met stikstof. Die probleem hiermee is dat jy jou boom nou forceer om nuwe sagte groei te maak en dit nou boonop aan die koudste tyd van die jaar. Nou daai sagte groei gaan peste lok, swamme lok en dit mag dalk vir alles jy 'n area kry wat bitterkoud raak en jy kry ryp. Dit mag dalk self nou koue skade kry. So nou moet ons eerder net fokus om jou boom 'n lekker laag kompos te gee en ook 'n lekker dik laag mulch. Julle weet, ek kan nie genoeg praat van mulch nie. En dan so bou ons jou die gesondheid van jou grond reg rondom jou sitrusboom. Julle nog iets wat baie belangrik is en wat ons altyd moet onthou. 'N Sitrus hou nie van nat voete nie. Nou veral hier in die Kaap. En ons sien dit gereeld julle. Ewe skielik dan klaar almal, die bome se blare is geel, die blare val af, daar swak groei en partykeer val die vrugte ook van die bome af. Nou baie mense sal dadelik sê, "Roger that, hierdie is nou 'n voedingstekort en almal sê altyd dit is 'n ysertekort." Maar julle meeste van die tyd is dit nie. Meeste van die tyd is dit oorwatering. En so wat gebeur is, jou wortels kry eenvoudig nie suurstof nie. Die nat grond versmoor letterlik die wortels en dan kan die boom nie die voeding opneem nie, al is daar voeding in die grond. Dit is baie belangrik dat ons seker maak dat 'n goeie dreinering reg rondom jou sitrusbome is. So, as jy jou sitrusboom geplant het, gaan kyk dat 'n goeie dreinering is, dat daar nie water rondom die stam lê nie en dat jou grond lekker lig is en los is. Vir as dit so swaar reën, dat hy water lekker vinnig kan wegdreineer. As jy dalk nou ewe skielik rus raak ook om 'n sitrusboom nou in die winter te plant of jy dalk 'n sitrusboom in 'n pot, julle 'n sitrusboom is mal oor son. Hoe meer son, hoe beter. As jou boom lekker soos in 8 ure son op 'n dag kry, gaan hy vir jou meer blomme gee. Die kleur van jou vrugte gaan beter wees. Daar gaan definitief baie minder siektes wees. En jy sal verbaas wees, maar jy gaan ook baie, baie meer vrugte kry. So vol son is definitief altyd die beste. Nou julle, as ons kyk na peste en pla, 'n vraag wat ek verskriklik baie kry, is Tash, hoekom, julle sal baie gesien het as jy 'n sitrusboom se blare vat, hy sommer so ingevrummel en dit lyk of daar sulke bolletjies, sulke bubbeltjies op die blare is. Nou dis 'n klein pes, waar die blare sulke bolletjies en bubbeltjies gee, en dit is wat ons noem die sitrus silo. Nou daai bolletjies gebeur wanneer daai jong silo uitbroei en hy begin voed aan die nuwe sagte groei van jou sitrusplante. Dis ook meer die meeste van die tyd op die jong groei sal sien. Nou julle, dis gewoonlik nie baie, dit doen nie baie skade aan die boom en dit lyk bietjie lelik, maar dit doen niks aan die vrug nie. So jy hoef nie te bekommer daaroor te wees nie. Dit help ook natuurlik altyd om jou ladybirds, jou lacewings, jou en selfs voeltjies te lok na die tuin toe, want hulle sal natuurlik hierdie silo's gaan eet. So onthou altyd om blomme ook in jou wintertuin te plant. As dit nou bietjie baie erg is op jou tuin, jy het nie beheer onder dit gekry nie, dan kan jy definitief baie grow se neem oil spray, want dit gaan dit versmoor, of jy kan ook in die aande baie grow se parol spuit. Ietsie wat ons nog gereeld sien, is daar die swart laag wat onder die blare sit. Nou daai swart stof is wat ons noem scooty mold of roetskimmel. Nou baie mense dink dis die boom wat siek is, maar dit is nie. Dis eintlik net 'n swam. Nou daardie swart fungus groei op die Thai honeydew wat afgeskei word deur jou aphids wat gewoonlik in jou bome sit. Nou die swam werk amper soos 'n skare net oor jou blare en dit keer dat die boom nie behoorlik kan fotosinteer nie. Nou julle, ek sê altyd onthou, aphids of luise en mure werk saam. So as jy sien dat daar's mure wat heeltyd op en af die stam van jou sitrusbome hardloop, gaan kyk, jy gaan 10-10-1 scooty mold onder jou blare sien. So maak seker jy beheer jou mure en jy kan natuurlik ook dan neemolie spuit as dit baie erg is. 'N Vraag wat ek altyd kry is, moet ek my sitrusbome snoei? Nee, ons hoef dit glad nie te snoei soos bladwisselende vrugtebome nie. Maar as jy moet snoei, kyk gewoonlik dan vir dooie takke, siek takke, takke wat op kruis oor mekaar. By my huis het ek 'n lemmetjie boom wat verskriklik dig groei. So ek gaan in en ek snoei hom net bietjie oop in die middel, net vir bietjie beter lig vloei. En julle, dan wil ons weet, wanneer kan ons sitrus oes? Nou, suurlemoene is lekker. Hulle kan amper reg deur die jaar geoes word, veral jou Eureka variëteit. Nou nertjies en lemoene hang heel winter. Maar die belangrike ding om te onthou is dat jou sitrus nie verder ryp word as jy hom gepluk het nie. So pas op vir te vroeg pluk. Hulle moet 'n mooi kleur hê, hulle moet lekker swaar wees. En voordat jy nou julle oes gaan pluk, gaan haal eene af, proe om kyk het hy lekker soet is, want hulle raak definitief soeter hoe langer hulle hang. So wag net, moenie te vroeg oes nie. Julle, so dis lekker paar vinnige wenke oor jou sitrusbome. Gaan soek my op Instagram, tash_vansail, of my webtuiste, www.vansailstate.com, en as julle vrae het, e-pos vir Lou of vir my, en dan vra ons vir julle, dan beantwoord ons julle vrae die volgende keer. Dankie julle, tot ziens.
0: Was jy al by Wild Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
3: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
4: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
5: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
0: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
1: Country Top 10.
0: Dit is tyd om jou cowboy boots aan te trek. Nou vandag op nommer 8 het ons iemand wat splinternuut is en dit is 'n groep met die naam The Red Clay Strides. Hulle is 'n southern rock country band van Mobile, Alabama en hulle het al in 2016 ontstaan waar hulle meestal so 'n bietjie covers gedoen het, musiek oorgedoen van ander bands ensovoorts. Hulle meng hulle country style met rock, blues en selfs 'n bietjie gospel. So Brandon Coleman is die hoofsanger en gitaar, Drew Nix speel gitaar en hy sing ook. Zach Richel is op gitaar, Andrew Bishop op basgitaar, John Hall op drumme en Savance Henderson op keyboards. Hulle speel ook so'n mondvlijke hier en daar. Hulle groot deurbraak was die lied Wondering Why, wat eers in 2022 uitgekom het, maar later het dit op TikTok ontplof en uiteindelik het dit die Amerikaanse treffersparades oorgeneem. So dit het hulle loopbaan heeltemal verander. Hulle beskryf hulle self as 'n jong werkersklas groep manne en groot gemaak op Leonard Skinner se riffs. So hulle naam is The Red Clay Strides, vandag splinternuut op die country top 10 in die 8ste plek met Demons in Your Choir.
1: Nommer 8.

0: Melanoma's the Red Clay Strays en Demons in Your Choir vandag in die 8ste plek op Bok Radio Bok TV. Nou het ons in die 7de plek iemand wat verlede week nummer 10 was. Dis sy tweede week op die top 10. Sy naam is Cowie Wetzel en hy is gebore Roper Madison Cowie Wetzel 14 Juli 1992 in Pittsburgh, Texas. En sy musiek is eintlik moeilik om in 'n boks te sit, nee. Dis 'n mengsel van country en rock, grunge en sommer 'n bietjie hip-hop invloede ook. Dis ook om die mense om beskryf as hillbilly grunge. Nou, hy het eers Amerikaanse voetbal gespeel by universiteit in Texas en toe later besluit om musiek sy loopbaan te maak. As jy nie geweet het nie, Cowie se ma is 'n toerende country sangeres gewees en hy het al op 6-jarige ouderdom saam met haar op die verhoog begin sing. Nou, sy pa was weer lief vir hip-hop musiek soos Tupac en al die dinge en dis ook om hy so unieke styl mengsel het in sy musiek. Sy lied High Road het een van die grootste treffers geword en hom nog meer in die hoofstroom laat swem. Sy album Nine Lives het ook baie aandag getrek. So as jy as country vir jou 'n bietjie rustig raak en rock vir jou te hard raak, dan is Cowie Wetzel die een wat hierdie twee bymekaar sit en die petrol plat trap. So hier is Cowie Wetzel vandag in die 7de plek met Hurts Like You.
1: Nommer 7.

0: In die sevende plek vandag, sy naam is Cowie Wetzel, Hurts Like You op Bok Radio, Bok TV. Ach, dit was nou lekker, twee country liedjies. Ek gaan het draai by die winkel maak, amper tyd vir jou nuus om 11 uur saam met Albertus.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimte...
0: TV, ach dit was nou lekker, twee country liedjies. Ek gaan het draai by die winkel maak, amper tyd vir jou nuus om 11 uur saam met Albertus.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, hergenoemde.

0: Wees reg vir winter met Agrimark. En bespaar op klere, verwarming, buitelewe en meer. Kry 20 kg Montego Karoo Errol droë hondekos nou slegs R1099. Spaar R200 en kry 'n gratis pakkie natkos. Verfris jou huis met 20 liter Agrimark Contractors Acrylic PVA teen slegs R399.99. En ontspan in die Waypoint sofa stoel vir net R1299. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
1: Karel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
2: Let's go!
3: Wêreldwyd, net vir jou. Bok Radio, .co.za, die beter alternatief. Bok Radio.

nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, die spore wat jy achterlaat, en die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat, en praat is nou te laat. Hanse oe kal gestroop, te koop vraai na oe, waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bieren tussen bieren, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou man, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, ou man, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Dis tyd vir planne maak.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Geen rede tot kommer oor moontlikheid van onluste. Parlement maak name bekend van 31 komiteelede en die geldsaake.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga sê Suid-Afrikaners het 'n grondwetlike reg om teen onwettige migrantgrasie te staak, maar waarskynlik betogings moet vreedsaam bly en die waardigheid en regte van buitelanders respekteer. Die teen-migrasiegroep, die March and March beweging, beplan 'n nasionale afsluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige migrante die land moet verlaat. Motshekga het die publiek verseker daar is geen rede tot kommer in aanloop tot die sperdatum nie.
2: We want to go in the strike, we are protected. The law allows. What we should do is to make sure that we do it within the law, out of following our ethos as South Africa, respecting other people, despite how angry we feel, but we have a responsibility to respect them. Migration is an international phenomenon, and the South Africans have to agree as to how we handle it.
1: Die vakverbond SAFTU sê die internasionale geregshof se uitspraak oor die reg om te staak is 'n reuse oorwinning vir werkers, vakbonde en progressiewe bewegings wêreldwyd. Die hof het bevestig dat die reg om te staak beskerm word deur die internasionale arbeidsorganisasie se vryheid van assosiasie en beskerming van die reg om te organiseer. SAFTU woordvoerder Asebe Diani sê die hof erken dat vryheid van assosiasie betekenisloos is as werkers die praktiese maniere om hulself te verdedig ontse word.
3: In South Africa, workers continue to confront starvation wages, mass unemployment, collapsing public services, and increasing attempts to undermine collective bargaining and weaken militant unionism. This judgment therefore strengthens the legal, political, and moral foundation upon which workers and unions continue to resist exploitation.
1: Die parlement het die name bekend gemaak van die 31 lede wat in die Amtsklagkomitee sal dien om president Cyril Ramaphosa se lot te bepaal. Politieke partye het al verteenwoordigers se name voor Vrydag se sperdatum ingedien, terwyl die ANC sy lys oor die naweek afhandel het. Die ANC het 9 lede in die veelpartykomitee insluitend Doris Mpepani, Cameron Dugmore en Faith Mutambi. Die DA het 5 lede, onder andere hoofsweep Glenis Breitenbach. Ander name sluit in EFF-leier Julius Malema en die MK-party se parlementêre leier John Hlophe. En die Suider-Afrika Agri-initiatief SAI sê 'n uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria oor bekkenklouseer is 'n groot oorwinning vir vee- en wildboere. Die hof het bevind die minister van landbou John Steenhuisen en senior ambtenare het nie voldoende op die uitbraak gereageer nie, wat gelei het tot vertragings in inentingspogings en aansienlike verliese in die bedryf. François Rousseau van SAI sê die uitspraak bied hoop vir sterker optrede om boere te beskerm. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,541.10 per fynons en die prys van Brent olie $96.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,687. Ten slotte, net weer die hoofnuus, geen rede tot kommer oor 'n moontlikheid van onluste. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 1 kg pak gerookte prima snit of blokkies spek vir R100. Groot piesangs teen R10 per kilo en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesous, 'n 470 gram bottel Mrs. Bowles Bladjang en 'n 750 gram bottel Cross & Blackwell mayonnaise vir R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
0: Ook radio weer.
7: Dis 5 minute na 11. Goeiemôre Bokland. As jy vandag in Sutherland is, dis 18 by jou, Kimberley 24, Kariga 23, Oos-London ook op 23 grade, 26 vir Durbs en Bloemies is dit 22, so ook in Johannesburg vandag, Pretoria 23 en Kaberga op 'n lekker 20 grade Celsius. Môre is dit Woensdag, dit sal 19 in die stad wees, 20 in die Parel en Mamesbury 23 vir Vredendal, Riversdal op 21, George en Mosselbaai 18 vir Woester en Oudtshoorn op 20 grade. Donderdag kom die reën, dis 18 in die stad en in die Parel, as ook sommer oral in die Weskaap. En Vrydag 19 grade vir die stad en in die Parel en gedeeltelik bewolkte toestande. So teen donderdag reën het 'n bietjie, Vrydag nog koud, maar die reën is daarom weg.
0: Ook radio 4. Dans, dis Dinsdag, saam met Lulu. Dis Lulu, op Bokradio.
7: Ek keer saam met jou tot 12 uur, goeiemôre en hartelijk welkom. Dis die tweede uur van hierdie program en ek wil ons gesprekspunt oopmaak. En dit is nogal so lekker tong in die kies ding, wat jy nou moet gaan mooi dink, as jy nou by mense se huis aankom, en jy sien 'n vreemde ding, en wonder jy so by jouself, wat gaan hier aan, en hoekom is dit hier? Nou, ek bly in die huis nou met... Dit is die coolste ding in die huis. As jy by die voordeur staan en jy kyk links, dan is al so klein hout dingetjie. Dit lyk soos 'n klein posbusse. Jy weet in die ou tyd toe ons nog pos gaan haal het by die posbusse. Het dit daai blou posbusgoedjies wat jy so oopsluit en dan kry jy nou jou pos binne. Nou hierdie lyk so, maar is net van hout gemaak. En dan is daar 'n klein venstertjie in wat seker so 3 cm of 5 cm by 5 cm is. Dit lyk regtig soos iets wat jy vir iemand in 'n ou tyd se tronk moet kos deurgee. Dit is verskriklik interessant, dis baie oulik. En dis vir my coolste ding in my huis. Nou dit is die badkamervenster van die gaste toilet wat nou onder is. En dit is die venster, so daar is mos 'n standaarde waaraan die huis wat gebou is moet voldoen. En klaar blyklik was die vereiste dat daar 'n venster moet wees in die badkamer. En jy kan ons nie een venster sit wat in die voordeur uitkyk nie. Toe het hulle venster al gesit en die hele venster is seker so 15 cm by 15 cm. Dis nou die houtpaneel ingesluit met die klein stukkie glas. En jy kan hom oopmaak, dan lyk dit regtig asof jy vir iemand moet kos daar deurgee. In die ou tyd, soos toe hulle slawe aangehou het of iets. Dit is soos, by die kasteel is al ook soos klein gaaitjies. Dit laat my regtig waar aan dit dink. En toe dink ek, wat is die vreemdste ding wat jy al ooit in iemand se huis gesien het? Wat jy gaan staan en dink, dis vreemd, dis weird, en ek praat nie net van dinge wat gebou word nie, as jy by iemand se huis instap en jy kry die TV remote, die beheer, die afstandbeheer, en hulle het nog die plastiek daarbo op van hoe hulle dit gekry het uit die boks uit, dis fantasties, want jy spaar jou afstandbeheer van krappe en merke en kinders se tande en vuile hande, maar jy is nie gewoon daaraan in jou huis nie. So laat weet vir my 074-2099. Of wanneer jy jou skoene moet uittrek wanneer jy by iemand se huis aankom. Dis vir my vreemd. Dan trek jy dit jou skoene uit en by die voordeur los jy dan besef jy, genade my, ek het nog 'n gat in my kous, my hele toon steek al deur. Laat weet vir my wat is die vreemdste ding in iemand anders se huis wat jy al ooit gesien het. Hier's Juanita.

0: dana fa. Kan die praters nou te laat.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.

kom ek weer. Dis die koningin van Afrikaanse muziek en ons kaptein, dis Kir daarin voor om Johanita Duplessis, jy en so bok, dit is die beter alternatief. Ek het 'n boodskap van Naamloos, asseblief. En as ek dit kry, dan weet ek sommer jy praat van iemand wat definitief ook luister, of van 'n familielid. So Naamloos sê, die vreemdste ding wat ek al gesien het, is 'n ingesonke sitkamer. 'N Hele vertrek met vol vloermatte en in die middel was 'n gat. En jy het met trappies afgestap en die banke was in die ronde gebou. Verder was daar geen meubels of ornamente in die vertrek nie. Die persoon het 'n pokerface probeer hou, maar hulle het seker maar my ongeloof gesien. So, wat maak mens daar binne? Daar's net banke ingesonke vertrek en ek weet dit was groot in die 70s, nê? En as jy, wat is daai baie cool televisieprogram wat ons gekyk het? Ek en Jolande het so gekyk. Nou onlangs, Smurf het so ingesonke sitkamer gehad. Dit was baie, baie cool in die 70s. Lulu, hoop het gaan goed. Ons het so rukkie terug na huis gekyk en ek gaan vir jou sê, dit is die vreemdste affaire. Reg rondom die huis is muurproppe. Ons het so getel, daar was omtrent 47 muurproppe net voor. En dit was so onder die dak gesit, 'n braai area met 'n bar in die middel van die huis met 'n gaste toilet, Wilma. Animal Kingdom, daar sê dankie, daai program was Animal Kingdom met die ingesonke sitkamer. En 47 muurproppe net voor. En dan was dit so onder dak gesit in 'n braai area met 'n bar in die middel van die huis. Dankie Wilma. Hulle is groot op kuier, hoor. As jy 'n bar in die middel van die huis het, dan weet jy daai mense hou van onthaal en hulle doen dit. Het jy al ooit gesien, ek weet dit het ook gebeur met ons, amper noem ek ons voorouers, maar ons oumas en oupas het altyd as hulle die banke gekoop het, dan het hulle plastiekboorde dit gesit, veral as die klein kinders daar kom kuier, maar dan haal hulle nooit daai plastiek af nie. Dan as jy gaan sit, dan voel dit soos of jy kan nie lekker sit nie. En daai plastieke banke het baie mooi behoue gebly, maar daai plastiek was altyd oorgetrek in ouma se huis. Wat is die vreemdste ding wat jy al ooit in 'n huis gesien het? Jy kan net maar die familie se geheime weggee. Jy kan anoniem bly ook. Isaac Brown Band.

0: Out in the middle is die Zac Brown Band vir jou Bok Radio, Bok TV. En ja, dit is, ek vergesels met jou, wat is die vreemdste ding wat jy ooit in 'n huis gesien het. En daar is so baie dingetjies, nee, ek is nou die dag in 'n huis gewees. Dit was my baie vreemd. Die gaste badkamer, dis mos nou net 'n wasbak met die toilet. En dis wat die gaste gebruik as hulle na daar by jou kuier. En ek stap daar in, en dis 'n groot badkamer. En daar aan die hoek is 'n hele versameling van parfume en lekker ryk dinge en goed wat jy in die vertrek moet spuit sodat dit lekker ryk. Nou ek verstaan dit pas nou in die badkamer met alle respek gesê. Maar dit geruik soos 'n chemikaliese ontploffing daar binne. En ek wil nou net geweet het en ek het toe vir die mense gevra nou is dit nou vir jou dat jy dit op jouself moet spuit of is dit nou net lekker ryk goed in die badkamer? Toe sê hulle ag, is sommer ietsie van beide. Nou hoe weet jy wat is nou daar vir jou om te spuit en wat is daar om die badkamer te laat lekker ryk? Want met my geluk sal ek nou weer die toilet air freshener op myself spuit en die parfum in die toilet spuit. So dit was vir my nogal baie vreemd en dit moes baie geld gekos het want ek sê vir jou daar was seker 'n stuk of 50 van hierdie parfum botteltjies in die badkamer gewees wat net vir my totaal en al vreemd was. Laat weet vir my wat is die vreemdste ding wat jy al ooit in iemand se huis gesien het. Die nommer is 074-2000-989.
1: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

Is definitief nie bikini weer hier buiten vandag nie, maar so sê Elof en Early B vir jou op Bok Radio Bok TV. Ach, vat jou terug in tyd na hierdie ongelooflike groep. Het was die Jesse Jordan Band. Hy sing deesdae daar in Engeland met sy ongelooflike stem. Hoor net hier, is Jesse Jordan ready for the world.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Good Party vra 'n dringende openbare verduideliking vanaf die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing oor die agteruitgang van die Kirstenbos Nasionale Botaniese Tuin in Kaapstad. Dit volg nadat omgewingsbewuste en langtermyn bydraer tot Kirstenbos James Deacon gesê het die tuine begin vervalle lyk. Die party se voorsitter Matthew Cook sê Deacon se weergawe skets 'n verwoestende prentjie van verwaarlosing. In die DA in die Weskaap het die vlaagskietvoorvalle die naweek reg oor die provinsie waar tydens 13 mense dood is, ten sterkste veroordeel. Die polisie ondersoek 12 sonderlike skietvoorvalle in Makassa en Dlovini en Harare op die Kaapse vlakte waar 6 mense binne enkele ure doodgeskiet is. Nog 7 is by Kayamandi en Stellenbosch doodgeskiet. Benedicta van Minnen van die party sê die moordtogte dui op die afgryslike werklikheid wat wetstoepassing in die gesig staar. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantes.co.za. Otonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
4: Belvo, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
5: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 Rand. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for £149.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for £149.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
0: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 26 minute voor 12 in die oggend. Daar is 'n ongeluk op die N2 inkomend voor Broadlands. Die een baan is gesluit. Geen vertragings nie, maar wees maar net op die uitkyk vir daai ongeluk. Dan op die N2 uitgaande, net voor die lughawe afrit, is daar 'n persoon wat in die geel baan lê, wat net swart aan het. Hy lê net daar besig om 'n lekker middag oggendslaapie te vat. Hy vat 'n brunch slaapie. So hy lê net daar op die N2 net voor uitgaande voor die lughawe afrit. 'N persoon wat in die geel baan lê. Hy het pik swart klere aan. Baie dankie Rudy Fiek wat vir my daai boodskap aangestuur het. En onthou van die ongeluk wat so 10:15 gebeur het, motorfietsongeluk op die R102 en die R300 Kaalsrivier. Dis 'n motorfietsongeluk met 'n wit voertuig. Daar is nooddienste en wegsleepdienste op die toneel. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy is my oop die pad.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Ons is besig om te gesels oor die vreemdste ding wat jy al ooit in iemand se huis gesien het. Nou kyk hier, soos vir my, ek dink ek weet presies van wat se restaurant jy praat nou. Iemand sê vir my, ons het 1 jaar vir Kersdag by 'n restaurant langs die kus by 'n klein dorpie iets gaan eet en het met 'n skok besef dat die toilet wat ons as kliënte moes gebruik, dieselfde een is as die van die eienaars waar van die huis waar die restaurant ook is. So die tandeborsels en alles was net so oop vir almal om te sien. So die eienaars bly in dieselfde op dieselfde perseel as wat die restaurant is en almal deel gou sommer op toilet of 'n badkamer daar. So die tandeborsels en alles het daar oop gestaan terwyl jy gou die toilet gebruik. Dis baie intiem, nê? Baie intiem en cozy. Sulke lekker dinge. Dit is nogal vreemd. En dan sê Willem, ek sou my ook doodgeskrik het, Willem.
2: Hallo Mara. Ja, ek moes al iets by iemand se huislik aflaai en dit met die deur klop. Hoe sê die oom van binnekant af ek moet inkom? Kom is in 'n rolstoel. Wille loop op instap en so langs hier om die hoekie van my kyk. Toe sit daar 'n Rottweiler hond, wie ek skrik vir my in 'n ander geloof in. Ek weet nie of ek my vuil gemaak het daai dag nie, ek dink ek het. Want ek hou nie van 'n hond, ek is bitter bang vir 'n groot hond. Toe is dit 'n opgestopte hond wat om die hoekietjie sit. Nee, my bene was so jelly gewees. Ek het drent 'n uur lank in die bakkie gesit voordat ek al gery het. So ek weet nie wie sit 'n opgestopte hond daar by inkom by die deur nie.
1: Is Big Boy. Big Boy sê daar hy wag, die familie is baie hartseer dat Big Boy afgesterf het. Hulle het vir hom opgestop en hulle het vir hom getaxidermy en daar sit Big Boy en hy wag nog steeds oor die huis. Willem, ek sou vir my ook in 'n ander bloedgroep ingeskrik het.
3: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wag.

0: Lekker gouwe ouwes, hier is the Beach Boys in California Girls. Wens jy nie nou dat jy iwers op een strand gesit het en een cocktail gedrink het en een bikini nie, nee. Of in een van die Borat pakkies, het sou ook lekker gewerk het. André van Montenegro, baie dankie vir jou mooi boodskap. Ek waardeer het regtig baie, dankie dat jy ingeskakel is. Het is 30 grade vandag daar by hom en ons kry koud, dis lekker André.
1: Hallo, ek gaan vir jou baie snaakse story vertel. Op die tyd was dit nie te snaaks nie. Ons het blindens by ons huis laat insit. En toe sê my vrou vir my toe die job klaar is, ek moet die ou gaan betaal, ek moet vir hom die geld gaan aflaai by sy huis. En hy bly toe in McIntyre straat in Perro. En ek gaan toe soon toe, sy geef my die adres, en ek stop voor die huis, en ek stap so en ek hardloop so by die trappe op my, hy het hout trappe, so hy klap, klap, klap so op die trappe. En toe ek boek kom by die hek, toe sit daar op die stoep, toe staan hy op, toe stap hy na die hek toe. Maar so vinnig, toe sê ek vir hom, alles was in Engels, toe sê ek vir hom, hi, are you the blind guy? Toe sê die ou vir my, ja, toe by die hek kom, toe sê, oos spierwit, toe is die ou blind.
2: Oh, no.
1: Maar ek het eindelijk bedoel, as jy die ou wat die blindens ingesit het. Ek het so sleg gevoel, toe verduidelik ek vir die ou, toe sê vir my, nee, ek moet nie waar nie, dit het al tevore gebeur. Maar toe ek die ou sien stap, toe sê ek net vir hom, are you the blind guy? Bedoeling, as jy die ou, jy weet, wat die blinds doen, toe is het sy broer of iets wat die blinds doen, maar hy bly by sy broer, want hy is nou blind. Dis ek het baie sleg gevoel. Anyway, Lulu, lekker dag vir jou. Bye-bye.
0: Lekker dag vir jou ook. Ach nee, dit so klein dingetjie, so groot voetfout kan raak, nee. En ek weet hoe sleg jy voel binnen, want jy het nie so bedoel nie. Are you the blind guy?
3: Hard werk vir al bakkie, want het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf, lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ryslim.
0: Axel Outdoor maak jou kampdrome maklik. Wil jy gaan kamp maar jy kort die toerusting? Hulle verhuur kwaliteit kamptoerusting en die gewilde Enkulu 2 4x4 karavaan vir jou volgende avontuur. Besoek ons vertoonkamer vir Infanta en Alu Black produkte of loer in by ons kampwinkel vir alles van paalfitting, sonpanele tot boerboelwear. Ons doen ook 4x4 installaties van awnings, daktente en meer. Dis Axel Outdoor, alles wat jy nodig het vir die buitelewe. Besoek ons en begin jou volgende avontuur.
4: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud. My lichaam was my tronk op 140 kg. Een lichaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maande op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hier die mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Smoek en Venote met die praktijkbestuurder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
5: Ek het jou maag vir die heren,
6: Rx Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: By Heroes Live beleef jy regte muziek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonix hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika. Met gunstelinge soos Cry To Me en Butcher & Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
9: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Actrice Anna van Achterberg speel die rol van juffrou Marthe du Plessis in die theaterproduksie wat soms tussen het in haar pa Floor staan. Hy was natuurlijk die voormalige stasiemeester van Verlange Kraal. Met die koue wat nou behoorlik posvat, maak Anna vandag vir ons die heerlike herfs hoenderpastuikies in filodeeg. Trooskos wat warmte en nostalgie bring. Of hoe sê jy Anna?
10: Ek dink daar is min dinge wat mense so saambring soos 'n goeie storie en goeie trooskos.
9: Wat is ons nodig vir hierdie heerlike herfs hoenderpastuikies in filodeeg?
10: U hier met die bestanddele, dit is baie eenvoudig. 1 tot 2 koppies appelsap, 3 eetlepels botter, 500 gram hoenderborsies, 2 eetlepels olyfolie, 1 klein ui opgekap, sout en peper na smaak, 2 knoffelhuisies, 1 koppie botter skorsie, geskil en in blokkies gesny, 2 koppies sampioene opgekap, 1 teelepel gedroogde salie, 1 teelepel gedroogde timie, 6 eetlepels botter, ja, baie botter, nog botter, en dan 'n 3 kwart koppie koekmeel, 1,5 koppie hoender aftreksel, 2 koppies melk, knippie rooi peper, 1 koppie bevrore ertjies, 18 velle filodeeg, dis ongeveer so 500 gram, olyfolie vir die borsel, en dan geroosterde pampoen of jou botterskorsie sade. Voeg die appelsap, botter en hoender in 'n groot pot, sit die deksel op, sit dit op die stoof op hoë hitte. Bring dit dan tot kookpunt en verminder dan die hitte en prut vir 20 minute of tot die hoender gaar is. Verwyder die hoender uit die sap en laat dit afkoel. Snipper die hoender met 2 vurke of jou hande. Voeg intussen die olyfolie in 'n groot pan oor medium hitte. Sodra dit warm is, voeg die ui by en soteer tot sag en effens gekarameliseer, ongeveer so 5 minute. Geur met sout en peper, voeg die knoffel, botterskorsie en sampioene by. Gaan voort om te kook totdat die botterskorsie virksag is, ongeveer so 10 minute. Roer dan jou salie en timie by. Voeg die oorblywende 6 eetlepels botter in die pan. Sodra daai botter dan gesmelt het, voeg die en kook terwyl jy dit aanhoudend roer vir 'n minuut om seker te maak alles is deeglik gemeng. Gooi die hoender aftreksel, melk en 'n knippie rooi peper stadig by. Bring die saus tot 'n kookpunt en verminder dan die hitte. Roer die ertjies by en prut vir 5 minute of totdat die saus verdik het. Verwyder van die hitte. Roer dan die gesnipperde hoender by, proe en geur met nog sout en peper indien wel nodig. Verhit die oond tot 190 grade Celsius, smeer 6 oondvaste bakkies liggies met botter of kossprui, verdeel die hoendermengsel eweredig tussen die bakkies. Lê 3 velle filodeeg plat op jou toonbank, verf die boonste vel mildelik met olyfolie en druk die velle saam sodat dit oor die ramekin pas. Herhaal met die oorblywende deeg. Plaas die pastye op 'n bakplaat en bak vir 30 minute of totdat die filodeeg goudbruin en die vulsel warm is. Bedien met vars timie en geroosterde pampoen of botter skorsie pitte indien verkies. En dit is heerlik. Geniet die winter.
9: Baie dankie Anna van Achterberg, aktrise natuurlik te sien in Het van Verlangekraal vir haar herfshoenderpastytjies in filodeeg. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis en as ons jou resep gebruik, ja, jy weet in die tyd, dan wen jy vir jou 'n wonderlike smoky geskenkpak. Stuur jou gunsteling resep aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak die heerlikste lamskenkelpotpastei. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Elke dag water my mond so as ek luister na Frans Kook se resepte. Vandag hoenderpastytjies, daai resep kan jy kry op franskook.co.za. Ek gaan ons gesprekspunt afsluit met die vreemdste dinge in 'n huis wat jy al gesien het. Hoor dit gever, man.
2: Goeiemôre Lulu, Hendrik hierso.
0: Hendrik, skus.
2: Ja, hoor die ou praat dan nog van kragproppe wat so baie is. My pa het altyd gesê mense kan nooit te veel kragproppe in 'n huis hê nie, ja. Maar wel te min.
0: Ja.
2: Nou ja, ek bly op hierdie stadium in 'n woonstel. Toe ek die intrek, kragprop op die snaakste plekke en hoeveel van hulle, te veel, party teen die ceiling, party halfpad in die muur, ander heel onder, party in hoekies, selfs in kaste. Nou die landlord by wie ek hier, is 'n baie netjiese woonstel, is 'n electrician die ou. En toe ek die intrek, die vraag van hom, hoe nou hierdie kragproppe, mens gaan ons nog nooit al die goeders gebruik nie, sê nie, maar vorige heders gebruik van melle, wat jy nie gaan gebruik nie, sê ek nou, maar hoekom doen jy dit? Sê nie, hy hou nie van extensions en leads in sy plek nie, so as die landlord, as die ou intrek en hy sit die TV eerste op, of whatever, en hy sê vir die landlord, hy soek een plek daar, dan installeer die landlord vir my plek. So ja, dis, maar dit is eindelijk een pluspunt in so'n plekkie.
0: Dit is een pluspunt in so'n plekkie.
2: Want ja, dit lyk daar maar baie aardig, moet die mens bijvoeg, as daar extension lê met so'n lang multiplak aan, en op die multiplak is daar nog een paar double adapters en is het omgoeders op eniks, en dit is ook natuurlijk baie gevaarlik.
0: Hoorie, as jy vir my wil kwaad hee, dan laat jy klomp drade in die huis rondlee. Een lead die met die ding daar wat moet werk in die kind van die huis, of weet, moet dit dan nie daar sit nie? As daar nie krag is nie, dan sit ons dit nie daar nie. Ons hou nie van leads nie. Nee, het lyk of die extension monster daar opgegooi het. Nee, is nie reg nie. Ek groet jou, Natisha, staan by. Dankie vir die lekker saamkuier vandag. Mag jy 'n fantastiese een hê. Môre is dit Woensdag. Hier's Elton John en Dua Lipa. Bye-bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Australiese spionasieagentskap waarskei teen terreurbedreiging, genereer dit tot kommer oor moontlikheid van onluste en

0: Michał Sanka. Book Radio Miss. Goeiemiddag. Australië se hoofspionasieagentskap waarskei dat die terreurbedreiging in die land 'n kommerwekkende wending geneem het. Dit volg op die aanval op Bondi Strand tydens 'n Joodse viering in Desember verlede jaar waar tydens 15 mense dood is. Die direkteur-generaal van die Australiese Veiligheidsintelligensieorganisasie Mike Burgess sê jare se toename in antisemitisme het bygedra tot 'n besluit in Augustus 2024 om die nasionale terrorisme bedreigingsvlak tot waarskynlik te verhoog.
1: It's getting hotter in terms of there is more permission for violence, and an environment where people can go to violence with little or no warning means it's kind of we're on the upper end of probable. The next level up is expected, but in the current system that requires us to have specific intelligence that there is a plan and a location for an act of terror.
0: Die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga sê Suid-Afrikaners het 'n grondwetlike reg om teen onwettige immigrasie te staak, maar waarskynlik betogings moet vreedsaam bly en die waardigheid en regte van buitelanders respekteer. Die teen-immigrasiegroep, die March and March beweging, beplan 'n nasionale afsluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige migrante die land moet verlaat. Motshekga het die publiek verseker daar is geen rede tot kommer in aanloop tot die sperdatum nie. Die vakverbond SAFTU sê die internasionale geregshof se uitspraak oor die reg om te staak is 'n reuse oorwinning vir werkers, vakbonde en progressiewe bewegings wêreldwyd. Die hof het bevestig dat die reg om te staak beskerm word deur die internasionale arbeidsorganisasie se vryheid van assosiasie en beskerming van die reg om te organiseer. Woordvoerder Asewe Diani sê die hof erken dat vryheid van assosiasie betekenisloos is as werkers die praktiese maniere om hulself te verdedig ontsê word.
2: In South Africa, workers continue to confront starvation wages, mass unemployment, collapsing public services and increasing attempts to undermine collective bargaining and weaken militant unionism. This judgment therefore strengthens the legal, political and moral foundation upon which workers and unions continue to resist exploitation.
0: In die parlement het die name bekend gemaak van die 31 lede wat in die aanslagkomitee sal dien om president Cyril Ramaphosa se lot te bepaal. Politieke partye het hul verteenwoordigers se name voor Vrydag se sperdatum ingedien terwyl die ANC sy lys oor die naweek afgehandel het. Die ANC het 9 lede in die veelpartykomitee insluitend Doris Mpapane, Cameron Duckmore en Faith Mutambi. Die DA het 5 lede onder andere hoofsweep Glenis Breitenbach. Ander name sluit in EFF-leier Julius Malema en die MK-party se parlementêre leier John Floppe. Geldsake: die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,541.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $96.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,687. Ten slotte die hoofnuus, Australië se spionasieagentskap waarskei teen terreurbedreiging. Daarmee het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: bly van jou.
1: We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakkies ground beef vir slegs R100. 'N 7 kg sak aardappels en 'n sak botterskorsies vir 'n lae R100 per kombo en enige 7 500 gram sakkies Fatties and Manies pasta vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
3: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief. Dankie aan Leloo. Sy is môre weer terug om saam met jou te kuier. Dinsdag die 26ste Mei. Ek raak 'n klein bietjie verboureerd. Ek is op my senuwees. Ek kry sommer warm, want dit beteken ons is nou al hier so amper op, ons is besig om die 6 maande merk van die jaar verby te steek amper, né? Junie, jy sien weer jou oë oopmaak, dan sit Julie. So die 6 maande merk van die jaar is amper hier met ons en op ons en ek voel hoe ouer mens word, hoe vinniger gaan die tyd en jy dink nog jy wil al hierdie goed doen en jy wil dit doen en jy is besig hiermee en dan as jy weer kyk nou is dit weer Kersfees, nou is dit weer somer. Genade. Ek weet, moenie groot word nie. Do not become an adult. It is a trap. Dit is 'n trap, maar jy gaan heerlik saam met my kuier vandag. Ek gaan bietjie die energie lig met heerlike musiek vir jou. Ons verander Johnny Bay en Hunter Kennedy, een van my gunstelinge, Love Hurts van Nazareth. Kyk, ek is groot gemaak met Nazareth, Jethro Tull, Ozzy Osbourne, Uriah Heep. Dit was my tipe musiek gewees in ons huis. Natuurlik Queen was ook heel bo aan die lys gewees. Bob Dylan, Bob Seger, so Pink Floyd was 'n groot in ons huis ook gewees, so dit is waar ek vandaan kom. Lekker laat aand kuier saam met my pa en my ma, tot ek hou nou nog, dan sit ons daai tipe musiek op, so ek is so dankbaar vir my pa dat hy my regte goeie kwaliteit musiek geleer het. So Nazareth wat vir jou voorlê met Love Hurts en Snotkop met Tina Tequila wat lekker die energie gaan lig op hierdie Dinsdag. So nou Beeslaar ongelukkig nie saam met ons vandag nie, sy is volgende week saam met ons. Onthou, sy het ook regte werk wat sy moet doen, so sy kan nie die hele dag hier met my kom gesit sels nie, maar as jy haar soek, as jy haar raad benodig, onthou jy kan haar op Facebook gaan, SP Beeslaar Prokureurs, Sonel Beeslaar, as jy enigszins haar ooit, hopelik nie nodig het vir enig iets nie, maar as jy haar sou nodig kry vir enig iets, sy is daar. Dan gaan ek 'n bietjie vandag gesels oor microchips. Nou, ons allemaal ken microchips, as jy 'n goeie honde of kat eienaar is, het jy nou al jou diere laat microchip, maar sal jy jouself laat microchip. So ons gaan bietjie daaroor gesels. Vandag kyk, Swede is net op 'n ander level en hulle het dit nou geïmplementeer, maar ek weet daarom nou nie so mooi daarvan nie. Janie Bey en Hunter Kennedy, ons verander. Hoopelik jy moet verander, want weet jy wat, jy is nie dieselfde mens as wat jy was toe jy 23 jaar oud was nie. Jy verander, hulle sê jy verander op 26, op 35 en dan weer op 40. Op 40 word jy die persoon of die mens wat jy was toe jy 16 jaar oud was, maar jy is net liewer vir daai weergawe as wat jy was daardie tyd. So daar is iets om aan te dink, so hopelik verander jy ten goede.

0: snootkop daar met Tina Tequila. Op sulke dae is ek nie regtig lus vir tequila in die snootkop, maar ek is altyd, as dit so gloomy is en so donker is, is ek vir een of ander rede altyd lus vir warm koekies. Ek weet nie hoekom nie, enige koekie, behalwe peppermint crisp, ek kan nie niks, net kougom moet mint flavor wees, in my opinie. Nie roomys of enig iets anders nie, nie, ek weet my pa is verskrikkelijk lief, en daar is mense wat baie lief is vir haar peppermint crisp, dan druk hulle dit in melk en dan drink hulle dit so deur, nee, ek is nie een van hulle nie, mint flavor het goed en koffie flavor het goed, nee, dis twee aparte goed, jou kougom moet mint wees en jou koffie moet koffie wees. Dis hoekom jy kan seker dink ek is nie baie groot tiramisu fan nie. Nee, Natisha sê altyd nee dankie vir daai ene en sy sê nooit nee dankie vir enigiets soets nie, maar soos vandag is ek lus vir warm koekies. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Ek weet nie of omdat ek vreeslik bederf was toe ek jonk was nie, maar warm koekie. Niks bied a warm koekie nie. En dan het ek bykie gesels oor Bob Seger en al die lekker muziek waarmee ek groot gemaakt is.
1: Hai, dag sê, lekker om na jou te luister.
0: Dankie.
1: Jong, jy klink som een wijse mens. Die Bob Seger, ja, all the way. Ja nee, baie lekker muziek, die jare. So, ja, ons luister. Ek hoop, daar was een bykie Bob Seger ook in. Lekker dag en dankie vir die program.
0: Oeh, ek gaan kyk of ek Zian sy arm kan draai vir ou stikkie Bob Seger. Niemand het nog ooit sleg gevoel met 'n stikkie Bob Seger nie, maar kom ek vertel jou hiervan voordat ons gaan na die volgende sarksie van muziek toe. Sweden. Ok, ons allemaal, as jy een honde of een kat eienaar is, dan weet jy het nou seker jou hond of jou kat gemicrochip, en is een microchip wat achter in die nek gesit word, en dit het nou hulle identifikasienommer op, as hulle ooit wegraak ergens sonder een bankie, dan weet hulle precies, hulle gebruik een scanner, jy kan jou voels en jou haasies ook microchip, dan scan hulle dit, en dan sê hulle nou precies aan wie jy behoort, waarom toe jy moet nou teruggaan, want jy is nou verdwaal, maar Swede het dit nou een stapje verder gevat, nou, ons allemaal is lief vir een stukkie sci-fi en dit het nou al uitgekom in een klomp sci-fi films wat mense hulle hande gebruik om te scan en so aan. En Swede het dit geïmplementeer. Sweden implants microchips in the hands of thousands of people to replace IDs, credit cards, keys and wallets. So Sweden is stepping into the future. Thousands of people are now using tiny microchips implanted in their hands to replace IDs, credit cards, office keys, train tickets, and even wallets. These rice-sized NFC chips work just like contactless payments. A simple wave of the hand can unlock doors or make transactions. Supporters call it the next evolution of convenience and digital living, while critics raise concern about privacy, security, and how far human tech integration should go. One thing is certain, that what once sounded like science fiction is becoming reality faster than expected. Ek weet nie lekker hoe ek hieroor voel nie. Ek dink dit sal jou lewe baie makliker maak as jy iemand is wat gewoonlik jou sleutels ergens verloor of vergeet, soos ek, of jou beursie ergens verloor of vergeet, of jou kaart by die huis vergeet, dan is dit dalk miskien 'n opsie vir jou. Maar ek het net so baie vraag, want sê nou maar jy staan by 'n til en iemand voor jou en jy waai net per ongeluk jou hand en dan betaal jy vir hulle R3000 groceries. Of iemand loop voorbij, jy waai, hallo hoi, en jy waai net vir hulle en dan tjip, pip, pip. Dan gaan dit deur en dan betaal jy vir die hele winkels of die hele bars en shots of so iets. Ja, daar is gevaarlik as jy uitgaan met so iets. Want gewoonlik as ek uitgaan, los ek my kaart by die huis en ek vat 'n sekere hoeveelheid kontant saam met my en as daai kontant klaar is, is dit klaar. Niks meer geswipery nie, niks meer ek koop van almal shots nie. Nee, dit is klaar. So daai kan gevaarlik raak as jy uitgaan die aand, want jy sit net jou hand neer. Jy swipe net jou hand die hele tyd. Ek weet nie lekker hoe ek hier oorvol nie. 074-2989, sal jy so iets oorweeg? Sal jy dit doen? Dink jy dit is 'n goeie idee? Oortuig my.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
4: Book Radio. Play me the song. Work or book DFV.

0: Verdomme.
1: Hy is Tashayn.
2: Hey, hey, hey, dit is Fransje van Kouk.
1: Hi, ek is Nadine. En jy luister na die een en enigste Bok Radio. Bok Radio.
3: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
4: Bok Radio, plaaslike nuus.
5: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Brackenfell Polisie en Vermiste Kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om Saterdag 'n pretdag by die stasie by te woon. Sergeant Charlene Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om dit te verhoed. Bianca van Aswegen gaan tydens die geleentheid veiligheidswenke met ouers en voogde deel. Talle rolspelers soos Badisa sal ook teenwoordig wees. Die geleentheid begin om 9:00 die oggend. En die Good Party vra dringende openbare verduideliking vanaf die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing oor die agteruitgang van die Kirstenbos Nasionale Botaniese Tuin in Kaapstad. Dit volg nadat 'n omgewingsbewuste en langtermyn bydraer tot Kirstenbos, James Deacon, gesê het die tuine begin vervalle lyk. Die party se voorsitter, Matthew Cook, sê Deacon se weergawe skets 'n verwoestende prentjie van verwaarlosing. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
6: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
7: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
8: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
9: 98.9 FM Bok Radio.

0: Bibi Rexon on it, I'm a mess. Bibi, hey, join the club, Sissy. Ek dink daar is 'n lyn ergens daarvoor, veral as jy 'n groot mens moet wees. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Tot en met 2:00 is altyd 'n groot voorreg saam met jou. Net so voor die musiek het ons 'n bietjie gesels oor Swede wat nou besluit het om microchips te implant in mense se hande. So tussen jou, hierdie is mos lange raad, wysvinger. Hier is jou wysvinger, hier is jou duim. So tussen jou wysvinger en jou duim sit hulle nou vir jou so klein, so groot soos 'n ryskorreltjie, 'n microchip in. En dit bevat dan jou ID, dit bevat jou bankbesonderhede. So as jy iets wil betaal, dan kan jy net so waai. Nou ek het baie vrae hier oor en ek dink nou natuurlik gaan my kop na alles toe wat verkeerd kan gaan. So ek weet nie lekker hoe ek hieroor voel nie. So ek het vir jou gevra, hoe voel jy hieroor? En daar's nogal sterk opinies wat deurkom.
1: Dankie Spooky. Ek sal alles makliker maak, nê?
0: Dit sal.
1: Maar wat kan hulle alles daarmee doen?
0: Verstaan jy?
1: Soveel klomp vraag.
0: So many questions.
1: Wat kan hulle alles daarmee doen?
0: Ja.
1: Flip, man. Hulle kan... Ja.
0: Dit
1: ek uit en waar is die man begins ons? 666.
0: Ja.
1: Die Bybel. Staan ons. Ja, ek weet nie, ek sal dit doen nie.
0: Jy sien, daai maak my, want al hoe meer van julle sê dit, en dit maak my nog meer ongemaklik. Dit maak my, jy weet, ek nie.
2: Hierdie chip klink amper vir my, soos waarvan hulle in die Bybel praat.
0: Ja.
2: Maar, obviously is dit nog nie,
0: nog?
2: Dit nie.
0: Ja.
2: Maar, dis maar die begin. Ek weet selfs nie hoe ek daar voel nie.
0: Nee?
2: Ek is nie een vir dit nie. Maar ja, each to their own, I guess.
0: Ja, ek ben each to their own. As jy dit wil doen, is dit jou absoluut, dit is jou keuse. Dit is nie iets wat ek sommer sal doen nie. Net bloot oor die feit dat as ek is iemand wat as ek uitgaan, dan vat ek 'n sekere hoeveelheid kontant saam en ek los my kaart by die huis. Want jy weet mos daai aande wat dinge bietjie buite beheer raak en dan raak jy mos hands onversag. En ek is daai tipe mens, ek is hands onversag. My pa stuur my winkel toe om 2 pakkies chips te koop, dan koop ek 9. En ek sal vir 'n hele plek shots koop. En dan kan jy net jou handjie waai. O nee, nee, nee, ek sal in so baie moeilikheid kom. En dan weer eens, ek het gisteraand 'n ding raak gelees van Suid-Afrikaners en toe die liewe Here Suid-Afrikaners gemaak het, nou, het hy ons met baie humor gemaak. Die humor was hoog geweest en dit is hoekom ek so lief is vir Suid-Afrikaners.
3: Ek dink nie dit gaan hier in Suid-Afrika werk nie. Miskien in 'n ander land waar dit meer veiliger is, want as hulle die dooie ouma Capitec toe kan vat, ja, kyk met hoeveel arms gaan die mense nie rondloop nie. Geestelig gaan jou arm afkap. En dan sit jy net met een arm en hulle stap met 3 arms. Nee, dis miskien wat hulle bedoel, dit kost jou arm in hulle, it cost jou arm in hulle leg. So iets, lekker dag, bye.
0: Dames en heren, Suid-Afrikaners, you can't beat them, just join them. Dan het iemand hier so gesê, merk van die beest, geen manier wat ek my laat chip nie, tensy dit vir my vinger en sterk, vinniger en sterker maak. Terwyl... ek wil net weet, sal die ding nie uitsweer nie? Is dit nie soos 'n oorbel ding, jy weet, as jou lyf goed binne in dit het, dan hou jou lyf nie daarvan nie, dan sweer dit uit. So hoe bly dit daar binne? Moet jy dan medikasie drink? Natisha, dan kap hulle jou hand af en gebruik dit oral, of drak jou en gebruik jou hand. Nee, dankie, sê Cathy. Ja, jy sien daai ook, daar is daai dilemma, daai bekommernis is ook daar, want ek meen as jy vrylik dan mense weet dan, dis nie asof dit 'n geheim is dan nie. Gebruik jou hand of jy kan iemand kaap en sê, okay, kom, ons gaan nou jou hele bankrekening gaan losmaak, gaan leegtrek ergens met net die wave of a hand. Natisha, vir my diere doen ek dit wel, dit is vir veiligheid nie beheer nie, die skuifie help met dat iemand my kan help as hulle wegkom, absoluut. Vir myself is dit anders. Daar gee ek beheer weg. Ek kan dit nie afsit nie en dit sit aan my ID en betalings vas. Kort gesê, my diere se skuifie gee my beheer terug. 'N Mens se skuifie gee ander mense beheer oor my. Daar is mooi gestel. Middag, nee, ek sal nie vir my chip in my hand gaan kry nie, dis gevaarlik, sê Alwyn. Wel, precies. Ek dink gezondheidsgewys kan dit ook dalk 'n paar gevare inhou vir jou. Goeiemiddag, ek en my man het sweets oorgekom. Ons het by die bar gesit en sy foon was op die counter. Die barman het die kaartmasjien aangegee vir 'n ander kliënt oor die counter, ver van my man se foon af, maar bo oor my man se foon en sy foon het toe besluit om hulle rekening te betaal. Ons het nie eers daai opsie ingestel op sy foon nie, so ja, kontant is die beste opsie om te gebruik wanneer jy uitgaan. Nou Vanessa, wat gebeur as jy staan nou en jy is by een restaurant of iets en dis, kom ons sê die rekening is iets totaal en al buiten jou budget vir daai oomblik en allemaal het besluit om vir jouself te betaal en jy waai vir iemand en dan waai jy oor hierdie machienkie en jy betaal vir allemaal se rekening. En dit sal met my gebeur, so iets sal met my oorkom. Dit gaan alles oor monitering, tracking en tracing, sê Herman. Dit gaan alles daar oor. Dan sê June, so I know, Tisha, I won't do it. It's paving the way for the Antichrist and the mark of the beast, all in Revelation from June. Genade. Julle maak van my op my sene wees, nou, want ek is iemand wat die Bybel volg, en ek het nou die dag het ek gesprek gehad met iemand. Hulle sê, mos, jy moet nooit oor, as jy wil met iemand beklein, moet jy selfs oor godsdienst. Dis groot ene van my, maar ek is baie lief daarvoor om oor godsdienst selfs, want ek denk allemaal so opinie, is valid en dalk somtijds maak iemand jou iets sien op 'n ander manier as wat jy dit gesien het en iemand het my nou daar gevra oor die Bybel en ek het gesê, weet jy wat, die Bybel is my handboek, ek volg die Bybel, maar ek volg hom nie blindelings nie. Die Here sê ook vir jou, hierso is medisyne, ek gee dit vir jou, gebruik dit. Hierso is sekere dinge, ek gee dit vir jou, gebruik dit, moenie dom wees nie, ek gee dit vir jou. So die Bybel is my handboek, ja, maar ek volg hom nie, jy weet, daar is nie een maak of breek nie, ek volg nog steeds die Here se woord, maar hy sê ook, hierso is dinge wat hy uitgevind het jare vooruit, en jy kan dit tot jou beskikking toe gebruik, en ek gee dit vir jou. So ja, dit is een baie moeilike een die, maar ek moet sê, ek sal nie sommer, 074-2989, wat denk jy daarvan en wat sal jy so iets doen? Net vir jou wat nou vroeger gevra het, Bob Seger, Against the Wind.

0: Lekker stukje Bob Seger vir jou daar, Against the Wind. Jy het speciaal gevra. Och, een van my ginslingliedjies. Jy is op die beter alternatief. En ons gesels 'n bietjie oor microchips in die hande wat nou Swede het begin implementeer. En dit bevat jou ID, dit bevat kontant, amper soos 'n kaartlose service. Jy waai jou hand en dan betaal iemand. En natuurlik, dankie Suid-Afrikaners. En dankie vir die opinies. Dit kom valid en sterk in.
1: Nee man, ek like hierdie idee. Weet jy hoeveel geld gaan mense maak? Elke wat jy blad skit. Daar transfer hy vir jou R1000. Lekker.
0: En dan net so voor die hoofnuus wil ek net gou vir jou hierdie ene speel. Dames en heren, Lulu van der Sand.
2: Al chip wat ek in my wil hê, is 'n Simba chip. So, ja, nee, dankie.
0: Al chip wat sy nou wil hê, is 'n Simba chip. Stefan Jansen, as ek jou onthou wat jou gaan neem na die hoofnuus toe, saam met Albertus Kotse.
3: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.
4: SP Besselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Besselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
5: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3667.
6: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
7: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
8: Oh yeah! Come on!
3: Bok Radio.
9: Work op Bok DF4.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Gauteng verskerp stryd teen grondbesettings. Australië se spionasieagentskap waarsku teen terreurbedreiging en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Gautengse regering verskerp ingrypings om onwettige grondbesettings te bekamp. Woordvoerder Ofensi Morwane sê hulle het die limitstelsel bekend gestel. Dis 'n tegnologie-gedrewe hulpmiddel wat daarop gemik is om onwettige grondbesettings onmiddellik op te spoor. Morwane sê operasies duur voort teen syndikate wat betrokke is by die onwettige verkoop van openbare en privaat grond. Hy voeg by hulle versterk ook samewerking met munisipaliteite en wetstoepassing.
3: The provincial government remains concerned by the increasing incidence of unlawful occupation of land and the rapid growth of informal settlements within the province, driven by rapid urbanization, population growth, and persistent housing backlogs. This includes coordinated monitoring, improved intelligence sharing, and rapid response operations to prevent unlawful land occupation before it escalates.
2: The Minister for

0: Die ging militaire veterane Angie Motshekga sê Suid-Afrikaners het 'n grondwetlike reg om teen onwettige immigrasie te staak, maar waarskynlik betogings moet vreedsaam bly en die waardigheid en regte van buitelanders respekteer. Die teen-immigrasiegroep March and March beweging beplan 'n nasionale afsluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige migrante die land moet verlaat. Motshekga het die publiek verseker daar is geen rede tot kommer in aanloop tot die sperdatum nie. Die vakverbond SAFTU sê die internasionale geregshof se uitspraak oor die reg om te staak is 'n reuse oorwinning vir werkers, vakbonde en progressiewe bewegings wêreldwyd. Die hof het bevestig dat die reg om te staak beskerm word deur die internasionale arbeidsorganisasie se vryheid van assosiasie en beskerming van die reg om te organiseer. SAFTU woordvoerder Asewe Diani sê die hof erken dat vryheid van assosiasie betekenloos is as werkers die praktiese maniere om hulself te verdedig ontse word.
1: In South Africa, workers continue to confront starvation wages, mass unemployment, collapsing public services and increasing attempts to undermine collective bargaining and weaken militant unionism. This judgment therefore strengthens the legal, political and moral foundation upon which workers and unions continue to resist exploitation.
0: In Australië se hoofspionasieagentskap waarsku dat die terreurbedreiging in die land 'n kommerwekkende wending geneem het. Dit volg op die aanval op Bondi Strand tydens 'n Joodse viering in Desember verlede jaar waar tydens 15 mense dood is. Die direkteur-generaal van die Australiese Veiligheidsintelligensieorganisasie, Mike Burgess, sê jare se toename in antisemitisme het bygedra tot hul besluit in Augustus 2024 om die nasionale terrorisme bedreigingsvlak tot waarskynlik te verhoog.
2: It's getting hotter in terms of there is more permission for violence, and an environment where people can go to violence with little or no warning means it's kind of we're on the upper end of probable. The next level up is expected, but in the current system that requires us to have specific intelligence that there is a plan and a location for an act of terror.
0: Geldsake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,541.10 per fynons en die prys van Brent olie $96.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,687. Ten slotte net vir die hoofnuus, Gauteng verskerp stryd teen grondbesettings. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
6: Die beter alternatief. Net voor jou.

0: die broers daar met 10,000 miles sal ek vir jou loop. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Dankie vir al die boodskappe wat deurkom. Vooral Amanda, dankie vir jou bekoorlike persoonlikheid. Ek is seker jy is die mees populairste op kantoor. Ek en jy gesels 'n bietjie oor Swede wat 'n bietjie van 'n ander uitkyk nou op tegnologie begin verneem het en almal van ons is, ons ken microchips, want ons gebruik dit self op ons diere, maar iemand het 'n baie belangrike punt gemaak, 'n luisteraar, en gesê, met die microchips wat met jou diere behels, is jy het beheer oor hulle, en dit is bloot vir hulle veiligheid. As jy begin goed inplant in jou, gee jy beheer klein bietjie weg, en ek stem nogal saam daarmee, dis hoekom ek so, ek weet nie lekker hoe ek voel hier oor nie, daar is so baie goed wat kan verkeerd gaan, en baie van julle is besig om die Bybel ook aan te hol, en te sê, gaan lees Revelations, so dit maak my lichtelik op my sene wees, ek is nie iemand wat in elk geval so iets sal doen nie, want vir my medies gewys ook, ek voel jou lyf gaan so iets uitsweer, het gaan sê nee, hierdie moet nie hier binnen wees nie, wat maak dit hier so, dit het niks hier verloor nie, so Sweden is stepping into the future, thousands of people are now using tiny microchips implanted in their hands to replace IDs, credit cards, office keys, train tickets and even wallets. These rice-sized NFC chips work like contactless payments. A simple wave of the hand can unlock doors or make transactions. Nou, daar is klaar vir my 'n groot ongemak, want wat as ek vir iemand net 'n baai en dan betaal ek iemand se hele drankrekening of rekening by 'n restaurant of so iets. En dit sal met my gebeur, dit is iets wat my
1: Hi daar. Behalve die feit dat het teen beginsels gaan, omdat ons gewaarsku word in die Bybel daaroor.
0: Baie mense sê dit.
1: Dink ek ook is baie gevaarlik, maar as iemand jou nou so roof,
0: ja,
1: dan vat hy jou beursie en jou kaart en alles daarin, en dan kan dit moes nou eventueel stop. Maar nou gaan jy jou hele wese vat.
0: Exactly.
1: Jy gaan dit nie kan stop.
0: Exactly.
1: So, dit is vir my 'n baie groot probleem ook. Ek dink dit is baie meer gevaarlik as jou geld letterlik binne in jou lyf is. Soos op jou hand of wat ook al, en iemand hou jou nou vast vir ransom of wat ook al. Ja nie, ek denk jy, dit is so 'n goeie idee nie, joh.
0: Ja, ek het nie so daaraan gedink nie, want as iemand jou roof, kan jy sê, hoor jy, vat hier so, dis aardse goed, vat my beursie, vat my foon, vat my motor, dis absoluut, dis aardse goed, vat dit, maar nou moet hulle jou vat. Ek denk as iemand my ooit moet ontvoer, sal hulle my in elk geval binnen 'n uur terugbring. Hulle sal my regtig terugbring. Hi Natisha, biometrics is baie veilig. Vingerafdruk kan nie getrek word nie en ook nie gehack of gekopie word nie. Ek klok in en uit by die werk sonder om aan iets te raak. Wyf net my hand oor 'n reader. Ok Anton, maar is dit nou jou vingerafdruk, is obviously geregistreer op hierdie, jy het nie 'n chip in jou hand nie, so jy is geregistreer. So ja, ek stem saam, daar is 'n plek vir biometrics in die wêreld, verseker. Dit moet net verantwoordelik gebruik word en sommige mense kan dit ongelukkig nie verantwoordelik gebruik nie, if you think about it. Iemand het hierso vir my gesê, common sense is nie altyd so common nie, ne. Ek het klaar 'n chip op my skouers, sê Elsa, so I'll pause. Ach, ek love die luisteraars, dankie dat julle saamgesels, dit is altyd vir my 'n groot plesier om te hoor wat julle te sê het en wat julle dink. Ja, dit was seker getoets, maar hulle gaan dit afdwing soos COVID-inentings. Nee, ek hoop daarom nie so nie, Cathy. Ek dink enig iets wat met jou lyf te doen het en vooral met iets wat so invasive, dit is nie regtig invasive nie, dit is 'n klein ryskorreltjie, maar nog steeds, dit is 'n microchip, dit is iets wat binne in jou lyf ingeplant moet word. So, nee, ek sal baie hard beklei daar, voordat jy iets begin inplant. Kyk, ek is al klaar vol skroewe en vol plate van bene breek in my lewe. So, dit is vir my genoeg, hoor. Ek wil nie nou nog klein rekenaarkies in my ook hê nie. Dit sal my lichtelik ongemaklik maak. En Erik sê ook iets waar die skollies gaan net jou hand afkap. Dis is die waarheid. Dit maak daai pad ook oop en dit maak dit, nee, ek weet nie lekker hoe ek hier voel nie.
2: Jy sal nie kan koop of verkoop sonder daai nie.
0: Ja.
2: En as jy dit aanvaar om jou vel, jy sal die koninkryk nooit sien nie.
0: 074-2000-989, ons gesels oor microchips onder jou vel.
3: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Flora Regular or Like That Spread, 1 kg for $54.99 each. Parmela Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $149.99 each. And Gourmet or Forage and Feast Heat and Eat Soup, 600 grams. And the Bakery Crouton, 60 grams. Buy both and save 20%. Valid until 7 June, only at Checkers.
4: Suid-Afrika, is jy gereed vir Ina Paarman se nuwe flywe bombs? Is jou smaaknoppies gereed vir 'n bomontploffing met skokgolwe van geur? Jou elke dag geheime kombuiswapen is Ina Paarman se nuwe flywe bombs. Beskikbaar by jou naaste supermark in 5 splinternuwe geure. Kook met selfvertroue, liefde, onvergeetlike geur elke keer. Nou kan jy jou familie elke dag bederf met Ina Paarman se nuwe flywe bombs.
5: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op Kaapenaars om bloed te skenk. Die diens ondervind tans 'n tekort, veral ten opsigte van O-negatief en O-positiewe bloed. Hulle vra voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek.
3: The Western Cape Blood Service is facing a critical shortage of O-negative blood, with stocks now down to just one day supply. O-positive blood stocks are also critically low at only 3 days. O-negative blood is used in emergencies when there's no time to identify a patient's blood group, and we urgently need donors to please donate blood today. You should be able to donate if you're between the ages of 16 and 75, weigh 50 kilograms or more, are in good general health and lead a safe sexual lifestyle. Please visit wcbs.org.za to find your closest blood donation clinic.
2: In Brackenfell Polisie en Vermiste Kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om Saterdag 'n pretdag by die stasie by te woon. Sergeant Charlene Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om dit te verhoed. Bianca van Aswegen gaan tydens die geleentheid veiligheidswenke met ouers en voogde deel. Talle rolspelers soos Badisa sal ook teenwoordig wees. Die geleentheid begin 9:00 die oggend. Studio nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. Altinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en The Harmonics hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Give Me Give Me Give Me, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Dewald Wasserval met Laat die Lig Inkom. Ek glo, ek hoop en vertrou, jy kies om vandag daai lig te sien. Ek gaan jou groet vir vandag en plek maak vir Heinrich Triple H Deploy. Ek is môre weer terug en vir wat nou woensdag gaan ons bietjie gesels oor kinderveiligheid. Wat om te doen as jou kind wegraak, wat om te doen om dit te verhoed, veiligheidskwessies rondom dit. Ek dink dis baie belangrik, veral in vandag se tyd, want ons so baie ander faktore wat ook in speel is, soos sosiale media. Ja, ek raak sommer verboureerd vir iemand se paar. Ek het nog nie kinders nie, so ek kan nie regtig 'n opinie lewer nie, maar ek kan dink dat dit voel soos jou hart wat buite jou lyf rondloop. So ons gaan bietjie daaroor gesels môre. Ek dink dit is baie baie belangrik sodat jy as ouer ook kan weet watter gevaartekens om vooruit te kyk. So ek sien uit daarna vir wat nou Woensdag. Maar nou gaan ek eers plek maak vir Heinrich Triple H Deploy. Morning Talking met brother, Louis. En nagligte met Bly wat jou gaan neem na die hoofnuus toe. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. En dankie vir al die lekker mense wat vandag saam met my gesels het. Dankie dat julle altyd my persoonlikheid in julle straat vat. En vir die lekker lag. Hulle sê mos, liewe Jesus, het Suid-Afrikaners met net so klein bietjie meer sin vir humor gemaak.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: beleggingsberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Gauteng verskerp stryd teen grondbesettings. Australië se spionasieagentskap waarsku teen terreurbedreiging en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Gautengse regering verskerp ingrypings om onwettige grondbesetting te bekamp. Woordvoerder Offensie Morwani sê hulle die limitstelsel bekend gestel. Dis 'n tegnologie gedrewe hulpmiddel wat daarop gemik is om onwettige grondbesettings onmiddellik op te spoor. Morwani sê operasies duur voort teen syndikate wat betrokke is by die onwettige verkoop van openbare en privaat grond. Hy voeg by of versterk ook samenwerking met municipaliteite en wetstoepassing.
3: The provincial government remains concerned by the increasing incidence of unlawful occupation of land and the rapid growth of informal settlements within the province, driven by rapid urbanization, population growth and persistent housing backlogs. This includes coordinated monitoring, improved intelligence sharing and rapid response operations to prevent unlawful land occupation before it escalates.
2: Die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga sê Suid-Afrikaners het 'n grondwetlike

0: om teen onwettige migrante te staak, maar waarskynlik betogings moet vreedsaam bly en die waardigheid en regte van buitelanders respekteer. Die teen-immigrasiegroep, die March and March beweging, beplan 'n nasionale afsluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige migrante die land moet verlaat. Motshega het die publiek verseker daar is geen rede tot kommer in aanloop tot die sperdatum nie. Graan SA en die Suid-Afrikaanse Graan en Oliesade Handelsvereniging het begin met regstappe oor vertragings met die instel van hersiene koring invoertariewe. Die bedryfsinstansie sê hulle het bykans 2 jaar gewag vir die regering om veranderings af te handel om plaaslike koringprodusente te beskerm teen gesubsidieerde wêreldwye invoere. Regsverteenwoordigers het owerhede tot 1 Junie tyd gegee om 'n vorderingsverslag te verskaf. Graan SA waarskynlik voortgesette vertragings bedreig voedselsekerheid, landelike werksgeleenthede en die volhoubaarheid van Suid-Afrika se graanbedryf te midde van stygende produksiekoste. In Australië se hoofspionasieagentskap waarskynlik dat die terreurbedreiging in die land 'n kommerwekkende wending geneem het. Dit volg op die aanval op Bondi Strand tydens sy Joodse viering in Desember verlede jaar waar tydens 15 mense dood is. Die direkteur-generaal van die Australiese Veiligheidsintelligensieorganisasie Mike Burgess sê jare se toename in antisemitisme het bygedra tot hul besluit in Augustus 2024 om die nasionale terrorisme bedreigingsvlak tot waarskynlik te verhoog.
1: It's getting hotter in terms of there is more permission for violence and an environment where people can go to violence with little or no warning means it's kind of we're on the upper end of probable. The next level up is expected, but in the current system, that requires us to have specific intelligence that there is a plan and a location for an act of terror.
0: Geldsake, die rand verhandel teen R16.34, teen die dollar R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,541.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $96.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,687. Ten slotte net vir die hoofnuus, Gauteng verskerp stryd teen grondbesettings. Daarmee die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Hierby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
2: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Dis Falco of jou hier op Bokra en ook bekendheid verwerf met sy Rock Me Amadeus. Dis Vienna Calling 10:02 Bokra en hier. Baie dankie vir jou Natisha. Altijd lekker samedags is morgen weer terug. Tussen 12:02 26 Mei 2026. Kom ons kyk gauw na jou wêrelddiens. Die multinationale olie en gasmaatskappy BP het vandag aangekondig dat voorsitter Albert Manifold met onmiddellike ingang verwyder is weens onaanvaarbare bestuurstoesig en gedragskwessies. Manifold, wat in Oktober as voorsitter aangestel is, het onder meer aangedring op 'n vinniger terugkeer na olie- en gasbeleggings. BP het bevestig dat Ian Tyler as tussentydse voorsitter aangestel is, terwyl die maatskappy na 'n permanente plaasvervanger soek. SpaceX het geëis dat die Pentagon byna 5 keer meer betaal vir die gebruik van Starlink terminale wat in Amerikaanse kamikaze hommeltuie tydens die oorlog teen Irak gebruik word. Volgens SpaceX het die weermag $5,000 per terminaal verbinding betaal, maar eintlik 'n premium lugvaartvlak van die dienste waarde van $25,000 gebruik. Na aanvanklike teestand het die Pentagon uiteindelik ingestem om die koste te verhoog wat die eenheidskoste van elke Lucas hommeltuig van $30,000 tot ongeveer $55,000 verhoog het. 4 mense insluitend 2 kinders is in vandagse ongeluk in België dood toe 'n trein teen 'n skoolbus gebots het. Die slagoffers insluit ook die busbestuurder en 'n volwassene in wat die leerders vergesel het. 2 mense is ook ernstig beseer. Vroeër is berig die voorval het om 8 minute na 8 by 'n spooroorgang in die dorp Buggenhout plaasgevind. Dit is jou wêreld in 'n netedop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H Show.

0: Dans in Afrikaans, so sê Dion Groot, Bok Radio. En het oorig minuut in al 2, goeiemiddag, baie welkom by die program. Oh, my gunsteling tyd van die dag is wanneer ek hier instap en jy check in. Hou daarvan, baie dankie. En jy laat weet, jy is okay. Vannagse linkeropkrapper is Brothers Leon en Michael Spinks. We're champions in which sport? Jaku, jy het ingecheck, dankie daarvoor. Lekker dag verder, waardeer die luister. Korlei het ook ingeloer. Wat sê jy, die antwoord is boks. Spinks, Boeties het geboks. Dankie vir jou, Korlei. Lekker dag verder. Boks, paar oos hang ek nou uit, sê Peer. Dankie vir jou, Peer. Jy hem te lekker dag verder, he. Neil het ook ingeloer. Neil Prinsloo. Dankie vir jou, Neil. Lekker dag verder. Hallo, Bok Radio. Hi.
1: Hallo daar, Triple H. O, ek check in die slag van Prins Albert af. En die linkerloopkrapper het ek rugtig weet vandag. Dis Boks. Groete, Andien. Dankie vir jou lekker show.
0: Baie dankie vir die luister. Groete daar, dankie vir die incheck. Franko het ingecheck. Dankie vir jou, Frank. Lekker dag verder dan... Charles vanuit sonnige Florida, United States of America. Dankie vir jou, vir die inloer. Lekker dag verder, hallo, Bok Radio.
2: Middag, Heinrich. Ek dink het is Boks geweest, waar die twee broers kampioene in was.
0: Baie dankie vir jou, lekker dag verder. Liz van Dijk het ook ingeloer. Mooi dag vir jou, Liz. Barbara en Kutsia. Dankie vir jou, Barbara, vir die inloer. Hallo daar. Bok Radio, goeiemiddag.
3: Heinrich, my vriend. Nee, ek het geen idee waarvan Penny praat nie. Ek check maar net in. Hoor maar net, is jy alright? Alle ander mense is alright. Ek is hier op pad, daar na houtpaai toe bykie. Gou daar gaan en dan is maar weer terug. Ja, dit is een lekker cool dag. Ons waardeer die dag. Goed gaan my oma maat. Teens wat praat.
0: Teens, baie dankie vir jou, my vriend, waardeer het oprecht veilig wees, hoor. Dankie vir die incheck. Marley het ingeloer. Dankie vir jou, Marley Tobias. Langtans met jou gepraat. Ek is blij dit gaan klop. Dis op hoe met jou. Dit gaan goed en geseend met my. Dankie dat jy vraag. Sokkel net weer die laaste ou krappie van die griep en die keel. Erg irriterend. Erika het ingeloer, dankie vir jou Erika, lekker dag verder. Goeiemiddag, Bok Radio. Hoi.
4: Middag, Heinrich, het jy nie so van Tableview, check net een beetje in, gister was een Robby in gewees, lekker maandag gewees, daar was die tyd vir alles nie, check maar net in, hoor of dit goed gaan, en sterkte vir die dag en die week, het luister graag na jou show.
0: Wonderlik, baie dankie vir jou, jy ten waardeer het op reg. WhatsApp sikkel.
5: Marag, Triple H.
0: Hey.
5: Ek hy hier so, en wederhalfte, saam met ons dochter hier so. Ja, dit gaan goed met ons, baie goed, baie dankie, lekker show. Linkerlopkrapper. Dan reken hulle was boksers. Kom ons kyk, ek kan die name so half bietjie onthou. Say bye.
6: Bye.
0: Bye, dankie vir die inloer. Hallo Sugarboo, baie dankie vir jou. Lekker dag verder. Bok Radio, goeiemiddag. Come on, WhatsApp.
7: Middag Heinrich. Dit is David hier in Kleinmond. Leon en Michael Spinks was boksers. Hulle het altyd heavyweight boksers en hulle het in die 1976 Montreal Olympics gouden medailles gewen.
0: Dat wonderlik, baie dankie vir die incheck, lekker af verder. Hallo, goeiemiddag, Bok Radio.
8: Middag, Heinrich, het is hier by Filippi.
0: Hoi.
8: Check net in, sê ons kop nog, die wereld is stil, alles is aan die gang. Lekker dag, jylle daar kan, goed gaan.
0: Fantasties, lekker dag vir jou ook, baie dankie. Hallo, Estie, wat ook ingeloer het. WhatsApp, hy is so starig vandag en ek wil by almal uitkom.
1: Ah, so Michael Speaks was definitief 'n bokser, maar hy was ook 'n amazing sanger. So as jy miskien van sy liedjies wil sing, hy was amazing. Ek ken nie sy broerie, maar ek weet net hy was 'n bokser.
0: Interessant.
6: En die Triple H, soos beloof, hier check ek in, hoor, dit gaan goed met my. Het was lekker om jou gezichtje te zien. Hoop jy raak sommer gauw weer beter, en dat jy jou sommer jou ou sprankelijke self kan wees. Baie liefde, mooi dag Vanessa, bye.
0: Baie dankie vir jou Vanessa, bye, waardeer dit, mooi dag.
9: Middag Triple H, hoop het gaan goed, Conway hier so. Is Penny gesuip vandag, of wat?
0: Hoekom? Hoe so, sy is altyd gesuip. Hallo Bokradio, dankie vir jou boodskap Susan, waardeer dit opreg. As ek nie weer uitgekom en ek vra om verskoning, daar is nog enetjie hierso, voor ons by Penny uitkom.
10: Hallo Zelda hierso, nee man, dit was 'n ballerina, die bokser ballerina.
0: Okay. Penny, what's happening?
11: Today's Linker Lobkrupper. Brothers Leon and Michael Spinks were champions in which sport? The answer is boxing. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, exclusive to Bok Radio, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby!

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Die Bok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: It's got rhythm, it's got blues, it's got soul. Elton John, Little Richard, Fio Iro Bokra, you met the power. Goeiemiddag, ek hoop het gaan baie goed met jou vandag. Op hierdie dinsdag, ek loer gauw die verkeer, geen probleme wat aangemeld is nie. As jy wel weet van iets, asseblief hou ons op hoogte, 074-2989. Baie dankie aan Cherry Tiger Verlei, gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die Triple H Show.
1: Jy wil meer hê uit elke rit, meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV HEV, slimrij, begin hier. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfmycherry.co.za.

0: Die NIS word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 3:00 in die NIS middag. Ramaphosa naderhof oor Palapala, Gauteng verskerp stryd teen grondbesettings en die geldsaake.
1: Bok Radio, NIS.
2: Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien vir die hersiening en tersydestelling van 'n onafhanklike paneel se verslag oor Palapala. Hy betoog in hofstukke die paneel het sy mandaat wanvertolk en hom laat lei deur onbewese beweringe toe bevind is sy het moontlik die grondwet oortree en dat daar 'n belangebotsing was. Die hofaansoek volg nadat die konstitusionele hof beslis het die nasionale vergadering het onwettig opgetree met die verwerping van die paneel se verslag. Die Gautengse regering verskerp ingrypings om onwettige grondbesetting te bekamp. Woordvoerder Ofensi Morgwani sê hulle die limitstelsel bekendgestel. Dis 'n tegnologie gedrewe hulpmiddel wat daarop gemik is om onwettige grondbesettings onmiddellik op te spoor. Morwani sê operasies duur voort teen syndikate wat betrokke is by die onwettige verkoop van openbare en privaat grond. Hy voeg by al versterk ook samenwerking met munisipaliteite en wetstoepassing.
3: The provincial government remains concerned by the increasing incidence of unlawful occupation of land and the rapid growth of informal settlements within the province, driven by rapid urbanization, population growth and persistent housing backlogs. This includes coordinated monitoring, improved intelligence sharing and rapid response operations to prevent unlawful and land occupation before it escalates.
2: Die minister van verdediging en militêre veteranen, Angie Motshekga, sê Suid-Afrikaners het 'n grondwetlike reg om teen onwettige immigrasie te staak, maar waarsku betogings moet vreedsaam bly en die waardigheid en regte van buitelanders respekteer. Die teen-immigrasiegroep, die March and March beweging, beplan 'n nasionale afsluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige migrante die land moet verlaat. Motshekga het die publiek verseker, daar is geen kommer, oor rede tot kommer, in aanloop tot die sperdatum nie. En Graan SA, die Suid-Afrikaanse Graan en Oliesade Handelsvereniging, het begin met regstappe oor vertragings met die instel van hersiene koring invoertariewe. Die bedryfsinstansie sê hulle het bykans 2 jaar gewag vir die regering om veranderings af te handel om plaaslike koringprodusente te beskerm teen gesubsidieerde wêreldwye invoere. Regsverteenwoordigers het owerhede tot 1 Junie tyd gegee om 'n vorderingsverslag te verskaf. Graan SA waarsku voortgesette vertragings

0: uitdagings bedreig voedselsekerheid, landelike werksgeleenthede en die volhoubaarheid van Suid-Afrika se graanbedryf te midde van stygende produksiekoste. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,541.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $96.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,687. Ten slotte die hoofnuus: Ramaphosa nader hof oor Palapala. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
4: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
5: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
6: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: It's around the 20 minute, 13 for you here op Bok Radio.
1: The Triple Light Show, verkeer. No, op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: R43 in 7e Laan, Hermanus, is daar ongeluk wat plaasgevind het. Dit is by die OK Minimark Voelklip, twee voertuie daar betrokke. En dan bo buitenkant straat Vredehoek, nog twee voertuie daar betrokke. Ongeluk, nooddienste is op die toneel. Veilig wees asseblief. Skakel jou hoofligte aan, bou jou volgafstand en baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
3: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
4: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1kg for $74.99, Nestle Milo Malt Powdered Drink 500 grams for $74.99, and Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en The Harmonics hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Die Bok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op Kaapenaars om bloed te skenk. Die diens ondervind tans 'n tekort, veral ten opsigte van O-negatief en O-positiewe bloed. Hulle vra voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek.
3: The Western Cape Blood Service is facing a critical shortage of O-negative blood, with stocks now down to just one day supply. O-positive blood stocks are also critically low at only 3 days. O-negative blood is used in emergencies when there's no time to identify a patient's blood group, and we urgently need donors to please donate blood today. You should be able to donate if you're between the ages of 16 and 75, weigh 50 kilograms or more, are in good general health and lead a safe sexual lifestyle. Please visit wcbs.org.za to find your closest blood donation clinic.
2: En Brackenfell Polisie en Vermiste Kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om Saterdag 'n pretdag by die stasie by te woon. Sergeant Charlene Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om kinders te beskerm. Bianca van Aswegen gaan tydens die geleentheid veiligheidswenke met ouers en voogte deel. Talle rolspelers soos Padisa sal ook teenwoordig wees. Die geleentheid begin 9:00 die oggend. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
5: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, uurgeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plattelandse feest vir almal.
6: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
7: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Arie Louise van Wyk, Bobby van Jaarsveld met Shut Up en Soen My hier op Bok Radio.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei. Gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Kairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
3: Ah, yeah!
4: Ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Dit is Bok Radio, net gou voor ek plek maak vir uitklok.
5: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Vroeger ongeluk by Buitenkantstraat Vredehoek, 2 voertuie daar betrokke. En dan een stilstaande vrachtmotor op die N2 uitgaande net na die Haarnald draai. Lekker baan wat versper is. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic en a Safety Alerts. Hulle staan by om jou veilig by jou bestemming uit te kry. Bly warm, geniet die rest van jou middag en veilig wees in die verkeer. Baie dankie aan Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die Triple H Show. Lekker middag verder.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Hooftrekker.
2: Dit is nou 2 minute na 4 in die nuus. Danny Jordaan se bedrogsaak uitgestel, Ramaphosa nader hof oor Palapala en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Johannesburg Handelsmisdaadhof in Palm Ridge het die saak van bedrog en diefstal teen die president van die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging Danny Jordaan en sy medebeskuldigdes tot 27 Augustus uitgestel. Dit sal die verdediging kans gee om te reageer op die staatse betoë oor beweerde vertragings met die finalisering van die saak. Jordaan, die gewese SAFA ambtenare Graham Sluyo en Russell Powell en die oud-journalist en direkteur van Grid Communications Trevor Netling staan tereg op aanklag van onwettige ooreenkomste en betalings van meer as 'n miljoen rand. President Cyril Ramaphosa het 'n aansoek by die Weskaapse Hoger Regshof ingedien vir die

0: Siening en terzijdestelling van een onafhankelijke paneelse verslag oor Paula Paula. Hy betoog in hoofstukke die paneel het sy mandaat wanvertolk en hom laat lei deur onbewese beweringe toe bevind is, hy het moontlik die grondwet oortree en dat daar belangebotsing was. Die hof aansoek volg nadat die konstitusionele hof beslis het, die nasionale vergadering het onwettig opgetree met die verwerping van die paneelse verslag. Die Gautengse regering verskerp ingrypings om onwettige grondbesettings te bekamp. Woordvoerder Offensie Marwane sê hulle het die limitstelsel bekendgestel. Dis 'n tegnologie gedrewe hulpmiddel wat daarop gemik is om onwettige grondbesettings onmiddellik op te spoor. Marwane sê operasies deur voorteen syndikate wat betrokke is by onwettige verkoop van openbare en privaat grond. Hy voeg by hulle versterk ook samewerking met municipalities and wetstoepassings.
1: The provincial government remains concerned by the increasing incidence of unlawful occupation of land and the rapid growth of informal settlements within the province, driven by rapid urbanization, population growth, and persistent housing backlogs. This includes coordinated monitoring, improved intelligence sharing, and the rapid response operations to prevent unlawful land occupation before it escalates.
0: En Graan SA en die Suid-Afrikaanse Graan en Oliesade Handelsvereniging het begin met regstappe oor vertragings met die instel van hersiene koring in voertariewe. Die bedryfsinstansie sê hulle het bykans 2 jaar gewag vir die regering om veranderings af te handel om plaaslike koringprodusente te beskerm teen gesubsidieerde wêreldwye invoere. Regsverteenwoordigers het owerhede tot 1 Junie gegee om 'n vorderingsverslag te verskaf. Graan SA waarskynlik voorgesette vertragings bedreig voedselsekerheid, landelike werksgeleenthede en die volhoubaarheid van Suid-Afrika se graanbedryf te midde van stygende produksiekoste. Geldsake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,509.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $95.88 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,982. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Danny Jordaan se bedrogsaak uitgestel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Awee, Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee, bro, Fembea gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi, man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Uitklok weer.
7: Goeiemiddag, kom ons kyk gou wat die weer gaan doen op Woensdag die 27ste Mei, dis natuurlik môre. Dit bring meestal gedeeltelike bewolke tot mooi weerstoestande oor groot dele van die provinsie. Koeler oggendtemperature word verwag, veral in die binneland en oor bergagtige gebiede, maar dit sal teen laatmiddag opklaar. Die Kaapse metropool en Weskus kan 'n ligte tot matige suidooste wind ervaar, terwyl die Tuinroete en Overberg plek bewolkte toestande vroegoggend kan hê. Geen val word tans verwag, alhoewel daar hier en daar ligte mis en laaliggende wolke vroegoggend moontlik is. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 18 wees, Stellenbosch en Malmesbury op 19, die Parel 20, Hermanus 19, Worcester 21, Saldanha 18, George 20, Beaufort West 22, Langebaan 20 en Brackenfell, julle gaan op 19 wees.
6: Uitklok weer.
8: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie.

0: muziek van zo'n zonnekens wat ons tijd vannacht zomaar afskoop. Goedemiddag en welkom. Jullie is die klok en ik breng hier in een maaitie uit. Hallo jullie, lekker mensen.
1: Hey.
0: Lekker.
2: Hoe gaan we met jullie?
1: Een beetje chilly man.
0: Nee, is lekker. Is lekker
1: maar is chilly.
0: Is lekker dinsdag, start net oor 4. Bani, kom vir vandag baie wat ons oor gaan chat. Is klim ek later gesels oor wat gebeur vrijdag by Ina Paarmans fabriekswinkel. Is het ook lekker geskink bakkie om weg te geef.
1: Insluitend een getekende boek, kan ek net dit sê, ek is nog steeds een beetje jaloers daaroor.
0: Met die geleentheid om moontlik vir Ina Paarman ook te ontmoet.
2: Kijk, ek was vandag daar gewees om in voor te bereid vir vrijdag en het ek een story vir julle om te vertel, maar bietjie meer oor het later.
0: Ja, kan nie wacht vir dit nie. Ons bou verder aan ons chest en kalp die luisteraarslikkie.
1: Hoor, kan ek net op die noot sê, Pierre het vir my heel te mal geïgnoreer op die voice note. Ek denk hy is so kwaad vir my, wil eers met my praat
0: nie. Ja, ons weet nie of liekie vrijdag gaan bestaan en ons gaan net elke dag ons ding doen en hoop die vrijdag gestaar.
1: Het ons nie vir Pierre so kwaad gemaakt dat hy weggeloop het. He?
0: Ja, en dan ook ons blikkie games klim ek later, maar vir nou, is jy ooit bekommerd vir diegene wat sekere dinge gaan doen by jou begrafnis?
1: Kijk, ek, die mense in my lewe, ek hoop jy luister nou, jylle beter huil, jylle beter snot en tranen huil een dag, is al wat ek sê.
0: En moet ook jy opdaag met die t-shirt nie?
1: Nee, ek soek jy jylle soos prapers, dis sendof, allemaal in hulle mooiste swaard pakkies, jy weet die nekie oor, ek soek een prapers sendof.
2: So ek het een versoek, sal iemand asjeblief net opdaag van my begrafnis?
0: Nee, dis ok. Ek doe nie begrafnis nie. Is middel van die dag, jy was fantastisch en moegoe, want jy kan wel mense betaal. So Reinhard, jy is dalk in een goeie situasie, so jy vir jouself nie bekommerd nie, maar nie mense betaal.

0: Lekker om hier te wees, som die nie beste van my segment nog voor nie. Vir nou, as jy ooit bekommerd is, dat niemand by jou begrafenis gaan opdaag nie.
1: Dit.
0: Verskoning, ja. Monique het vir die antwoord.
2: Jy hoef redig nie eindelijk te stres nie, want ek weet nie, Reinhard, ek wonder soms waar jy die goed uitkrap, maar Reinhard kan nou vir ons bevestig dat jy een tannie kan boek vir jou begrafenis.
0: En jy hoef nie eens te worry om maar te betaal nie, want jy nie eens mee wees nie.
2: Nee, jy moet vooraf betaal. So, basis wat sy dag vir jou op by jou begrafenis, vol pakkie geklee,
0: okay.
2: Jy weet, met die swart outfit, swart sambreelkie, rouwende make-up, en sy kom na jou begrafenis toe en huil. Vir, wat is het, $500? Sal hierdie mysterieuse vrou in pikswaard opdag in 'n limo en stilletjies staan en huil by jou begrafenis en met niemand praat nie en dan net verdwyn.
0: Eerstens is het bietjie pricey. Tweedens, dit gaan baie oog agterdogtig wees as 'n random vrou tussen jou familie staan en huil oor jou.
2: Maar dis die idee.
3: En dis waarvan ek hou hiervan, is die feit dat niemand weet wie sy is nie, sy huil stilletjies en na die tyd verdwyn sy net.
2: Mm-hmm.
3: Ek bedoel, dit is jy plant 'n urban legend by die mense om jou, want almal gaan wonder, wie was hierdie vrou?
2: Ja, wie het jy die tannie gesien al agter oom Jan,
0: nee,
2: wat
0: weird.
2: So gestaan in huil
0: is? Nee, dit is weird.
2: Ek sien nou hierdie eerste comment op hierdie ding, sê, die ding is, jy gaan nooit weet of sy opdaag hee.
0: Feite.
2: So, dit is dalk net 'n baie goeie besigheidsmodel. Shocking. Maar,
0: ek het geen woord nie, ek hou niks daarvan nie, dis my baie weird.
2: Kyk, ek dink het, dis daai ding van, mense hou van, hey, mense moet wonder oor jou. Ek is nie so nie, ek dink ek is pretty much your open book, wat jy sien is wat jy kry, maar daar is mense wat hou van die mystery. En, I mean, hoe beter manier om het te doen by anders as met jou begrafenis waar hierdie vreemdeling opdaag.
3: En ek dink ons kan nou actually 'n lekker platform hier skep en half vra wat sal jy hoop gebeur by jou begrafenis? Wie moet moontlik opdaag?
2: Ons gaan nie opdaag nie.
3: Doen?
2: Nee. Dit kan ek nou al vir jou sê. Miskien, ek weet nie, miskien is al besigheidsmodel in het vir die jy boek die uitklokspan vir jou begrafenis. Nee, dit klink verskriklik. Nee, ek kan nie daarvan nie.
0: As ek meen, ons het nou, ek nog 'n paar weke oor. Gaan ek heel wat goed opneem, nog iemand wees wat die naast aan my is, wat die talkie gaan hee van die Bluetooth speaker, in my,
2: saam met jou sit,
0: in my kassie sit, my kussie sit, en dan net die hele tyd al gekies, op loop speel, of talk even een hi-fi's, klink hi-fi, met een CD player, iets wat nie te dier is nie, net alle goed snui op een CD, dit is my golden.
2: Iwis gaan hy CD begin haak sien.
0: Nee, maar dan is ek al in die grond, so dan is het fijn. Jesse, nee, ek hou nie al van nie, dis weird. Kry nie die rechte mense.
2: Ja. Okay.
0: Maar dit is ook slecht nie, want jy wil nie jou familie deur dit sit nie. Maar soms moet jy een bietjie nuus breek, wat mense nou nie meer weet. Dit is nooit makkelijk nie.
2: Ek voel, ek weet in my binneste nou waar jy en jy gaan met die
0: is dit? Okay, wel, ons is hier vir jou. Okay. So, as daar nuus is, wat jy moet breek aan iemand. Enige slechte nuus, of dalk, is dit net iets wat jy vir iemand wil vertel?
2: Maar jy wil dit self doen nie.
0: Ja, jy kan anoniem bly.
2: Ja.
0: So jy wil vir jou collega Stefan sê, sy awesome stink, asseblief, kry mouthwash. Maar jy wil dit anoniem hou. Kom in contact met ons, en ons sal die oproep vir jou maak.
2: Oh, en afhangende van wat die onderwerp is, sal dit of met takt of sonder takt hanteer word en ons, jy kan selfs kies wat die een het moet doen as jy een sekere touch wil hee.
0: Ja.
2: Weet, specificeer jy.
0: Ons gaan dit beslis vooraf opneem, so jy kan of WhatsApp stuur met al die inlichting, nou 074-2009-89, of jy kan een e-post stuur, nou info@bokradio.co.za, sit net in die title.
2: Uitklok. Zian, Monique,
0: uitklok,
2: Reinhard, iemand.
0: En dan stel die inlichting daar en dan sal ons al oproep vir hem ook.
3: Maar luister, ons moet seker dat dan Mia, die ontvangsdame, ook die slechte nuus breek. En dit is dat sy morgenoggend so 600 e-mails gaan hee.
0: Wel, as jy slegte nuus het om te breek, ons is hier om te breek vir jou. Gepraat van slegte nuus, hopelik is daar nie slegte nuus wat die paai aan betref nie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paaie, ongelukkig bietjie slegte nie, swaar motorvoertuig ongeluk op die M5 noordwaarts, dit is die brug vanaf Milnerweg, die M28, jou rechterbaan is daar versper, die trok het, die vragmotor het omgekeer, so jy kan vertraging verwag, so ook is swaar motorvoertuig ongeluk by Jake's Gerwel Drive, suidwaarts net na Voortrekkerweg, daar is geen beserings nie, maar daar is nooddienste op die toneel, dan ook een ongeluk by Tier van Fontein en Frans Conradi en Perro, daar is twee voertuie daar betrokke. Jou rytyd vir vandag nie te verskriklik erg nie, maar van die middestad tot in die noordelike voorstede 1 uur en 10 minute, tot in die Parel 1 uur en half, tot in Somerset West 1 uur en 25 minute. Rondebosch tot by die noordelike voorstede kyk jy na 1 uur en Century City tot hier by ons 45 minute.
4: Uitklok verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is. Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal uit dwars die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief!
6: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za, deel van jou gemeenskap. Bokradio.

0: Zijn die weinigje van Marley van de Marve, Sudwies. Sven heet hier bij Betere Alternatief, Bok Radio, Bok TFM. Maar laat ik hem zo niet kan wees op die dinsdagmiddag. Gepraat van die anti wat die bedoel om op de dag bij je begrafenis in te ruim.
1: Middag, Bryspan.
0: Zeg je wat, jongen?
1: Kijk, ik neem aan, mens moet die dame vooraf reel en vooraf betaal. Maar wat als sy doodgaan voordat jy doodgaan? Ek meen, is daar refunds en sulke goeie sprake?
0: Ek weet nie, dit valid? Tent in die ene nie T's en C's, maar ek het nou nie die krag of die lis of die wil om enigszins deur dit te gaan nie. Maar jy weet, die vraag is, as jy nou gaan, en as mense wat der duisende rande betaal op die kussies met die lekker kussinkies binne, letterlik, jy kan dit maak as 'n skoolprojek, met kan van die ou, wat noem mense het, gekies die kratte, weet, sit my in a krat, ek is fijn, want ek wil gemakkelijk wees terwijl ek nog hier is,
2: okay. Maak sin,
0: en hoe jy dit doen, is met die like ou bekkie onder jou, okay.
2: Ja,
0: okay, so ons het net een paar winkels af van ons daar, een nieuwe bed center, wat oopmaak. Dis die 22ste tak, dis so baie ook in Wanko Corner, en natuurlijk met die nieuwe winkel, like a opening day special, Seely Simmons, Ed Blow, Genesis Cloud 9, rest assured, so jy kan kom loer, kan kyk wat die is, ek sê die manne is hard en werk, om die winkel recht te kry, ons meer beddens as plak, tans, so ek weet nie hoe lig mense gaan kry om op die goed alleen nie, maar as jy wel die bed vir jouself vind, die een wat jy voel,
2: hierdie is nou, this, it's the one.
0: Ek kan vir die volgende 10, 15 jaar op die ding slaap. Telk is nog langer, afhangende van wat jy doen op hom. Kan jy vrienden delivery kry?
2: Yes, ek sê dit elke keer, maar dit is so groot bargain.
0: Ja, en kussinkies, en die setup daarvan, en dan rok hulle sommer ontslaaf van jou ou bed ook. As jy so wou.
2: Ek wil nou sê, as jy op die punt is, wat iemand namens jou ontslaaf moet raak van jou ou bed, Miskien is het tyd, al een paar maande, jare gelede, om een nieuwe een te kry, hoor.
0: Ja, dus jy het so in die gezicht gevat, nee, is ok, ek sal self ontslaan ook van dit, dit is fijn. Maar dit is net hierdie naweek, by die nieuwe bed center, by Cape Guide Corner, T's and C's apply, kom check het uit, kom ook het draai, ek is seker ook een groot specials wees. Van nou eers, tyd vir jou sport, en dit is met die man Johan Ferreira, hoopelik is al op die lijn.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zai, dit is sporttyd en Johan Ferreira, goeiemiddag my vriend. Jy is al live, dis by the way.
4: Ek was nou op pad om vir jou iets groot te sê, en toe gelukkig toe stond ek die brieke, die het my net die tijd gekeer, dankie, en ek word hier,
0: Zijn dit vir die volgende een?
4: Nee, goeiemiddag allemaal, dit is sporttyd, en ons kyk eerstens na wat met die cricket aan die gang is, dit is uitspeeltyd by die Indiese Premier Liga, nou nie vandag vir die twee spanne specifiek nie, maar die wenner krij een plek in die finaal, dit is die eerste kwalificeerde by Dharmasala tussen Royal Challengers Bengaluru en Gujarat Titans. Die strategiese breek is tans aan die gang, so hulle vat een pauze, 6 balbeerte is verby in RCB se kolfbeert en hulle is 76-1. Venkatesh Iyer is die man wat terug is in die paviljoen, hy is uit vir 19, Virat Kohli het 34 en Devdutt Padikkal het 23, goeie posiesie vir RCB om in te wees. Die Franse Ope is besig en bedrywig, dit is die tweede Grand Slam van die jaar, en ek kan nie vir jou sê, hierdie is die grootste opskring tot dusver, Adam Walton, as jy al nog nooit van Adam Walton gehoor het nie, ek en jy is op die selfde bladsy, so Adam Walton is 'n 27-jarige wat van Australië afkomstig is. Prijsgeld tot dusver in sy loopbaan net so kort van $1.8 miljoen en in alle Grand Slams was 4 in die jaar, daar was Australië, daar was die Franse Open, Wimbledon en die Amerikaanse Open, so in sy hele lewe tot loopbaan tot dusver was hy nog nooit verder as 'n tweede ronde by 'n Grand Slam nie. Vandag, toe wen hy die baie populaire Daniel Medvedev.
2: Wat?
4: In die eerste ronde 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4.
2: Oh my.
4: Dat ons luisteraars, Daniel Medvedev, it couldn't have happened to a nicer guy.
2: Oh, jeez.
0: 60 keer de ris. Go on, pak jy sakies met jou ma.
4: Ek gaan toe nou sê, ek sê dit weer. Dit is, kyk nie, mens moet jy nou nie verlustig in die man se ongeluk nie. Maar Daniel Medvedev, en hy is die hoofseun vir my in my boek van ouens wat in die eerste ronde moet uitgeskakel word in parkie tennis, is hy bo aan die lys. So, hy het in die kwart eindronde gespeel van die Frans Open. Was dit nie hy, help my nou gereg, was dit nie die eindste Daniel Medvedev, wat baie te sê gehad het in die media oor hoekom die Franse Open selfs bestaan nie. Dis eindelijk een mors van tyd. Was dit nie hy wat het gesê het in elk geval nie, maar ok, maak nie die saak nie. Misschien kan jy het onthou en terug onthou na dit toe, maar hy het in die kwart eindronde gespeel in 2021, dit is sy beste vertoning by die Franse Open. En vandag, ek wil nie weet, as iemand dalk vir my die statistiek kan gee, hoeveel rakete het hy al gebreek van dat hy verloor het vandag? Van dat hy teruggestap het kleedkamer toe, hoeveel rakete het hy al gebreek?
2: Ek is bang vir dit wat hy gebreek het buiten rakete.
4: Ja, mind you, dit is eerst, wel, dit gaan veilig wees om te breek. Daar is ook ander dinge wat in die slag gaan bly. Arina Sabalenka op Court Philippe Chatrier, wat die hoofbaan is, het sy gewen teen Jessica Bouzas Manero, 6-4 en 6-2. En Stefanos Tsitsipas het omtrent nie eens gesweet nie. Hy het gespeel teen Alexander Muller, hy die eerste stel gewen 6-2, en hy was 3 stroop voor toe Muller onttrek het. So Coco Gauff en Taylor Townsend volgen aan die beurt, en dan Yannick Sinner teen Clément Tabor vir 'n plek in ronde nummer 2. So saam met Daniel Medvedev, Cameron Norrie en Tavlon Griekspoor, die gekeerde manspelers wat uit is vandag, en by die dame is net een naam, Linda Noskova, die 12de gekeerde, is ook huis gestuur. Nou wil ek afsluit net met 'n bietjie sokkernuus, is eintlik baie positief. Lekker om te sien, iemand soos Gavin Hunt het besluit Stellenbosch is nog steeds sy tuiste, hy het 'n nuwe kontrak geteken wat hom in Stellenbosch gaan hou vir die volgende 2 seisoene. As jy nie van sokker hou nie, dis ok, maar ek wil net vir jou sê, Gavin Hunt is van, in my opinie seker die beste sokkerafrigter wat tans in Suid-Afrika actief is. Hy het al in beheer van meer as 1000 professionele sokkerwedstrijde, so dit net in context en hy rig af in Stellenbosch. So, ja, well done vir Stellies om hom te hou. Ek denk, hy is een groot kleintie vir hulle. Dit is dit wat ek vir jou het volgende sport op 6.
0: Lekker my vriend, kan nie wacht, ons gesels dan.
4: Cheers.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
6: Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vandat ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Smoot en Venote wat bestuur word deur Arex Me. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smoot en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
7: Ek het jou maag vir hier in
3: Arex Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arexmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
8: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid volg radio radio
9: Jy lyk so dors vir my.

0: gaan sien op hier is live verhoog hier die komende Vrydag Jay en Leoni May. Hierdie is Doors, die net hier Bok Radio Bok TVM. En ek dink, as ek nie mis het nie, is kaartjies al reeds uitverkoop.
1: Dit is vol vol.
0: Chock and block.
1: Chock and block.
0: Guys, so, ongelukkig vir jou. As jy nou nie kaartjies het nie, maar ons het wel iets anders wat jy kan doen. Vrydag en dit is om te gaan inloer daar by Ina Barman's fabriekswinkel waar ons vrydag gaan uitsaai, dit is Lelou, Natisha en Heinrich, so dit is wat van 10 uur die ochend tot en met 4 uur die middag wat ons daar spandeer by Ina Barman's fabriekswinkel en ons het vir ons eie Reinhard wat natuurlijk hy bestuur die buiten uitsendings en vandag een site visit gaan doen. Kijk of alles okay is.
2: Ek vir dit sê, as jy vrijdagmiddag iets soek om te doen, kom die prefier toe naar die Ina Paarman kombuis. So, ek het vandag bietjie gekyk wat aan die gang is daar so, ek het hulle nieuwe indrukwekkende fabriekswinkel gesien, en een kombuis, hulle moet hier die kombuis sien. Oh. Jy stap in die kombuis in, en dit is een kombuis waar hulle kookklasse gaan gee.
0: Okay.
2: Die camera volg jou op TV. Jy moet het beleef. Dit voel soos een TV-productie.
1: Jy kan nou nie skel in Peru nie.
0: Om Keith en Naitani van Weermaak met die panne.
1: Ja.
0: Dit soort so type met
2: Dit is so type van ding, maar het is net soveel beter as dit selfs.
0: So en Isabel Jones, dis al naam.
2: So JP en sy span het voorbereid wat ons kan verwag en ek vir jou radig aanmoedig. As jy in die prefier kan wees vrijdagmiddag, dis die plek om te wees. Tanny Ina haarself gaan met Lelou kom gesels, daar gaan heel dag kos wees, daar gaan heel dag gekook wees, daar is heel tyd hierdie nieuwe flavor bombs wat hulle voorstel.
1: Ek raak honger, stop het Reina, stop het.
2: Nee, ek kan nie wag vir vrijdag nie.
0: Ja.
2: Openlik.
0: So, ek kan nie wag om te sien wat jy gaan saambring. Wel, daar is 5 keer in die opwindende nieuwe flavor bomb reeks. Okay, en ons het 10 getekende flavor bomb, ofwel eers in flavor bomb geskenk pakke, 10 getekende Ina Paarman resepte boeke. En ek dink daar is nou 7 oor.
1: Ja, so ons het gister 1 weggegee in Lelou, en Lelou het vanoggend ook 1 weggegee, so ons staan op
0: 7 oor. Ja. So ons het, ons kan nou nog een keer weggeen, is een recepteboek getekend door Ina Paarman en een flavor bomb geskenkpak.
1: Oh, okay. Maar ek gaan ook nou inskryf, ek gaan nou net my phone hier by die rand hou.
0: Ek gaan jou net ignoreer. So wat jy moet doen is, noem jy 5 geere van die nieuwe opwindende flavor bomb reeks. WhatsApp het nou, 074-2009-89 en een van die 10 gelukkige wenners. Ek gaan ook moontlike geleentheid kry om vir Ina Paarman haarself te ontmoet.
1: Oh man.
2: En wat het Annie? Ek het haar al ontmoet. Jy wil in die skaduwee van een legende staan en ek wil sê, as jy een foodie is, hierdie is die tannie ontvang.
1: Ja. O nee, ek weet, ek is jaloers.
0: Ons het net iemand gevra, wie is die naam Paarman?
1: As
0: jy nie weet nie.
1: Loop,
0: gaan kyk in jou specerij raak, of wat ook al jy goed sit, jy sal sien, jy het 10-1 iets in jou huis van Ina Paarman, en jy weet het net nie. So dit is al wat jy moet doen, wat is die 5 geer in die flavorbom reeks 074-2009-89 en nou die receptenboek getekend dier Ina Paarman en die flavorbom geskenkpak kan moontlik jou nou wees. Vanaf kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
3: Op radio. Uitkom verkeer.
1: Net 'n vinnige kykie na jou paaie, daar is 'n vragmotor wat omgekeer het op die M5 noordwaarts, dit is jou brug van Milnerweg af, die baan, die rechterbaan daar is verspers, jy kan vertragings verwag. So ook 'n motorvoertuigongeluk by Tierfontein en Frans Konradi Rylaan in Parow, daar is 2 voertuie daar betrokke. Dan het ons ook 'n boodskap ontvang van 'n luisteraar wat sê daar is 'n vragmotor stilstaande op die N1. En ek gaan met jou eerlijk wees, ek kan nie nou heeltemal onthou nie, so ek gaan dit net weet, dubbel seker maak waar dit is, dat ons vir jou kan laat weet, maar dit is op die N1 uitgaande, so ek sal vir jou nou binnenkort laat weet. As er nog iets is, laat weet vir my, dit is 074-2009-89.
3: Uitklok, verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Let's go!
8: Een treffer na die ander. Bok Radio. Bok Radio.

0: Unis word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Verskeie mense sterf in botsing tussen trein en bus, Danny Jordaan se bedrogsaak uitgestel en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Talle mense is dood in 'n botsing tussen 'n trein en 'n skoolvervoer minibus in België. Die Vlaamse openbare uitsaaier VRT berig, die minibus met 7 kinders, 'n toesighouer en die bestuurder was op 'n spooroorgang in die dorp toe die ongeluk plaasgevind het. Federale polisiewoordvoerder Anne Burger sê die botsing was kort na 6:00 die oggend toe die oorgang se versperring gesak was. Niemand op die trein is beseer nie. Die Johannesburgse Handelsmisdaadhof in Palm Ridge het die saak van bedrog en diefstal teen die president van die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging Danny Jordaan en sy medebeskuldigdes tot 27 Augustus uitgestel. Dit sal die verdediging kans gee om te reageer op die staat se betoë oor beweerde vertragings met die finalisering van die saak. Jordaan, die gewese SAFA amptenare en die oud-joernalis en direkteur van Grit Communications Trevor Netling, staan tereg op 'n aanklag van onwettige ooreenkomste en betalings van meer as 'n miljoen rand. President Cyril Ramaphosa het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien vir die hersiening en tersydestelling van 'n onafhanklike paneel se verslag oor Palapala. Hy betoog in hofstukke die paneel het sy mandaat wanvertolk en hom laat lei deur onbewese beweringe toe bevind is hy het moontlik die grondwet oortree en dat daar 'n belangebotsing was. Die hofaansoek volg nadat die konstitusionele hof beslis het die nasionale vergadering het onwettig opgedree met die verwerping van die paneel se verslag. En die Gautengse regering verskerp ingrypings om onwettige grondbesettings te bekamp. Woordvoerder Offensie Morwane sê hulle het die limitstelsel bekendgestel. Dis 'n tegnologie-gedrewe hulpmiddel wat daarop gemik is om onwettige grondbesettings onmiddellik op te spoor. Morwane sê operasies deur voort teen syndikate wat betrokke is by onwettige verkoop van openbare en privaat grond. Hy voeg by, hulle versterk oor samewerking met munisipaliteite en wetstoepassing. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,509.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $95.88 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,982. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Verskeie mense sterf in botsing tussen

0: Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far. Uitklok weer.
2: Goeiemiddag, kom ons kyk gou-gou wat jy kan verwag vir die weermôre. Dis natuurlik Woensdag die 27ste Mei. Dit bring meestal gedeeltelike bewolkte tot mooi weerstoestande oor groot dele van die provinsie. Koeler oggendtemperature word verwag veral in die binneland en oor die bergagtige gebiede, maar dit sal teen laatmiddag opklaar. Die Kaapse metropool en Weskus kan 'n ligte tot matige suidooste wind ervaar, terwyl die Tuinroete en Overberg plek bewolkte toestande vroegoggend kan hê. Geen reën toeval word tans verwag nie, alhoewel daar hier en daar ligte mis op laag liggende wolke vroegoggend moontlik is. Temperatuurgewys, kom ons kyk gou, Kaapstad is op 18, Stellenbosch en Malmesbury, julle is op 19, die Parel 20, Hermanus 19, Woester 21, Saldanha 18, George 20, Beaufort West 22, Langebaan 20 en Brackenfell, julle gaan op 19 wees.
3: Klok weer. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
4: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaapse Rivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: what a loss. Yeah. Miley Cyrus, Wrecking Ball.
1: Proud van die girl. Huh? Sy het nou, sy kry Hollywood Star Fame, of sy het hom nou net gekry.
0: Kom en sê nog nie.
2: Ek wil nou net sê, nou eers.
1: Nou eers, en ek denk, as ek het nie mis het nie, is sy nou amtelik die jongste persoon wat het gekry het.
0: Lekker.
1: Ja, wow. So sy is nou, jy kan nou by Miley sy sterretjie ook een foto gaan neem.
0: Ek denk,
1: al sterretjie skitter nou nog helder.
0: Denk jy, nummer 1 woud vir iemand wat het heel moeilijk posthumously sy ook gekry het. Maar ek is blij, sy is nog hier met ons. For now.
1: For now. Nee, sy is nog met ons.
0: Sy is nog
1: going
0: met
1: strong.
0: Ons. Dit is net het grapje waar ons net al gepraat het, oor die kiste en al die klas van dinge. Maar, onthou, jy kan nog steeds vir jouself een lekker ou bekie kry, terwijl jy nog hier is, lekker gemakkelijk slaap, en ek kyk nou die dag so na ons bed by die huis. Ons is nou ding nou al lang. En sedert ons katte. Jy sê, hoe lang het ons nou ons katte? Ek dink is nou een wat die straatkat was. Van Paul homeless cats gekry en van mama en die babiekies van die straat afgevat en dan natuurlijk en kry hulle nou adoption van die stierie kry mense om die kaakies.
2: So julle was een verantwoordelike huis wat die kaakie mag gekry het.
0: Ja, heel moeilijk. Ek sê nie, maar ons het hom gekry. Een kaptein, een gemmerhoutjie. Sedert ons hom, jy sê, hoe oud is hy nou? Ek dink hy is nou so 7 of 8. En hy en sy chommie, kadet, pik zwart ookie, het nou ons bed
1: opgevoeter.
0: Maar ek sit en kyk nou die dag so na die ding, dit lyk so depressing. Ek weet nie hoe ek enige iemand in ons kamer kan inlaat nie.
2: So ek weet wat jy saterdag een nieuwe bed gaan kry.
0: Ja, want die matras is ook nogal, ja.
1: Is dit?
0: Alles is net,
1: Hoe lyk jou kussings?
0: Oh, die kussings is okay, as ek is omvou en dan
1: flap in jou oor, weet jy het gaan toets, lekker, ek is blij.
0: So ons gaan die drakkie kom maak hier so by die nieuwe bedcenter wat oopmaak, so twee winkelkies aan van waar ons hier sit. Is die 22ste tak by die Cape Gate corner en natuurlijk met die nieuwe winkel massive savings. Sealy, Simmons, Edblow, Genesis, Cloud9 en Rest Assured. En net vir die naweek, as jy besluit jy gaan ietsie vat, hulle kom laam verniet by jou huis af, hulle gee vir jou kussinkies verniet, hulle set hem op vir jou verniet en dan in ons geval, ek weet nie, ek sê so skaam wees, eers die ding toedraai en klinger op of iets.
1: So swaart sakke oopknip en plak rondom die ding.
0: My mens.
2: Maak net seker, daar is nie een gaatjie met moontlike kat binnen die matras nie, voordat hy daar uit is.
0: Nee, ek hoop hy is daar binnen. Want hulle vat hom ook vir jou weg, helemaal verniet. So dit is die nieuwe bedcenter hierdie naweek by Cape Gate. Corner T's and C's apply. Kijk, luisteraars, liekie tijd.
1: Cheslin.
0: Kijk, so ons het een liekie te eer van Cheslin Kolbe, wat terugkom naar die Stilmerstunies, gister gebreek, en ons nou ons muziekstijl gister al gekry.
1: A bietjie Thunderstruck meets Can't Touch This.
0: Ek weet nie hoe Pier enigszins dit gaan laat werk nie, en ek nog denk, weet jy, hy sal nou uitstekende prompt kry vir vandag, en hy sê net nie, misschien aan sy koos al gaat jylle.
1: Go, uitloop met dit.
0: Ek het geen
1: idee. Soos Cheslin, sidestep om en uitloop.
0: Ek het geen idee wat ons gaan doen nie. So al wat ek aan kan denk is, iets wat ons in die liedjie kan incorporeer.
1: En moet, ek denk is een moet.
0: Is die geluid wat Cheslin Kolbe maak as hy iemand step.
1: Ja, soos, jy weet as jy daar comic books oopmaak, en soos die superheure doen dit, en dan staan daar, ka-chow, of ka-pow, of pow, wat ook al, ek lees nie comic books nie, duidelijk.
0: Sien so.
1: Maar so iets, soos wat is daai geluid vir Cheslin se steppie?
0: Ta-ta!
2: En onthou ook, hy doen het so elegant. Dit gebeur net. So,
0: so per voet wat hy neer sit. Ons stuur vir ons stemnota met die sound effect.
1: Jy laat dit in die, daar kan dit in die liedjie wees jou stemnota.
0: Dit gaan beslis in die liedjie moet wees. Dis kom ons doen vandag.
1: Kom nou.
0: Van Pierre Volmos. Kyk, wat is die sound effect wat Cheslin Kolbe maak as hy iemand step? Patata! Kijk, 074-1989.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Ook radio. Uitklok. Verkeer.
1: net so vinnige kykie na jou paaie. Op hierdie stadium niks niets aan my kant nie, net daar die vragmotor op die M5 noordwaarts. Dit is soos jy op pad is na die N1 uitgaande toe. Daar is 'n vragmotor wat omgekeer het daar, so jy kan vertragings verwag. Dan jou rytyd vir vandag, van die middestad tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur en 5 minute tot in die Parel, 1 uur en 25 minute tot in Somerset West, 1 uur en 20 minute. Van Rondebosch tot in jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute en van Century City tot hier by ons kyk jy na 50 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
0: Welkom by Cherry Parel voor stel technologie en uitsonderlike diens. By mekaar kom in die hart van die wijnlande, bring hulle vir die weegskap wereldklas Cherry voertuie wat krag, leksheid en waarde perfect combineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motor koop nie, het gaan oor ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en een glimlach. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die weegskapse ginseling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry?
5: Ja, asseblief!
4: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Alternatief net vir jou Bok Radio.

0: Wegkruiperkie, Pokkerradio 98.9 FM. Hallo daar, goeiemiddag.
1: Wegkruiperkie.
0: Lekker is om jou hierdie is eindklok neergebring deur NMIT. Dit is Jan, Monique en Renner som die keer tot met 7 uur nou bezig met jou luisteraars. Likkie, dit is Likkie vir of van Jason Colby, ons is nog onzeker. En ons wil weet, wat is die geluid wat hy maak wanneer iemand step? Voor homself. Dok, sê dit, weet, dok, sê dit actually of dok, is net iets in sy kop.
2: Of dalk is dit wat hulle gaan begin bysit by die games, soos ons het kyk, gaan jy het hoor elke keer as hy steppie doen.
3: As mens daarvan in die voice notes luister, na, ek het die visuele prentjie in my kop, en wow.
2: Of wat het, jy, soos ek sien het, die, soos jy sê,
0: Dat is talent.
2: Tiketau!
0: Is Mario, een van my ginselinge, wat het is vir het deurgekom het.
4: Zee my vriend, die klank kan net een klank wees, en dis,
2: Binnenbuiten.
0: Ja, daarvan. Binnenbuiten. Ja. So, hy moet homself net herinner wat om te doen.
5: Nee. Goeiemiddag, Boksman. Wat van Bazinga?
2: Big Bang fan? Big Bang fan?
0: Channel sy inner Sheldon.
6: Jack Fatsoe.
2: Ja, daarvan.
0: Ja, ek dink dit is...
2: Want ek dink dit is wat hy dink as hy dit doen.
0: Dit is baie nob anymore, right?
7: Al wat jy hoor is, doedoe. Bye!
0: Doedoep. So my geef genoeg is om te doep te
2: maken. Ka-ching! Is dit? Kijk, go for die commitment, Sandra.
0: Sy hou 5 rand wat van die tafel afval.
8: Wel, is daar weer praat, ek dink hy moet so maak.
0: Daar is spoed.
8: Of ek kan wees. Kijk wie my kan vang. Miep, miep!
0: Alrighty, okay, wel, ons boor redelijke geus het nou deurgekom het. Wat denk jy? Wat is die sound effect wat Justin Kopie maak wanneer iemand step? Ons gaan dit eerst hier verpeer en jy mag dalk feature in hierdie weekse luisteraars Likkie 074-2009-89. Eerst een stukje Chris Stapleton vir jou, die is White Horse.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Daai in regstreeks vanuit die noorde in die Kaap, Johan Ferreira, my vriend.
2: Hoe kom as jy nou Holland?
3: Ja, wat
1: was
2: dat? Ek denk dit was een poging vir een Noordkaap accent, maar dit het meer geklink soos in Hollandse.
1: Die Kaap is Hollandse,
3: is
1: die man hier is.
3: Jan was tot die nie. Ek weet die boot kon tot die kom nie. Misschien was dit daar tyd.
1: Ek het al teruggekom op elke liewe jaar op die bokboot. Besef ek, as ek in die 1600s of die 1700s af moes reis per skip, Kaap toe.
2: Het jy dit gemaakt?
1: Ek sou een van die manne gewees het, dat hulle oorboord moes gooi. Because ek sou nie eens Nigeria gemaakt het.
3: Hoekom?
1: O nee, ek en water is nie chommies nie.
3: Luister, ek was saam met jou op die bokboot, en jy was vir my fine.
2: Jo, maar hy het seesiek pilletjes gehad wat hy kon drink.
4: Maar luister, jy...
2: Daai tyd was daar nie seesiek pilletjes nie.
1: Nie swee en narkie.
4: Maar as jy gaan diepsee vis vang, gaan iemand... Jy het jy altyd iemand se zee nodig, want daar staan permanent iemand vir die visse voer en nader trek. So daar is voordeel aan jou.
3: Hoorie, my vriend, kan ek gauw net ietsie sê, want ek het daai ervaring vir die eerste keer verlede jaar gehad. En jy kan nergens gaan nie, jy kyk die rolprent uitspeel voor jou, jy kan niks doen nie. Jy sit met jou visstokkie in jou hand, en om jou is dit, dit is soos een koor.
4: Daar drijf sikke goedjes.
3: En jy, dis baie erg. En dan het jy vriende, ek het vertel wat jy nou een sardien, wat jy gebruik vir byt, sit uit in sy mond, dan kom hy nou voor jou, dan die sterk van die sardien byt in sy mond. So dit maak het, jy, al wat jy kan doen is afspring van die boot af, en dan, ek weet nie wat dan gebeur nie, ek het nie, en ek het dit gemaakt, en alles van my was nog binnen in my maag, maar om my het die collega's geval, so, ja, dit is wel taf. Kom ons kyk na die wereld van sport, ons begin met tennis, en ons is by die Franse Ope, Philippe Chatrier, die hoofbaan, Arina Sabalenka, nommer 1 gekeer in die dames enkelstel afdeling, het Jessica Bozas Manero, in skoonstelle geklop, 6-4 en 6-2, Stefanos Tsitsipas met een makkelijke pad na die tweede ronde, want Alexander Muller, sy opponent, het onttrek in die tweede stel, Tsitsipas was 6-2, 3 strook voor, en toe die Fransman gesê, hy kan nie verder speel nie, en Coco Gauff, het so kort weekie gelede, haar landgenoot Tyler Towns en gemakkelijk geklop, 6-4 en 6-strook, en dit los die hoofwedstryd op die hoofbaan, Yannick Sinner teen Clement Tabor van Frankrijk, groot opskering, Adam Walton van Australië het Daniel Medvedev in die eerste ronde uitgevat in 5 stelle, 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 en 6-4. Naomi Osaka, wat Laura Siegemund geklop het van Duitsland, 6-3 en 7-6. Anna Kalinskaya speel nou volgende tegen Luis Boysson en dan Felix Auger-Aliassime tegen Daniel Altmaier, die wedstrijd wat oorblij op Suzanne Langlan met baan nummer 1 is. Ons kyk ook na cricket, die Indiese Premier Liga is by sy eerste kwalificeerder, dit is in Dharamsala, Royal Challengers Bengaluru teen Gujarat Titans, RCB, wat die verdedigende kampioen in hierdie competitie is, het 204-4 van 17 balbeerte, Venkatesh Iyer is uit van 19, Virat Kohli vir 43 en Devdutt Padikkal 30, Rajat Patidar, die kaptein van RCB, het 62 en hy het nou net vir Krunal Pandya verloor, op 43, so Tim David het by hom aangesluit, al klaar een goeie telling, 204-4 met 18 wettiggeballe oor, kyk jy, jy kan miskien oor die 230 loer, Kagiso Bala speel vir Gujarat, 4 balbeerte 2-4 en 50, 13,5 per beerd, wat Kagiso Bala afgestaan het in sy 4 balbeerte, Rashid Khan, wat nog 1 balbeerd het om te bal, Prashit Krishna bal sy voorlaaste in nou, en dan het nog 1 of 2 wat ander opties in sy te Mohamed Siraj ook, en so sake nou daar staan. En dan sluit ek af met MotoGP Nies, en Mark Marquez, die een Marquez kom terug, die ander Marquez is uit, Mark Marquez maak sy terugkeer by die Italiaanse Formule 1, Italiaanse MotoGP, Ducati het dit bevestig, hy was vir 2 operaties gewees, maar ongelukkig is Alex uit, as jy daar die ongeluk gemis het, gaan soek het op sociale media, ek het eindelijk gedink, ek gaan sê, Alex Marquez is uit vir die rest van die seisoen, hy gaan net twee rondes mis. Ek weet eerlik waar nie hoe nie. Daar is baie erg. Haar motorfiets is totaal afgeskryf. So hy twee rondes uit en sy plek word gevat deur Michelle Perrault. So dit is ook vandag bevestig. Maar ja, ek weet nie of jy Alex so ongeluk gesien het.
1: Nee, ek neem maag of sulke goed nie.
3: Nee, dit is nie so, dit is erg, obviously is erg, maar ek het nie iemand anders vastgerij nie. Sy motorfiets gaan net om en om en om en om en stuk vir stuk verdwijn het. En het is regtig eindelijk net te wonder dat Alex Marquez 1 lewe en 2 dat hy net 2 rondes gaan kyk die ongeluk en dan besef jy net hoe gelukkig hy is.
1: Ja, val hulle ons is daar over die rede, dra hulle kinders. Okay, my vriendje, ons gesels dan weer oor die uur, baie dank vir jou tyd.
3: Yes.
1: Bye.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: As jou internetverskaffer te duur word, sal jy skuif. Wel, hoekom sal jy dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na OUTsurance het die 45-jarige Nivan R461 gespaar op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Kry motorversekeringskwotasie en as OUTsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS OUT na 45775 is OUT na 45775 gelisensieerde versekeraar. NFDV, BSV's en inligting kry jy online.

0: muziek van Simon & Garfunkel, Celia, bij een van die drie review voor dit Wilma van Heerden en Danny Smoke Cheese, maar ik mis jou eigenis beste pijl. Dit is Boekradio 909 FM met die sideklok neergebrengd hier in my Toyota. En nou tyd om die luisteraars stukje vir vandag af te sluit. Ons is op soek na die geluid wat Cheslin Kalbie maak wanneer hy iemand step.
1: Boekradio, wat van Sia?
0: Ek dink ons het reid maak op Sia.
2: Ja.
3: As twee geluide, is of een of, omdat hy kaaps is,
0: Okay.
4: Ja, ek dink Jason sal net sê, baie ouwen, jou later.
0: Baie ouwen, ek dink ek krijg nog steeds druk, ek dink is wel aan die ding om aan die slaap te raak.
5: Baie ouwen.
0: Baie ouwen.
6: Hallo julle, ek dink is, hy klink soos dat hy stept het.
5: Dit is nooit die step gedoen het man, hy tsk en hy pad hy.
0: Ons hy gaan. Okay, tekend.
2: Waar is jy vir my ginslinge?
0: Okay, alles al gestuur vir ou Pera, en hy gaan het...
5: Hy gaan weer
0: in. Hy gaan het moed inwerk in die liedje.
5: Dis die feit dat hierdie elke keer van my afkom, ek dink Pera gaan nooit weer met my praat nie.
2: Maar ons het hierdie keer seker maak dat hy die actual voice note gebruik en nie die geluid van dit nie.
0: Ja.
2: Hy moet laat die rechte ding.
0: 100%. Okay, so, uitstekend. Baie dankie aan die deelname, baie dankie vir die raad. Ek wel, jy is nog so een of twee wat neergekom het. En ek is nou nieuwsgierig. Asseblief, nie vloek nie.
6: Bokradio, wat van psek?
2: Okay.
5: Nou is jy bang om my laatste een te speel, ne?
0: Maar ding kan gebeur binnen 5 sekundes.
7: Hallo Bok Radio.
0: Och,
7: my naam is Hudson, ek dink hy maak so.
0: Okay, Hudson, jy wen die dag.
2: Dankie dat Hudson ons in die moeilijkheid krijg nie.
5: Ja. Ek nou, daarover.
0: Vir my, jylle sal ook kyk wees. Okay, vandag gaan ons aanbeweeg, ons soek die inskrywings vir die Blikkie Game vir hierdie week.
5: Mm-hmm.
0: Hoe die Blikkie Game werk is... Ons het 5 blikkies vir jou, jy skryf in, die er een voice uit te stuur, en te gaan, maar aangezien allemaal so goed is met sound effects maak vandag, maak soos een blikkie, en dan bel ons jou net nou 6.
5: Ons het een toetsloopje,
0: ja.
5: Om vir jou een idee te geef, ja, waarvan jy opsaan.
0: 5 blikkies wat opgemaak word, jy moet dan raai, is het koeldrank? Of is dit een bier?
5: Eenvoudig.
0: Draag voor baba eenvoudig. So,
5: jy het een 50-50 kans.
0: Ja, en ongelukkig is die 50% kans gister nie in ons deelnemers gins nie.
2: Ek is wel bietjie bekommerd, want ek het nog nie die blikkies gesien wat ons vanavond gaan doen nie.
5: Dis okay.
2: En wat natuurlijk na die tyd gebeur is, waar hierdie blikkies nou baie van een gedrink moet voel.
0: Ja, nie ek nie, ek moet by rugby oefening kom.
2: En die ergste van alles is, ek was vandag by 'n paar man, ek het nie geëet nie.
5: O, jy nou Reinhard.
0: So, nou, ek klink soos, jy het probleem. Okay, so, hier is die toetsloopie, Monique, maak gauw op al vir ons een blikkie. Wat denk jy is daai? Is daai bier? Is daai koeldrank? Gaan gevindig 074-2009-9. Kom ons kyk of jou oor ingetrein is. Hoe dit gevoel? Is hy moeilik om op te maak?
5: Nee, hy het lekker. Kyk, ek gaan vir jou sê, hy is lekker hier onder die my neus. Toe ek om nou oopmaak, hy ruik vreselik lekker. Ek wil dit nou nie te veel weggeen, maar hy ruik baie lekker. So,
0: ja, jy sit nou al heel dag, maar jy voor jou.
5: Ek kyk hier die blikkie al van het, as jy aangekom het.
0: Ja, bier, meerderheid bier, wat tot dis wat deurgekom het.
5: Daar was een blikkie, dit is correct, dit is een blikkie.
0: Dit was een blikkie. Okay, jy met ons deel wat het was?
5: Hierdie was Monique se grootste probleem in haar lewe tans. Een Red Bull koeldrankie.
0: Ek weet nie of mense draag kan beskryf as koeldrankie.
5: Dit is een koeldrankie, dit is nie bier nie.
0: Dit is een energiedrankie.
5: Wel, dit is nie bier nie.
2: Maar dit is een type koeldrank dan. Energie, koeldrankie.
5: Al wat sal ek maak, dit is nie een bier nie. Okay. So vir alle bieren, is not.
0: Okay, so as jy wil speel, ek sien al, daar is wel heel wat mense wat se oor ingetrein is, en in die kool was, as jy wil speel, 074-2009-89, steek jou handkie op en ons bel jou net na 6. Okay, ons kyk gauw hoe lyk die paai.
8: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
9: Bok verkeer.
5: Net so vinnige kykie na jou paaie, dis effens chaos daar buiten, so asblief wees versigtig en veilig. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by die Noordagter Parelpad en die R44, daar is beserings op die toneel en nooddienste is ook tans daar besig. Dan 'n voetgangers ongeluk op die R300 Noordwaarts tussen die N2 en Hindelweg, nooddienste is daar in kennis gestel. Dan ook 'n motorvoertuig ongeluk by Berkeley Road, by Maitland, dit is daar by die Shell Garage, so ook nog 'n ongeluk by Berkeley Road Noordwaarts, dit is die brug na die M5 toe rigting en een dis 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke is. Dan ek vermoed daar is nog 2 vragmotors, een op die M5 Noordwaarts, dit is by Milnerweg en dan ook een by Jake's Gerwel Drive Suidwaarts, net na Voortrekkerweg. As daar nog iets is, laat weet my asseblief, is 074-2000-989.
0: Verkeer. Krag, betroubaarheid, harde werk, dis wel voor Foutan gebou is, van robuuste bakkies tot veelsuidige werksvoertuie. Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
10: My naam is David Zombart. Ek was 298 kg gewees. Ek het in 16 maande 184 kg verloor. Ek was 'n type 2 diabetes met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smook en Venote met praktijkbestuurder Arix Me, want as ek kan, kan jy ook.
11: Ek het jou maag vir hier,
12: Arix Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
13: Parel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteit produkte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaans al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Minister waarsku dat betogings vreedsaam moet wees en Tuinroete distrik ontvang goue sertifikaat.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Bason. Die minister van Verdediging en Militaire Veterane, Angie Motshekga, sê Suid-Afrikaners het 'n grondwetlike reg om teen onwettige immigrasie te staak, maar waarskynlik betogings moet vreedsaam bly en die waardigheid en regte van buitelanders respekteer. Die teen-immigrasie geroep die March and March beweging beplan 'n nasionale afsluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige immigrante die land moet verlaat. Motshekga sê die publiek verseker daar is geen rede tot kommer in aanloop tot die sperdatum nie. Business Leadership South Africa sê munisipaliteite se skuld van meer as 130 miljard rand skep vir Eskom die grootste risiko en is die grootste struikelblok om die pad na finansiëel te herstel. Die kragverskaffer het 'n jaar gelede laas beurtkrag ingestel wat 'n groot verbetering op die situasie 3 jaar gelede is toe die land 300 dae van beurtkrag beleef het. BLSA se uitvoerende hoof Posiswe Mavuso sê Eskom se herstel kom terwyl belangrike hervormings aan die algehele elektrisiteitsbedryf aan die gang is. In die Tuinroete distriksmunisipaliteit se departement gemeenskapsdienste het 'n goue sertifikaat van erkenning van die Weskaapse departement van gesondheid en welstand ontvang. Die toekenning is vir tegnologiese bevordering in omgewingsgesondheidsnorme en standaarde in die huidige boekjaar. Die munisipaliteit se woordvoerder Herman Pieters sê die sertifikaat bevestig die owerheid as 'n provinsiale leier in vernuwing en klimaatsreaksiedienslewering wat munisipale gesondheid betree. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Minister waarsku dat betogings vreedsaam moet wees. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Uitklok weer. Goeienaand, kom ons kyk gou-gou wat ons kan verwag met die weer van môre. Dit is Woensdag die 27ste Mei. Dit bring meestal gedeeltelike bewolkte tot mooi weerstoestande oor groot gedeelte van die provinsie. Koeler oggendtemperature word verwag, veral in die binneland en oor bergagtige gebiede, maar dit sal teen die laatmiddag wel opklaar. Die Kaapse metropool en Weskus kan 'n ligte tot matige suidoosterwind ervaar, terwyl die Tuinroete en Overberg 'n plek bewolkte toestande vroeg

0: oggend kan verwag. Geen reënval word tans verwag nie, alhoewel dit hier en daar ligte mis en laaliggende gebiede, laaliggende wolke vroegoggend moontlik is. Temperatuurgewys, kom ons kyk gou, Kaapstad is op 18, Stellenbosch en Malmesbury 19, Die Parel 20, Hermanus 19, Woester 21, Saldanha 18, George 20, Beaufort West 22, Langebaan 20 en Brackenfell, ons gaan op 19 wees.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou. Uitlok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: Joe F on my Fast Book Radio 98.9 FM en What Blast from the Past. Hierdie is uitklok 9 gebring deur NMI Toyota Zia Monique Reiner som jou keier tot met 7 uur vanavond, nou is 8 minute oor 6 en het is sikke tyd.
1: Joeg! My gunsteling deel van die dag.
0: Ja, lang gevat vir ons met die game terug te bring. Dit is die blikkie game, erg baie eenvoudig. Ons het 5 blikkies, Monique maak die een van jou hoop, en ons het die luisteraar op samenspeel, en die persoon wil net draai, is dit een koeldrank of is dit een bier?
1: Het is eenvoudig soos dit. Jy het een 50-50 kans elke raai skoot.
0: En sy en die deelnemer van ons is Helga. Helga, goeienaand.
2: Goeienaand.
0: Hoe gaan met jou?
2: Goed, dankie.
0: Lekker nie uitsteken, jy klink baie op jy sinne wees. Jy weet te wees.
2: Ja.
1: Is baie makkelijk.
0: Ja, is baie eenvoudig.
3: Ek love die feit dat het een dame is wat saam speel. Jy het vooral wanneer die biere oopmaak. En ek dink sy gaan definitief een voordeel boor die manne hee vanaan.
0: En hoekom?
3: Ek dink dat... Weet jy, dit is eenvoudig. Ek dink...
1: Hulle hoor, ons dames hoor genoeg blikkies oopgaan om ons, ne?
3: Dis een ding, maar die ander ding is, ek dink julle luister meer aandagtig. Jy weet, ons manne, ons gaan net voort, en dis maar, dis gaan net lekker.
0: Julle en julle stereotypes, ek niks hiervan nie. Sies.
1: Ek val net by julle in.
0: Helga, voordat ons begin, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar is jy, wat doen jy vir jou lewe?
2: Ek is van Sommers Wes.
0: Okay.
2: En ek is casting clerk by Paneelklopper.
0: Okay, ek het vir tykie vir Sommers Wes bietjie cricket gespeel.
1: Oh?
0: Maar manne kon 'n bier vat hoor, so.
3: Maar luister, sy werk by Paneelklopper. Ons moet daar maatjies maak, ons gaan haar nog baie nodig kry.
0: Ek weet dat ek in het soms het wees, en toe denk daar het flashbacks gekry. Helga, is jy gereed, is jy reg vir ons, is jy reg vir die game?
2: Ja.
0: Ok, wel, die eerste blikkie gaan gekies word. Monique is nou van Bok TV af. Ok, al wat ek kan sê is sterkte, Helga. Een is die telling om te klop, as gister op die bord gesit was. Alrighty, so jy is voor die microfoon die bier. En ek staan reg om hoop te maak. Wat kan dit wees? Luister mooi. Okay, hy het mooi oopgemaak.
1: Ek het hom in fases gedoen.
0: Ek het hom gewerk.
2: Bier.
0: Okay, bier.
1: Jy klink vol selfvertroue.
0: Nee, jy word die tyd gemoor sien. Monique, wys vir ons, wat is eerst oopgemaak?
1: Is een bier! Hey, hy pa!
0: Ek moet sê, hy het geklink soos 'n bier.
1: Hy het nogal soos 'n bierkie oopgemaak.
3: Ja. En sommer net so, is ons gelijk op vir die week.
0: Jy moet onthou, nie die goede skit vir dit oopmaak.
1: Ek doe nie.
0: Vertrou jy nie. Ok, volgende blikkie. Word gekies, Helga, goeie begin. Die belangrikste nou is om die vorm in die gang te kry. Ok, so. Volgende blikkie is voor die microfoon. En Nika is staan reg om oop te maak. Sy het die vinger op die, wat ook al jy dit noem. Okay, Helga, wat is daai?
2: Bier.
0: Dink jy, dit is weer een bier. Okay, Monique, wijs vir ons, wat het jy opgemaak?
1: Dit was... A cream soda.
0: Ja, groen ambulance.
3: Die dingetjie het jy môre oggend drink na te veel bier.
0: Okay.
1: Ok, jy is nog steeds in het.
0: Jy is nog steeds in het, en dit is nou mind game territory.
1: Ok,
0: van wat word volgende gekies? Ok. Nick nog glad nie gemors met die volgorde van wat sy aanvankelijk uiteengesit het nie. Maar hy is voor die microfoon, wat kan het wees? Luister, mooi Helga. Hey, ok, wat denk jy is daai?
2: Gaan
0: nog voor een koeldrank. Gaan nog voor een koeldrank, oké. Wel, dus kom, dat is een reden om ek in die mindgame territory noem. Okay, Monique,
3: wat bedank voor sy geantwoording, ja.
0: Ja, ek denk, dit is voor die verskil gekom in die eerste, want sy was raarig door God gevolg. En sy het gesê, is een koeldrank, hè.
1: Okay,
0: wat is het, Monique, wijs vir ons?
1: Dit is een bier.
0: Is een windtoek.
1: Het was een oud windtoekie, is okay, is nog 2 blikkies.
3: Dit beteken, sy is gelijk op.
0: Sy is okay.
3: Hierdie in een moedtel.
0: Okay, daar was nog twee blikkies oor. Okay. So, sterkte, jy kan nog steeds slagcijferkie hier ontvang. Okay, blikkie nummer 4, voorlaaste enigie. Is gekies, hy is voor die microfoon. Luister mooi, Helga. Wat denk jy, Helga? Wat denk jy is daai?
2: Koeldrank.
0: Ek denk jy is koeldrank. Kijk, Monique, wijs vir ons, wat is gekies?
1: Dit was een Fanta! Hey!
0: Jy is ons voorloper. So well done.
1: Mm-hmm, nou, laaste blikkie.
0: Yes, nou om jouself in een baie goeie positie te sit. 3 uit 5.
1: Mm-hmm.
0: Guys, 2 uit 4, tans. Laaste blikkie. Wat kan dit wees? Hy is voor die microfoon. Ek sit ons weer daar. Dis ok. Kom uit. Wat denk jy, Helga? Wat denk jy is daai?
2: Koeldrank.
0: Ik denk dat het koeldrank. Monique, wijs voor ons.
1: Dit was een Black Label. Oh, okay. Maar dat is oké. Okay.
0: Nou, baie goeie effort. Dit is nie die makkelijkste nie. Je weet, dit is makkelijker, of moeilijker oor die foon is wat het net oor die raad.
3: Maar maak die saakie, sy is ons voorloper.
1: Mm-hmm.
0: Yes. 2 uit 5, goeie positie met wees. En, drie competitors voor ons stukkie fokies weggees.
1: Ja.
0: So Helga, baie dankie dat jy saam speel, en dankie vir jou gees, ons waardeer dit, en ons hef jou sterkte.
2: Baie dankie.
0: Dan is hy lekker aan vir jou. Kijk, Helga, van Somerset West.
1: Kijk,
0: uit 5.
1: Die mind games, dit vang mens, hoor.
3: Maar ek wil nie naaskoene wees my oor nie, want sy met een luister, gaan sy die bulting moendlik rechtig wen, of gaan sy moendlik uitgehaal word? Dit moet nogal stressvol wees.
1: Dit is deel van die pret.
0: Dit is. Denk jy kan beter doen as Helga? Dan moet jy seker maak jy luister hoor net voor 6 om jy naam in die hoed te gooi en om deel te speel met die blikkie game. Ek wil net vir julle sterkte sê.
1: Ja, ons is een man down vanavond, maar ek het hier een van hierdie jeres manne in orde geskrap, want hulle het so vrygewig vir ons die blikkies gegeven vanavond, so ons het die jeres man in orde geskrap, wat Zian sy plek gaan inneem vanavond.
0: Uitstekend, ek so dankbaar daar.
3: Maar zodra Zian wel gezond is en terug is, gaan hy met dubbelvat. Geen verskoning.
0: Dat is ook my nie, ek gaan rugby toe. Ek gaan hier rondhaard op my rugby veld met die maalvol gedamde bier.
1: Dit is een wijse keuse.
0: Okay, so kom ons kyk like die paie. Bok Radio
1: Uitklok Verkeer. Net so kyk jy nou hoe jou paie lyk op die stadium of het sy motorvoertuig ongeluk op die N1se afrit na die R300 suidwaarts. Daar is 'n voertuig in een van die lamppale vas, daar nooddienste is op die toneel. Dan ook 'n ongeluk by Plathouweg en Ostrich Farm and Nursery by Cape Point. Daar het 'n voertuig omgekeer. Dan jou rytyd op die stadium van die middestad op by die noordelike voorstede kyk jy na 40 minute tot in die Parel kyk jy na 'n uur. Tot in Somerset West 1 uur en 5 minute van een Rondebosch tot in die noordelike voorstede 45 minute en van Century City tot hier by ons 29 minute. As er nog iets is 074-2989.
4: Minder brandstof gebruik en verder ry?
5: Ja, asseblief!
4: En my Toyota bied Suid-Afrika's topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slechts R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomstwaarde pakket. Die nieuwe Corolla Cross het een fantastische herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nieuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tijgervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Toch verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
7: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
8: Dis soveel meer!
7: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
0: Gister ry oor 'n bakkie met Carfon agterna, my mond hang oop, my nuuskierigheid wen en ek Google Axel Outdoor. Wat 'n lekker plek ontdek ek hier onder ons neuse. Die bakkies het vol toegeruste Alu Black trays en Infanta 4x4 Carfon is ongelooflik. Axel Outdoor spesialiseer in hierdie produkte in die kamp en verhuur ook Enkulu 2 en ander kamp toerusting. Hulle kamp winkel is iets van alles, of het iets van alles en spog self met Bulbulware reeks. Beslis die moeite werk om te gaan kuier by 13 Kingfisher Crescent, Okavango Park.
5: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

wereld sta, is al die hoed en kaap sta. Die jollers bly laat wakker, vir al die rinnie goudste. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde op, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinne, staan die kinders gaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

Oekraïne oop, waarvan is die aard dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijses deel, word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grammigheid is troef. Hoe lang moet die mense wag, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou man, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, ou man, spore wat jy achterlaat, woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat.

0: muziek van Fransje van Kouk en Saki. Hey jy, net hier Bokradio 99 FM voor dit teens Jordaan. En praat is te laat, Rod Stewart Young Turks. Nou tyd vir jou sport.
1: Goed aan jou gebring, die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zai, Johan Ferrer, my vriend, goeie naand vir die laaste maal op Uitklok.
2: Ja, goeie naand allemaal, lekker om terug te wees. Die sport van my kant af begin met rugby nuus en ons onder 20's is betrokke by internationale rugby reeks wat in die Kaap aangebied word op verskeie plekke. Vandag het ons by Wynberg Seemskole daai gemaak en Suid-Afrika het Fiji geklop. Die halftijd teller was 56-11 en Suid-Afrika het dit omskep in 82-25 oorwinning. So 2-2 vir die onder 20's en nou kyk ons vorentoe na ons laaste wedstryd wat by Paul Roos Gymnasium sal plaasvind. So groot pak staal wat eintlik word oomblik deur Kevin Foot se spelers en mens verwag eintlik niks anders nie, met alle respek teen Fiji. Ons is in 'n ander klas. Ons vroue span speel ook môre. Hulle is betrokke in die Afrika beker. Hulle het Madagaskar 64-5 in hulle eerste wedstryd geklop. So môre weer eens 'n geleentheid teen Uganda. En Suid-Afrika het 'n paar veranderings gemaak. Shanique Alexander en Zetu Kaza wat vir die eerste keer vir Suid-Afrika sal speel. En Abigail Sitt wat op die bank sal sit, as sy haar verskyning maak op die veld, dan is dit ook haar eerste toets vir Suid-Afrika. So vir ons vrouespan ook sterkte en weer gaan goed gaan. Ons is ook daar in 'n ander liga en ons behoort hierdie kompetisie ook redelik gemaklik te wen. Indiese Premier Liga is by sy uitklopfase. Vandag is die eerste kwalifiseerder, dit is in Dharmasala tussen Royal Challengers Bengaluru en Gujarat Titans vir die wenner, 'n plek in die finaal, en RCB is die verdedigende kampioen, en hulle het baie stewige 254-5 aangeteken van hulle 20 bilbeerde. 93 nie uit nie van Rajat Patidar, wat die kaptein is, dit het gekom van net 33 balle, die 4-9-6 deel van sy tyd by die golfkampie. Kunal Pandya met 43, ook Virat Kohli met 43, het was die drie hoogste tellings, en dan het 30 van Dev Doet Padikal. Gujarat het positief begin, is 11 sonder die verlies van 'n paaltjie na die eerste balbeurt wat afgestuur is. Sai Sudarsan en Shubman Gill wat oopmaak vir Gujarat, en dan kyk ons nou maar hoe hulle die spelers daarna instuur. Maar ek dink RCB gaan die gunsteling wees, dit is 'n groot telling om deurlopend teen 2 lopies per bal te kolf. Die verlangde tempo is 12,95, so dis net bietjie meer as 2 lopies per bal vir, nou 18,5 balbeurte, so dit gaan nogal iets wees as hulle dit kan regkry. Tennis is ons by die Franse Ope, en dis Grand Slam Tennis, die Taiwan oppervlakse slam, dis wedstryd nommer 3, of wedstryd dag nog nie, en tot dusver het ons 3 gekeerde mans gegroet en 1 in die dames afdeling. Linda Noskova is die dames gekeerde speler wat huis toe is, en dan Daniel Medvedev is die grootste naam wat tot dusver die trekpas gekry het. Hy het teen Adam Walton verloor wat van Australië afkomstig is. Dit was in 5 stelle gewees. Ander gekeerdes sluit in Cameron Norrie en Talon Griekspoor, besig nou met of Yannick Sinner en Clement Tabor, die laaste wedstryd op die hoofbaan. En dan kyk ons al klaar na môre se wedstryde op Philippe Chatrier, wat begin met Sara Bejic teen Iga Swiatek. Elena Svitolina speel teen Caitlin Cuivero, wat gekwalifiseer het, sy is van Spanje. Valentin Roya teen Novak Djokovic, en Thomas Machak teen Alexander Zverev. So van die groot name weer môre in aksie op die hoofbaan. Dit is wat ek vir jou het dan vir sport vandag. Soos altyd, dankie vir die saamluister. Ons doen dit weer môre oggend. Môre middag kyk ons weer saam, 4:30.
0: Lekker my vriend, lekker ons vir jou en veilig wees en chat ons weer môre.
2: Mooi van.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuis deur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonix hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Deel van jou gemeenskap.
8: Hey!
7: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Mosselboy.
1: Dit is musiek van Drum Syndroom en Mosselboy. Net Chris Rea, Elbe, Shabok Radio 98.9 FM, laat ons om dit te kan wees. Ons kijk ek vir die laatste keer in Uitklok, hoe like jy pa, hè?
2: Bok Radio, Uitklok, verkeer.
3: Net so laatste kykie na jou paie, niks niets van my kant af nie, net weer daar die ongeluk op die ineense afrit na die R300 suidwaarts, daar is een voertuig in een van die lamppale vas. Dan ook, daar is een politie incident by Marine Drive noordwaarts by Sunset Beach, jou landmerk, daar is die My City bus terminal, nooddienste is daar op die toneel. As daar nog iets is, dat weet asblief op Brent Wyn de Wet, is 074-2000-989.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg condenser tuimeldroër teen slegs R7999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6999. Kook is stormloos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Beter.
1: Is jy op soek na 'n stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas? Well, Barron's bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slegs R4,990 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelzijdigheid vir al jou dagelikse behoeftes was nog nooit so toeganklik nie. R4,990, ja, regtig, beskikbaar vir 'n beperkte tyd by Barron's Bellville, Waterfront, Enienstad en Tekai. Barron's, die Volkswagen mense.
2: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.
1: Ons hy, en dit is waar ons weer dan gaan groet.
6: Moet ons rarig?
3: Time flies when you're having fun.
1: Yes, was een interessante dinsdag geweest. Sterkte met al die biertjes wat jullie gaan klaarmaak.
3: Sterkte met jou rugby oefening. Ek moet sê, voor ons groet, jy lyk baie snazzy in jou nuwe broek en veel rugby top, hoor.
1: Dankie, dis nou die warmste ding wat ek besit. Hoekom dan nou nie?
3: Baie snazzy.
1: Ons is morgen weer terug so met jou, tussen 4 en 7, tot met dan, hee, een lieflike aantje. Wees veilig.
3: Goodbye.
6: Lekker aantje, jylle, sien jylle morgen.
7: When I get tongue-tied

0: Chill.
1: My choma.
2: Hi, Rista Shai.
3: Hey, hey, hey, dit is Fransje van Kuik.
1: Hi, ek is Nadine. En jy luister na die enigste Bok Radio.

Dit is Ray Dillon met Jessica, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is baie dankie aan die Uitklok Span, Reinhard Monique en Zian Sims. Ons skakel nou oor na jou 7 uur in nuus, Dinsdag die 26ste Mei 2026.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Steenhuisen sê die regering ondersteun 'n gekoördineerde benadering in die stryd teen BKS. En minister waarsku dat betogings vreedsaam moet wees.
0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Steenhuisen sê die regering ondersteun 'n gekoördineerde benadering in die stryd teen BKS. En minister waarsku dat betogings vreedsaam moet wees.

0: Duisend sê hy weet die Hooggeregshof in Pretoria se tussentydse hofbevel oor die verkryging en toediening van back and closure en stof. Die hof het beslis dat boere, voerkrale en melkplase selfs goedgekeurde en stof teen back and closure kan verkry en mag toedien afsonderlik van die staat se inentingsskema en die minister se toestemming. Steenhuisen sê die artikel 10 diere gesondheidsskema bied raamwerk vir deelname deur private rolspelers in die bedryf. Die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga sê Suid-Afrikaners het 'n grondwetlike reg om onwettige immigrasie te staak, maar waarsku betogings vreedsaam bly en die waardigheid en regte van buitelanders respekteer. Die teen-immigrasiegroep, die March on March beweging, 'n nasionale afsluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is, waarop onwettige migrante die land moet verlaat. Motshekga het die publiek verseker daar is geen rede tot aanloop tot die sperdatum nie. In Business Leadership South Africa sê munisipaliteite sê van meer as 130 miljard rand skep vir Eskom die grootste is die grootste struikelblok op die pad na finansiële herstel. Die kragverskaffer het 'n jaar gelede laas beurtkrag ingestel tot groot verbetering en is op die situasie 3 jaar gelede toe die dae van beurtkrag beleef het. BLSA se uitvoerende hoof Bosiswe sê Eskom se kom terwyl belangrike hervormings aan die algehele elektrisiteitsbedryf aan die gang is. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. John Steenhuisen sê die regering ondersteun gekoördineerde benadering in die stryd teen BKS. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Bosveld Nooi, net hier op Bok Radio Bok TV, 5 minute oor 7, dinsdag, die 26ste Mei 2026. Weer eens baie dankie aan die uitklok span, Reinhard Monique en Zion. Lekker goeie naand, net vir jou, ek vertrou, ek hoop jou dinsdag was een baie lekker een sover gewees. Vandag internationale dag vir vermiste kinders.

is 'n dag gewy aan die bevordering van bewustheid oor vermiste kinders, die herdenking van diegene wat steeds vermis word en die eer van diegene wat gevind is. So ja, asseblief, baie belangrik, wees maar altyd waaksaam. Altyd met jou kinders, veral in publieke plekke, winkels, sentrums, restaurante en sovoorts. Op hierdie dinsdag vanavond, ek en kaptein Dix gesels weer oor gesinsgeweld gedeelte nommer 3. 'N bietjie later gesinsgeweld, indien jy alreeds 'n vraag het vir kaptein rondom daai onderwerp 074-2009-89. Jou dinsdag aan speletjie natuurlik, dit is Boobo Sheridan, ons gaan kuier 'n bietjie daar in Nigel, Vet Koek Paleis. Ons kyk ook natuurlik wat trend 'n bietjie later op die sosiale platforms. Een van die groot stories natuurlik Cheslin Kolbe wat terug gekeer het na Stormers. Ja nee, ek dink een van die opskrifte vanoggend was gewees, die Stormers op die Kaap is weer Kolbe, lekker. Baie lekker musiek gelaai net hier vir jou. Darren, 'n bietjie Brendan Piper later, maar vereers, hier is Lea. Goeienaand.

0: Black Oz, net hier op Bok Radio, Bok TV, 12 minute oor 7, dinsdag die 26ste mei. En jy kuier saam met my Brendwyn de Wet die aand skof. Op 'n dinsdag gesels ek natuurlik met die welbekende, die talentvolle, niemand anders, kaptein Cyril Dix. Kaptein, goeienaand, hoe gaan dit?
1: Goeienaand Brent, en ook aan ons luisteraars. Hulle maar verskoon, ek is maar bietjie hees, maar 'n verkouerigheidjie, maar anders ons kap ons aan, ons haal nog asem en ons gaan daarom nog werk toe elke dag.
0: Daar sê Jannie, dit is daai tyd van die maand, van die jaar, jammer nie, kaptein. So dit is nou sinus en 'n klomp mense hoes daar buite. Ja, so
1: dis hoes en weet jy die verwarmers, die heaters wat die mense so
0: natuurlik, aan
1: die gange in die kantore en goede.
0: Ja.
1: Dis maar seker wat dit ook veroorsaak.
0: Ja, omdat die weer bly
1: aan.
0: Daar sy nie,
1: ja, dit is... Ja, die weer is definitief ook een impak daar.
0: Ja, dan trek jy een baadjie aan, dan trek jy om uit, dan het jy weer TMP aan, dis in en uit, so is heel tyd warm koud.
1: Ek het vandag van hulle gesê, ek dink ek het menopause, maar ook kyk, lach hulle van my.
0: Kaptein, vanavond natuurlijk gedeelte nummer 3. Ons het gesê, ons gaan voortgaan met hierdie gesprek gesinsgeweld. Maar kaptein, ek het 'n bietjie vroeër ook dit genoem vandag natuurlijk baie belangrik as kaptein gevinnig net iets wil sê rondom die hele ding van internasionale dag vir vermiste kinders. En natuurlijk, mens moet maar waaksaam wees, altyd, vooral as jy bietjie uitgaan, publieke plekke, restaurante en sovoorts.
1: Weet jy, Brent, is rechtig die waarheid. Ons het definitief, hoe kan ek sê, daar is een groot leemte as het kom by hierdie type dinge, want ons is geneig om ons kinders net so te los, of die buurvrou gaan kyk na die kind, of die park is net die langs aan die type goed.
0: Ja.
1: Excuse, ook in winkelcentrums. Is ons geneig om ons kinders in die trollies te sit, maar dan staan jy hier vir 'n rak en kyk.
0: Ja.
1: Skies om prys het op te hou. So, en het is ongelukkig nou in die lewe wat ons eet, is dit ongelukkig baie vandag wat hulle net jou kind vat.
0: Ja.
1: Jy kind gaan nie noodwendig skree nie, want is een tannie of een oom of wat daar optel of hom optel. So mense moet maar baie versigtig wees en want soos ons sê, dis nou een bewusmaking, internationale bewusmaking daarvan van kinders wat vermis raak. So, ons luisteraars kan maar die boodskap uitdeel om te sê, hoor, so hou maar dop, moet nie jou kind in die trolley sit specifiek nou, wat baie keer gebeur by die winkelcentrums nie, en dan raak hulle net weg.
0: Ja, ja.
1: Dis een baie hartseer story keer, maar op die einde van die dag is het ek gaan nou sê, ek gesukkel.
0: Ja.
1: Want baie keer wil die kinders, of die kan die kinders nie praat nie, of hulle is nou te bang om te praat, en is nou vreemde mense, verstaan jy, dat type ding.
0: Ja.
1: So, maar dit is een gesprek waar aan die aand, maar definitief, ons moet ons self, om ons kinders ontferm, en seker maak dat hulle veilig is.
0: Natuurlijk, gesinsgeweld, gedeelte nummer 3 vanavond, kaptein, net 3 vrae van my kant af. Hoe rapporteer jy een saak? Wie mag een saak rapporteer? En wat is die sukseskoers tans, wanneer dit kom by gesinsgeweld en die oplossing van sake? Maar kom ons begin, by die begin, hoe rapporteer jy een saak nou?
1: Weet jy, die maklikste is, en is die enigste manier wat jy dit kan doen, is om na polisiestasie te gaan. Die wet omskryf natuurlijk enige professionele persoon, wat politie kan wees, het kan een dokter wees, het kan een verpleegster wees, dit kan een maatskaplike werker wees, dit kan een sielkundige wees, dit kan allemaal wat professioneel gekwalificeer is, kan geraadpleeg word om te sê, hoorie sommer, dit is wat gebeur met jou, en meeste van die kere gaan die mense jou verwys na die Suid-Afrikaanse polisiedienst toe, en dan sal daar verklaring gevat word, is daar klaar, is het verbaal, is het moet jy hospitaal toe gaan, so die polisie en ons traumawerkers wat by die traumakamers te werken gaan, en sal help met die type verwysings en jou na voren toe te vat. Maar die rapportering daarvan is duidelik in die wet verskryf, dit moet by die Suid-Afrikaanse polisiedienst aangemeld word, so dat dit kan ondersoek word en na die nodige rechte stappe kan gedoen word.
0: Ja, ja. Baie dankie. En dan natuurlik kaptein, wie mag nou 'n saak rapporteer?
1: Dit is 'n baie lekker ene. Ek geniet altyd hierdie vraag, want baie mense dink net die persoon wat excuse my man, die persoon wat hierdie wat nou aangerand word of wat in die gesinsgeweld situasie is, is nie altyd noodwendig die persoon wat het moet rapporteer nie. Iemand anders kan het namens die persoon ook rapporteer.
0: Ja.
1: So as jy by die bure is, of jou bure is besig om te beklei en jy weet jou die man rand die vrou aan, of die vrou rand die man aan, of as 'n geslagsseer elke dag, dan kan die bure dit rapporteer.
0: En dan, ja.
1: Ek sit nou dan in my keel vas.
0: Ja, nee, ek kan so hoor.
1: Is reg.
0: Dan sê, drink maar so'n bietjie water daar, asseblief, kaptein. En dan...
1: Ek gee my gauw 2 sekondes, ja, praat gauw gauw jy.
0: Dan gooi ek gauw die laaste vraagje gauw in, kaptein. Natuurlijk, wat is die sukseskoers tans wanneer dit kom by gesinsgeweld? En die oplossing van sake, raak dit beter of nie regtig nie, as dit nou kom by die polisie en die hantering van sake?
1: Weet jy, Brent, vir die polisie is het noodsaaklik om die mense by te staan tot op die einde. Maar gedurende die hele proses het ons 'n geneigtheid van klaars wat inkom en sê maar ek gaan maar eerder maar die saak terugtrek.
0: Ja, ja.
1: Vir persoonlike redes, partykeer is vir finansiële redes, maar ek wil ook daarom vir ons luisteraars dit sê dat daar is definitief sukses.
0: Ja.
1: In die hof as die klaar of die klaagster, dis mis nou maar meerderheid die vroumense wat onder die loep loop, maar hulle word definitief die hof ook bygestaan, en ons het al groot suksesse gehad, waar, kom ons sê, gebruik nou maar die gewone een, die manne meer groter of strenger straf kry.
0: Ja.
1: Het kan dalk 'n boete wees, het kan dalk 'n tronkstraf wees, het kan dit opgeskorte vonnis, maar ons het definitief al suksesse gehad met dit.
0: Ja, ja.
1: Maar dan is daai persoon en mense wat bereid is om te getuig, staan dan saam met die persoon wat aangerand is, of nou in die gesinsgeweld situasie is.
0: Ja.
1: Dit is uiters noodsaaklik, want jy moet gaan getuig in die hof om 'n sukses te kan behaal in 'n saak wat jy gemaak het.
0: Ja.
1: So, dit is die uiteinde van die story, maar daar is definitief sukses in dit.
0: Daar sê. Nee, baie dankie kaptein, waardeer. Dit is baie goed om dit te hoor, dat daar is groot 'n vordering en 'n sukses. Kaptein, dit is die laaste aand van gesinsgeweld, natuurlik. Volgende week kan kaptein dit glo, 2 juni. Splinternuwe maand, splinternuwe onderwerp.
1: Ek wil nie uitpraat nie. Dit is nou toe vinnig aan die tyd.
0: Nee, maar baie dankie.
1: Ons is al die halfpad in die jaar. Man.
0: Ja, halfpad, nee, waarheen gaan die tyd? Kaptein, baie dankie, gaan drink asseblief baie water en gaan lê bietjie vroeg vanaand.
1: Ek gaan so maak. Baie dankie aan die luisteraars, ook geniet die res van die week. Dankie.
0: Daar sy Kaptein Cyril Dix, net hier op Bok Radio, elke Dinsdag van so 6:15. Hier is Kurt Darren met 'n dubbel vir die DJ.

0: Luke Bryan, en hy word genoem Light It Up. Dinsdag die 26ste Mei, weer eens baie dankie aan kaptein Cyril Dix. Moenie vergeet nie, indien jy enige persoon wil geluk wens vanavond, verjaarsdag of huweliksherdenking 074-2009-89. Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brendo en de Wet in Finanse Nuus Oorsig. Die minister van verdediging en militaire veterane Angie Motshekga sê Suid-Afrikaners het 'n grondwetlike reg om teen onwettige immigrasie te staak, maar waarskynlik betogings moet vreedsaam wees. Ramaphosa nader die hof om paneel te verslag oor palepale tersyde gestel te kry. Die tuinroete distriks munisipaliteit se departement gemeenskapsdienste het 'n goue sertifikaat van erkenning van die Weskaapse departement van gesondheid en welstand ontvang. Danny Jordan se bedrogsaak is uitgestel sodat die verdediging op die staatsbetoog kan reageer. In Brackenfell polisie en vermiste kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om Saterdag 'n predag by die stasie by te woon. Sersant Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om kinders te beskerm. Stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou Bokradio nuusoorsig.
1: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

Brendan Piper, vir jou gaan ek moeg dans, net hier op Bok Radio, Bok TV, 20 voor 8, dinsdag die 26ste mei. Nog lekker muziek op pad, net vir jou Dion Roo en ook Dewald Wasserval met Oorleef. Bly ingeskakel, 'n bietjie later natuurlik speel ons jou dinsdag aan speelietjie. Dit is Vetkoek Paleis. Hier het so 2 verjaarsdag boodskapies ingekom wat ek baie graag wil lees. Heel eers enetjie goeienaand, Bok Radio, dit is my Tannie se verjaarsdag, Tannie Hetty van Ceres. Ons wil vir haar net 'n lekker verjaarsdag toewens, baie seëninge Tannie, en dit kom van Karen. Nommer 2, ek wil net vir my man baie geluk sê met sy verjaarsdag, hy is 'n baie goeie man, vir my, ons waardeer wat hy vir ons doen. Ek is baie lief vir hom, love you my liefie, en dit kom van Elana. Dan van die bekendes wat verjaar, Lenny Kravitz. Hy is 62, 'n baie bekende Amerikaanse sanger en muzikant. Zola Butt is 60 jaar oud, natuurlijk gebore hier in Suid-Afrika en 'n internationale hardloper wereldwijd roem in die 1980s verwerf vir die breek van die wereldrekord in die 5000 meter wedloop en vir haar kenmerkende kaalvoet hardloper Janie, sy was baie inspirerend gewees. Nou ja, toe dien jy vandag jou verjaarsdag vier van my kant af, wens ek vir jou net goedheid, guns en mag al jou drome waar word. Droom groot, want niks, absoluut niks, is onmoontlik nie. Ons gaan voortoe met nog lekker muziek, hier is Dion Roo en Dewald Wasserval met Oorleef is op pad.

0: Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motors Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Die beter alternatief.
4: Yeah!
3: Net vir jou. 98.9 FM.

0: beste alternatief net vir jou.
1: Radio. Ek is anders as gister.

0: en melkplase self goedgekeurde enstof teen back and closure kan verkry en privaat mag toedien afsonderlik van die staat se inentingsskema en onder sonder die minister se toestemming. Steenhuisen sê die artikel 10 diere gesondheidsskema bied reeds 'n raamwerk vir deelneme deur private rolspelers in die bedryf. En die minister van verdediging, Angie Motshekga, sê die Suid-Afrikaanse en Afrikaners het 'n grondwetlike reg om teen onwettige immigrasie te staak, maar waarskynlik betogings moet vreedsaam bly en die waardigheid en regte van buitelanders respekteer. Die teen-immigrasie groep, die March and March beweging, beplan 'n nasionale afsluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige immigrante die land moet verlaat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Kusatu vra Reservebank om terugkoopkoers onveranderd te laat. Daarmee einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Die beter alternatief. Bok Radio.

Bok Radio, Bok TV, die aand skof saam met my Brent. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ek vertrou jou Dinsdag was baie lekker en sover gewees. Dalk benodig jy net 'n lekker liedjie om jou bietjie te inspireer, indien jou Dinsdag nie so lekker was nie. Wel, tweede uur, ek is baie opgewonde, want Dinsdag is dit vetkoek op haar lys. Indien jy nou die karakters baie goed ken, oom Frik, Boebo, Worsie, Sheridan, Spiros, dan moet jy lekker saamspeel, 15 minute oor 8, want wen jy soos altyd hier, ietsie lekkers wijns, a wijnproef vir a 2, ons WhatsApp lijn hier 074-2009-89, baie lekker muziek, natuurlijk gelaai net vir jou, Joanita Duplessis, met Maak Dit Los is op pad, en heel wat later, die piesangskille is ook hier gelaai. Nou ja, ons kyk ook wat trend op die sociale platforms, een bietjie later natuurlijk, een van die stories dat Cheslin Kolbe, wat terugkeer Kaap toe, is op baie mense se lippe. Ja, ek is baie opgewonde die feit dat hy nou weer terug is hier, waar hy hoort, by die Stormers. Ja, en jy gepraat van rugby, nee, ek dink dit is net so onder 500 dae, tot en met rugby wereldbeker 2027 daar in Australië. Gepraat van wereldbeker, moet nie vergeet nie, Bafana Bafana speel in hierdie jaar sy FIFA soccer wereldbeker, wat oor 2,5 weke gaan plaasvind. Bafana Bafana, jylle, hulle is daar, hulle het dit gemaakt en ons moet die manne ondersteun. Manu, ja toe, hier is Janita met meer as Melody. Goeienaand.

0: Dit is Anne met haar vier net hier op Bok Radio, Bok TV. So 13 minute oor 8 die aanskof saam met my Brent. Wel, dit is nou tyd vir jou Dinsdag aand speletjie Vetkoekpaleis. Ja, indien jy gereed is, ons WhatsApp lyn hier 074-2009-89. Die gedeelte kom baie vinnig, die persoon natuurlijk met die korrekte antwoord is ons wenner vanavond. Want wen jy altyd een lekker wijnproe vir twee. Hier is jou gedeelte vanavond.
1: Gisteraan toe ek nog so lekker in die bed en TV kyk, toe kry ek hierdie wonderlike idee.
2: Hoeveel?
1: Net een.
2: En hoeveel geld? Gewoonlik is jy so een wonderlike idee kry en kos het my geld.
0: Daar sy, jou vraag vanavond is, Worsie kry een wonderlike idee. Wat is hier die idee? Laat weet vir my gerus 074-2009-89.

0: Jonita Duplessy met Maak Dit Los. Waar is dit lekker? Net hier by Bok Radio, Bok TV, die aanskof, Vetkoekpaleis. Natuurlik die vraag, Worsie kry 'n wonderlike idee. Nou, baie mense het hier gesê, wel, Cheryl is een van so 15 boodskappe wat hier die antwoord deurgegee het.
1: Brent, ek dink dis sy yskas, ach, of sy roermuisplekkie wat hy wil oopmaak binne in die winkel.
0: Baie, baie dankie Cheryl, maar ongelukkig nie die korrekte antwoord nie.

0: klos. Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop Disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.
2: Nou ja, toe op dinsdag speel ons. Hoekom wil ek elke keer nou woensdag? Dit is dinsdag, Brent, die 26ste Mei. Ja nee, Vetkoekpaleis op 'n dinsdag. Ons het uiteindelik 'n wenner gekry. Ek speel vir jou die korrekte antwoord. Dit was die korrekte antwoord gewees. Die vraag was gewees: Worse het 'n wonderlike idee gekry en hy het dit natuurlik met oom Frik gedeel. Baie mense het gedink dit was die ysbeertjie. Nee, dit is 'n heel ander episode gewees, maar dit was die korrekte antwoord.
3: Gisterand toe ek nog so lekker in die bed lê en TV kyk, toe kry ek hierdie wonderlike idee.
4: Hoeveel?
3: Net een.
4: En hoeveel geld? Gewoonlik as jy so'n wonderlike idee kry en kos het my geld.
3: Oom, hoe lang werk ek al hier?
4: Bijna 2 jaar.
3: En hoeveel keer was ek al met verlof?
4: Jy het elke publieke vakansiedag af.
2: Daar sê die oukie wou op verlof gaan, Worsie. Worsman wou 'n bietjie verlof hê. Baie dankie aan almal wat lekker vanaand saam gespeel het. Die wenner toe was gewees Ines. Daar sê my vriend, ons stuur vir jou 'n lekker wynproever 2. Baie dankie Tian en Skippie. Julle het dit albei reg gekry, maar Ines was die man met die vinnige vingers. Nou ja, hier is Jolani J en hy word genoem Beheer.

0: Dion Groot met wyn. Ons drink whisky, tequila. Lekker dinsdag aan die 26ste Mei 2026. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuus oorsig. Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Duyne de Wet en van ons in die oorsig. Die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga sê Suid-Afrikaners het 'n grondwetlike reg om teen onwettige immigrasie te staak, maar waarsku betogings moet vredesaam wees. Ramaphosa nader die hof om paneel se verslag oor Palapala tersuide gestel te kry. Die tuinroete, distrik munisipaliteit se departement gemeenskapdienste het 'n goue sertifikaat van erkenning van die Weskaapse departement van gesondheid en welstand ontvang. Danny Jordaan se bedrogsaak is uitgestel sodat die verdediging op staatsbetoë kan reageer. En Brackenfell polisie en vermiste kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om Saterdag 'n pretdag by die stasie by te woon. Sersant Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om kinders te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou Bokradio nuusoorsig.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonics hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Cry to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volk Radio.
5: Say no disco.

All I Wanna Do, dit is Sheryl Crow, net hier op Bok Radio, Bok TV, Christel Visser op pad, en 'n bietjie aan Blom met Word Wakker, Roxy Music, oh yeah.

0: Dag, Anay. 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
1: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
0: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
1: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
0: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

0: Why Bruce Wayne?
1: I'm vengeance.
0: Maar hy is ons eie Batman.
1: I live in the shadows.
0: Brent Wayne the Vet, weeksaande van 6 tot 9 op Bok Radio.
2: Kort voor 9 Dinsdag die 26ste Mei 2026. Jy kuier saam met my Brent Wayne the Vet 2de uur. Indien jy nou net ingeskakel het, wat het jy gemis? Ons het die speletjie gespeel Vet Cook Paleis. Baie dankie almal wat lekker saam gespeel het. Die wenner daar was Ines gewees. Nou ja, toe ons kyk gou vinnig wat 'n trend op die sosiale platform storieetjie hier. Nommer 1, vandag natuurlik internasionale dag vir vermiste kinders en 'n dag toegewy aan die bevordering van bewustheid oor vermiste kinders, die herdenking van diegene wat steeds vermis word en die eer van diegene wat gevind is. So ja, ek en kaptein Cyril Dix het ook hieroor net so vinnig gesels, wees maar net altyd waaksaam. Indien jy bietjie uitgaan, publieke restaurante, winkelsentrums, wanneer dit kom by die beskerming van jou kinders. Storie nommer 2, Cheslin Colby, wat terugkeer Kaap toe, Stormers toe, is natuurlijk op baie mense se lippe en almal is baie opgewonde om Colby weer terug te sien in die blou en wit trui. Nommer 3, damvlakke ook nou hoogste in talle jare en dit het in die afgelope paar weke verder gestyg in dele van die Weskaap. Dit is baie goed om dit te hoor. Dan ook Kapenaars geniet Jason nadat hy uit Uganda gereis het met sy skaatsplank om geld in te samel vir 'n skaatsplankpark in Uganda. Baie, baie inspirerend van hierdie man. En dan die laaste storiekie hier, die nieuwe Michael Jackson fliek is nou op pad om Bohemian Rhapsody verby te steek as die hoogste musikale biografiese rolprent van alle tye. Indien jy dit nog nie gesien het nie, ja nee, dalk ek dink dit behoort nog 'n week te speel in die fliek theaters. Dit is 'n baie, baie prent. Nee, maar toe ons gaan voor toe met nog lekker muziek, Amen met dagbrekers op pad, Postduif, Kaalvoet, Kinders. Maar vereers, hier is Roxy Music met Oh Yeah.

Amor met my lig skyn helder net hier op Bok Radio, Bok TV. En dit is baie, baie goed gesê daar. Ja, nie, in 'n donker wêreld moet ons lig skyn. Ek wil jou bemoedig sommer vanaand om jou lig te skyn waar ook al jy gaan, werksplek op die by die sportvelde, skool. Laat jou lig skyn. Nou ja, toe vanavond, vannacht een geskiedenis speeliekie, nog een laaste ou speeliekie, soos altyd. Bietjie vroeger was dit Vetkoek Paleis gewees. En hier is jou laaste eniekie. Vir die eerste keer ooit is die top 5 posities op die Amerikaanse enkelsnitlys deur vroulike kunstenaars gehou. En dit was in 1990. Vir die eerste keer ooit is die top 5 posities op die Amerikaanse enkelsnitlys deur vroulike kunstenaars gehou. Ek wil baie graag hê daar was 5 gewees. As jy een van hulle kan noem, dan wen jy vir my vanavond 'n lekker wynproe. Noem een van daai 5 dames wat natuurlik bo aan die Amerikaanse trefferlyste was. 074-2000-989. 15 minute oor 9 speel ek jou 90s dubbelspel. Gisteraand was dit jou 80s en vanavond jou 90s. Woord van bemoediging, hy is ook sterk op pad 9:30. Maar vereers, ons gaan vooruit op nog lekker musiek, Tasha, met Hou My aan 'n lyntjie.

0: jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: 15 minute oor 9, jy kuier saam met my Brent Dwayne. Weet, 'n bietjie vroeër vandag in geskiedenis speletjie vir die eerste keer ooit is die top 5 posisies op die Amerikaanse enkelsnitlys deur 'n vroulike kunstenaars gehou en dit was natuurlik 1990 op hierdie dag die 26ste. Ons het 'n wenner gekry, een van die dames was gewees, Madonna, en sy was op nommer 1 met haar liedjie Vogue. Daar sê die wenner vanavond is Mornay. Mornay stuur 'n lekker wynproe vir jou vir 2 mense. Ek sien net so 3 maande terug gewen, so jy kan dit nou weer gaan geniet hierdie naweek, my vriend. Ons het gespeel Phil Collins se True Colors en hier is jou 90s dubbelspel vanavond. Liedjie nommer 1, dit is Spice Girls, Wannabe.

Reino Welwoord met Ai My Lam, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, Dinsdag die 26ste Mei 2026, ook die laaste week, die maand van Mei, 1 Junie, hier die maandag, ja nee, soos kaptein Cyril Dix vroeger gesê dat die tyd beweeg, verskrikkelijk vinnig, op pad nou December maand ook toe. Maar ja nee, daar is nog een lekkere koue winter wat vir ons voor lê, Junie, Julie en Augustus. Nou ja, toe, hier is jou woord van bemoediging. Ek het hierdie gedeelte vanoggend op Facebook gesend, toe dink ek, ja, dit is perfek vir jou vanavond. Aansluit in myself ook, want ek leer baie kere van hierdie mooi motiverende aanhalings. As jou vreugde afgeleid is van wat die samelewing van jou dink, gaan jy altyd teleurgesteld wees. Ja, ek gaan dit weer lees. As jou vreugde afgeleid is van wat die samelewing van jou dink, gaan jy altyd teleurgesteld wees. Druk jouself uit vorentoe. Moet nooit, ek wil byvoeg en klem lê op hierdie gedeelte, moet nooit toelaat dat mense se opinie jou definieer nie. Mense sal altyd iets sê. Maar fokus op jou pad en doen wat die beste is vir jou, ongeag wat mense sê. Ek hoop dit bring so'n nuwe perspektief vanavond na jou lewe toe en dat jy bietjie bemoedig sal wees met jou toekoms vorentoe. Hier is Fat Man, Leanie May met Diekies en Daaikies. MUZIEK

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Let's go!
2: Wêreldwyd net vir jou. Ok Radio. .co.za. Die beter alternatief. Ok Radio.

Radio. Vergewe my as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woord is wegraak,

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.